Басът е основният инструмент в произведението на Стивън Тил. Сега ще преобърнем нещата в полза на инструментите. Пеликан от Чикаго с нов албум, наречен Flickering Resonance. Може би най-късата песен в този албум е първата, Gulch, но тя е просто предверието към изключителната композиция Evergreen.

практика в тези 6 години от предишното издание на Пеликан майсторите на китарния риф, преди 6 години излезе въпросния Nighttime Stories, сега обаче те се завръщат в оригиналния си състав след приятелската раздяла преди години с основния китарист Лоран Шрудер Лебек, който идва на мястото на Далас Томас, когато те използваха в последно време, и всъщност основата, гръбнака на тази много яка банда от Чикаго са гръмотевичните баси барабани на двама братия Брайан и Лари Херуег. Впечатляваща продукция. Разбира се, трябва да добавим и човекът, който завършва представянето на квартета, още един китарист, Тревор Дебрау. Пеликан сега с Indelible 7-минутен епос.

известен смисъл полузаглавна е композицията, която ще завърши този прочит на новия албум на Pelican в днешното издание Ratangra Metal Shock. Тя е дори по-дълга, 8 минути и половина, а е полузаглавна, защото албумът, нали се казва Flickering Resonance, а това парче е с заглавие Specific Resonance.

след тези епично дълги, както вие може би бихте нарекли напоителни композиции на Пеликан, нещо на другия полюс. Изключително изпълнени с динамика парчета в новия албум на Full of Hell, където се събират на едно място жители на Мериленд и на Пенсилвания. Това е в Съединените американски щати. Албумът се казва Broken Sword, Rotten Shield.

Динамика, да, но също скорост, ярост, злоба, ревове и писъци. Харесвам тази група още от нейното създаване, въпреки че ги започнах да ги слушам по-късно, като ги открих по заобиколен начин,

Corpse Light е значително по-дълга песен. 2 минути и половина. Вижте как подвеждащо започва. Такива са Full of Hell.

те далеч не всичките са вегари, както вероятно си мислите или сте се поддали на общата заблуда, която съществуваше известно време. Дилан Уокър, Спенсър Хазард, Дейв Блант, Сам Дегристи и Гейб Соломон. Това са тези злокобни Full of Hell и ето за десерт парчето To Ruin and the World's Ending. Най-дългата песен в албума. Над 4 минути.

Това е канадски колектив от двама души от Калгари. Разбира се, повече внимание заслужава певицата Терез Ланс Вундерман, която всъщност по професия страни от музиката, която работи като основно удоволствие, но все пак тя създава и разработва видеоигри. Заедно с нея е Кейси Роджерс, но тя, Ланс, свири на много интересен хибрид между бас и китара. Този хибрид е правен от Кърт Балоу от Converge и е не по-дълъг от 70 см. Новият албум се казва Загубата, The Loss. Това парче е със заглавие The First Stage. После ще ви кажа защо е първи стадий. Заглавието е Шок.

Това са различните фази на загубата. Това е the first stage, шок. Петата фаза, напълно е възможно да сте попадали на визуализацията, the fifth stage, depression, на това парче от албума, но ми се струва, че добре да ви напомня откъде идва името на този канадски дует Mares of Thrace. Това всъщност са от гръцката митология конете на Диомед. Диомед, всъщност връзката с нас, като хора, които живеят на земите, населявани от траките. Диомед е бил цар на тракийското племе Бистори, което сега се намира на гръцкото Беломорско крайбрежие. Интересното е, че тези коне на цар Диомед се са били отгледани от този цар, научени да се хранят с човешко месо, четири коня, тъй като Диомед не е допускал в града му да влезе чужденец, особено пък ако идвал скоро. Всеки заловен бил хвърлен на конете. Това е сред задачите за Херкулес. Но ето, че към края на Тангра Метал Шок ще стигнем и до третата фаза в загубата – гневът.

Не знам вие как сте, но аз съм изключително доволен от тази версия Тангра Метал Шок днес, която са толкова интересни музикални разходки с албумите на Уолтери, Стивън Тил, Перикан, Full of Hell и Mares of Trace. Ще завърши с песен от новия албум на последните Disenfranchised Grief. Пазете се!

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Васил Райков, Марин Банков, Петър Пудльов.
4: Малко се замислиш какъв смисъл има, ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
2: Новият сезон на Пришелеца. 21.12 по първото рок-радио в България. Тангра. Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немския не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо. Знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем. Едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъда сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир до спад. Аз, може би за мой срам, казвам, че за пръв път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но по-така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Тоест, макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще слушаме и малко от това творчество, не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение. Плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва, Земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден. Така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не доказа как стават нещата, но нека те да са си, че си ги знаеме, поне, нали, са ще видите. Знаем ли или не. Или конбопия дери, както се казва. Но ето, изгоних злите духове от себе си. Минаваме към летния сезон. За мен нито едно лято не може да мине без следващата песен, дами и господа. А това е именно ето тази.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
8: 0382272244.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
11: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
10: летни емоции и спомени за изминалите
11: 10.
10: А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
11: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
12: Здравейте, приятели.
11: Сплиц интервюта на главните виновници
10: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
11: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
10: Свежото винено събитие.
11: 17, 18 и 19 юли.
10: Археологически музей.
11: Град Варна.
13: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото. Пътувайте с нас във времето.

да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чувате. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо. Слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song, или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хиби седмицата. Продължаваме след една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! Я се съгаратим, Василе!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередила.
1: Точно така, точно така.
0: Да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че точно преди два дена, вечерно ден, във вторник, видях мистер Енигма, великия Марин Банков в Плът и кръв, на живо, в Пловдив. Добре е, който се притеснява за него, добре е.
0: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
1: Така че, ето моите думи се потвърждават.
0: Така е, добре, да.
1: Добре, да. Добре. Фитнам в добро настроение и повдигнат
0: спортен дух.
1: Точно така.
0: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
1: Еми, света е футбол все още.
0: Точно така.
1: До 19 този месец света ще бъде футбол.
0: Аз нямам представа точно календара какъв е. Както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
1: Еми, не до тая, до следващата неделя. Остават колко още 10 дена. И тогава вече...
0: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
1: Добре.
0: Да. Няма Лечков да вкара с глава, няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
1: Само... Случвали сте такива неща?
0: Не, всъщност интересното беше наистина... Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук, от там матча Норвегия-Бразилия, нали, с онова извинение на Викинга, нали, обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи, и в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
1: Те направиха много хубав матч. Това момченце, където където е фана е вкарал два гола, ще беше перфектно.
0: Да не обръщаме при Шалеца 21-12 в
1: джитбол. Да не сме в територията на джитбол.
0: Да не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
1: Нито на малки, нито на големи, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете лега за номер 1 тази година.
0: Да, това със сигурност, да, това се вижда. И без да гледаш FIFA се разбира.
1: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре. Така, радост за окопче.
0: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали... Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са си прибрали болни след това.
1: Еми, в Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа е също като тук.
0: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
1: Къде?
0: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
1: Нали?
0: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
1: Не ми. Ама,
0: да. Фуцаби покаже. Това може, защото...
1: Ама на всеки му се попълнява бе, лято е, бе.
0: Така е, така е, да, да, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
1: Човека Енигма го посети, защото бях в порадата Пловдив 2 дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи творчески планове са другата седмица към края да изкупем Гърция.
0: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на цени и услуги.
1: Еми, естествено.
0: Да видим докъде е, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
1: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, може да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че да плажа.
0: О, идеално е. Имаме сделка.
1: Да разясна не този четвъртък, който иде, по-другия.
0: Имаме сделка, да.
1: Да. От първо лице единствено число. Защото така да говорим...
0: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
1: Сравнително.
0: И сравнително член-кореспондент.
1: Това е повече отколкото достоверен източник.
0: Да.
1: Е преди, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива. Като се казва, а как е, що е?
0: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... Как да кажа? Засилено към задна ниска точка.
1: Добре, къде това?
0: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
1: Уранополи.
0: Къде?
1: Уранополи.
0: Не знам къде е дори това.
1: Уранополи, точно там последното село преди Атон, преди Света гора.
0: Аха, т.е. добре, окей, ето. Малко и континентален привкус да създадем. Не само островен.
1: Полуостровен, как да кажа.
0: Среща
1: е село, до където може да се стигне с лодка, така че точно среща се намира моето село.
0: Амолени?
1: Амолени, точно така.
0: Yes. Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи не следващата, по-следващата седмица, каза.
1: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
0: Нанасим го в календара, за да проверим.
1: Запиши си го обязателно.
0: Да проверим тази информация, как ще изглежда тогава.
1: Но аз предварително ще ти напомня.
0: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграмега?
1: Чат пат. Успявам.
0: Както се казва, чат пат.
1: Чет пач, точно така.
0: Да. Добре, де.
1: Има хипи музика, хипи култура, трябва да
0: е. Мисля, че да...
1: От тая гледна точка, просто някой не си пуснал до сега, уверен, аз съм просто резервен.
0: Още не съм, между друго, тази седмица не съм минал. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
1: Просто обязателно, то пише, не искаме, но може би 98-ми албум.
0: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да... Естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
1: Битлз, нали малко при хипи...
0: Е, глупости! Аре са, при хипи било.
1: Не, не, питам.
0: Абе, моля ти се.
1: Аз не съм запознат с...
0: Давай. А, не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
1: Strawberry fields forever.
0: Точно така, да. Тук ще мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
1: Но този гигант... Аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
0: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
1: А ти си го слушала на живо. Робърт Плант на живо?
0: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек.
1: Като
0: цяло, да. Да.
1: Ние те познаваме като матка в Плант. Не каза ли по-добре от серата? Ще е вас е от тук пейваме.
0: Да. Аз бях готов веднага да изкоча.
1: Нали? Да скочиш, да.
0: Hey, особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
1: Е, пошвите ги тия на шовеве, другарко.
0: Да можехме, ама да видим. Та така де,
1: иначе как си?
0: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертават доста така и български, и международни събития, които...
1: Не само на София, и в Европа, където шука на вратата.
0: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
1: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
0: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Задръж. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
1: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубаната на Макс Александров.
0: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
1: Да.
0: Добре, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
1: Няма, точно
0: така. Да, няма как да се случи това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми от моя страна, разбира се, както обикновено.
1: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
0: Yes, sir.
1: Това е много добре, защото ако беше във вторник, ще има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
0: Но защо? Какво има във вторник?
1: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
0: Аха!
1: Вечерта на стадион Георги Спасов в столица.
0: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще бъде доста сериозна според
1: мен. Да.
0: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
1: Това само ние може да го разберем каква мъка е.
0: Точно така, да.
1: Само... Да се случат тия неща.
0: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Да, точно така.
0: Така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
1: Не, бе.
0: Само аз и знам на мен какво ми е.
1: каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
0: Да, благодаря за уточнението. Да. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
1: Така трябва да бъде.
0: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да. It's good. Ами, Пепушка, добре да...
1: Да.
0: Останете на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
1: Това да политизираш, то става страшно просто.
0: Точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замразихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
1: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цире и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
0: Да, само че...
1: Дано не се окаже прав, разбира се.
0: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
1: Ще видим.
0: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой?
1: Абе, кой сме ние за такова? Важното е да има там за...
0: Да, за хляба, за хляба. За хляба да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
1: Както се казва, Поляшкия шопски край няма золоти.
0: Какво не? Какво?
1: Няма золоти.
0: Няма золоти, да. Не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
1: Там още по-зле, предполагам.
0: Да.
1: Добре.
0: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка страна.
1: Реални вчепътления.
0: Есте.
1: Да, добре.
0: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
1: До скоро, много успешно продавате, разбира се.
0: Много благодаря ви. И на вас също. Дали се връща тъпкано?
1: Айде вас.
0: Чао. Мистер Петър Будльов, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... пределно ясно ще ви стане веднага. Хм, може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: Трикракото пиле.
1: Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
2: 0382272244.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта.

нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество в последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от

вас, мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен. Мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създаден от България.

последни минути в това седмично издание на Пришелец 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент, господин Петър Бодльов, да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите за имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Чикаго City Transport Company става Чикаго. Но това е само една от една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например. Групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената. И въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. В смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джонни Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано до ден днешен. Писана за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол за

Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Всяка седмица, 2 часа от програмата на Тангра Мегарок. Едно от тези по-различни издания на предаването следва от тук нататък, естествено посветена на нашата любима тема, пътуване назад в историята на любимата ни музика. Две от тези групи, които влизат в графата на не много известните, но пък от тези, които ние наричаме, не само ние, съкровища. Днешните две формации, вокално-инструментални състави, със сигурност може най-спокойно да добавим към имената им много суперлативи, тъй като, вярвам, ще се убедите сами от тук нататък в предаването. Музиката, която успяват да запишат преди да се разпаднат, днес се оценява на по един начин, на времето по друг. Става въпрос за една по-спокойна издание на предаването Рок'н'рол, така както започнахме. Горе-долу така ще звучи и цялото предаване, но пък примерите музикални, които имаме да споделяме тези два часа, са едни от най-любимите ми неща. Така наистина, в анонса на нашия сайт пише, че ако живеехме в един идеален, справедлив свят, наистина и Милениум, и другите наши главни герои, The Mandrake Memorial, още на времето щяха да бъдат наравно с артисти като Birds. Даже замълчах за момент, но на места ги сравняват по майсторство, композиране и с музиканти като такива групи като Beatles и така нататък, но дигахме високо лентата. Но със сигурност започваме с групата Millennium и тяхната основна фигура в нея, Curtis Roy Boulcher, или Кърт Болчер, или Кърт Бечер, по три различни начини може да срещнете неговото име, е продуцент, певец, автор на парчета, и с неговото име се свързва днес неизвестно. Той умира през 87 година, 43, но той общо взето основната фигура в това, което се нарича Sunshine Pop. Записи на музиканти, които сме представили в предаването като Association, Sagittarius и разни други подобни, нямаше да са същите, както ако щете и Beach Boys без неговото име. Та, ето ги Millennium.

snacku domi qui San Millennium, California, Psychedelician Rock, Sunshine Pop Harmony, наобщо това са нещата около тяхната музика, които служат, ай така, за ориентиране. Албуми един. 68-ма година, нарича се Begin. Този албум днес е абсолютна класика, на времето не съвсем. През 90-те години започва погледът и преиздаването, погледът назад и преиздаването на музика, вече забравена по тези години. Днес по по-различен начин стоят нещата, след като имаме интернет. Но наистина албумът Begin на The Millennium се смята за задължителен за всяка една колекция. Ще изслушаме всички песни в този албум, защото има защо. Ето това беше прелюдията.

Ето, Клаудия on Thursday. Така се наричаше тази композиция. Такива са те в целият албум, съвсем къси, но по около тази даже беше относително дълга, 3 минути и половина. Другите, стандарта за онези времена, 2,5-3 минути. Но целият албум, 7 парчета от едната и 7 от другата страна, е просто наистина изпълнен с такива превъзходно аранжирани, изпяти и записани парчета. Тази композиция от Claudio on Thursday е написана за, според един от участниците в групата по тези години, за съпругата на Кърт Болчер, която по това време е бременна. Едно от другите парчета в този албум нарича се It's You, пък е изцяло посветено на вълненията на млад човек в тези години, говорим за края на 60-те години, и разчупването на отношенията властовите, не само културните. Примерно в тази съвсем кратка композиция разказват за това, за усещането, че правителството, истаблишмента, крие цялата истина и за Виетнамската война, за убийството на Джон Кенеди, на Робърт Кенеди, са неща актуални в тези години. И ето и едни такива теми, как звучат в творчеството на Милениум. Ето го и парчето, наречено It's You.

I Just Want To Be Your Friend. Третата песен от първата страна на този албум, днес пак да кажем, абсолютно смятан за класически, на времето не. Шефа на групата, Кърт Болчер, по-нататък ще споменем и за неговите други музикални проекти, не само групата Millennium, която има за жалост съвсем кратко съществуване, на практика записва този албум. Има и други неща, които се появяват в последствие, издадени в различни албуми, като един Peace е най-популярният, който общо взето обаче добавя някои от песните, замислени за следващ албум, който така или иначе не се реализира. Та така, Sunshine Pop, психиделичен рок, бароков поп и така нататък, но какви наистина възможности демонстрират тези момчета? Много хора наричат Кърт музикален гений и наистина, след като изслуша човек този албум, не може да не се съгласи с едно подробно определение. Така или иначе, можем да го сравняваме или поне да го поставим на същото ниво като звучене, като замисъл, като изпълнение с албуми като Pet Sounds на Beach Boys и Sgt. Pepper's на Beatles. Да, изключително високо вдигната лентва в света на нашата любима музика. Сега това са едни недостижими висоти или поне заковани височини, които никой не оспорва. Но факт наистина е странно, дори и да не е абсолютно възможно да направим такъв паралел с такива абсолютно заковани класики, но със сигурност няма как да не поставим този албум в тази посока. Останали насаме по-малко приказки с още няколко парчета от този албум Begin, който слушаме в това издание, предаването Rock'n'Roll, в неговата първа част, посветено на неизвестната група Millennium. Съществуват на практика, да бъда по-коректен, но на практика май нямат и една година, до към 70-та май някъде съществуват и общо взето работата се изчерпва до тук. Кърт вокал, китара, продуцент, Ли Малъри вокал и китара, Санди Салюсбъри, човек, от който може би ще чуем отказ от един негов солов албум, който той издава, Джои Стек вокал и китара, Майкъл Фенли вокал и китара, Дък Роудс бас, клавесин, пиано и така нататък, и Рон Едгар барабани. Това са тези 7 души, които записват този изключително интересен албум. Оставам ви насаме с композиции I'm With You е едната, а другата, с която започваме, се нарича 5 часа сутринта. Композиция е написана за мира и спокойствието на една слънчева сутрин, така както си я представят тези момчета в края на 60-те години. Слушаме Millennium. Millennium.

като казваме музикалният гений Курт Болчър. Ето, сега ще слушаме следващата минутка и две-три откъси от един албум на групата Sagittarius, които споменах. Излязъл пак 68-ма година. Той е... Смята се, че солов проект на Гари Ъшер, така се нарича, музикант, продуцент, и той... Да не се разпростираме, но с огромната и много базисна подкрепа на Курт Болчър, който всъщност е музикант, продуцент и така нататък, работят преди това с една друга група, наречена The Ballroom. А едно от парчетата, които той интерпретира, наречено, ще чуеме след рекламите, My World Fell Down, влиза и в класациите в онези години. Но албумът на Sagittarius, Present Tense, техният първи през 68 година, е наистина пак един от прекрасните примери на това отношение към музиката. Та издавате още един през следващата 69-та година и изчезват и те в историята, но днес са абсолютна класика и за тези, които търсят, ето този мелодичен, леко отнесен дрип.

Това с Гитарио, с отказ от албумът им Present Time, излязъл през 68-ма година. А сега се връщаме към нашите главни герои Милениум, но все ще споменаваме все още и името на Кърт Болчър. Някои думи за него, роден, казахме, почина съвсем млад на 43 години през 87-ма година, роден някъде в Уисконсин, баща му е пилот от... как се казва, флота, участва във Втората световна война, след това работи в Пентагона, пътуват насам натам, което явно има значение в различни места на света покрай работата на баща си и за неговото влияние, но преместване се през 62-63 година, когато той сформира един фолк квартет, първата му музикална изява, наречена, нарекли себе си The Gold Briars. Така или иначе, няколко години свирене

запознаване с много и най-различни музиканти от този период. Някои от тях известни, някои не чак толкова. Дългата му работа с The Ballroom, които споменахме, прочутите The Association, Tommy Roll, за които менажира, продуцира някои техни изпълнения, пее, записва с сложни и най-различни отношения. Но ние се преместваме към Sagittarius и Millennium. На практика звукът и на едните и другите е сходен по някакъв начин. Но преди да се пишат тези албуми, Кърт Бълчер, заедно с Гари Ъшчер, който споменахме, и самият Брайан Уилсън от Beach Boys, който по това време, знаете, се е затворил себе си, иска да избяга от звука на Beach Boys, който свързват само с елф музиката, и да запише албума на албумите. Знаете, там е особена историята. Неодавна си разказвах две поредни предавания, посветени на Beach Boys, може би най-известната, най-важната американска група въобще. Та се смята, че това, което в крайна сметка излиза под името Pet Sound, работа на Брайан Уилсън, изцяло е, ако не изцяло, до голяма степен повлиян от това, което прави нашият главен герой в това издание на предаването, Кърт Бълчер. Но Брайан Уилсън е легендарен, а Кърт е общо взето забравен. Затова казваме, че някакси не винаги е справедливо. Да, през 67-ма година с най-различни контакти и запознанства в крайна сметка се стига до групата Millennium, студийни музиканти и тези, които изредих, които се включват в самата група, записват този албум Begin, който е единствен и до този момент е най-скъпото нещо, което фирмата Columbia, в което излиза албума, са правили, защото наистина са използвани най-различни скъпоструващи и на времето маниери, похвати, за да се постигне този звук. Излиза сингъл след този албум, Just About The Same, нека да го чуем, но това май е единственото след албума.

Just About the Same, втората страна парче наречено Blight, което обаче така и не излиза на времето. Пак да кажем, албума е посрещнат с добри отношения от критиката, но комерциално е истински провал. На практика и не се представя музиката му пред публика. Свират само няколко пъти на живо в Лос Анджелис и е много трудно да се пресъздаде това, което се направи в студиото на живо. Пък и това, че няма продажби, е достатъчно и допълнително всъщност основание никой да не подкрепи от тук нататък Millennium и те престават да съществуват. Излизат някакво сингъл от албума, It's You, горе-долу успешно. Парчето 5 сутринта, 5 AM, което чухме, както и It's You, имат известен успех, 5 AM, в Филипините. Но, така или иначе, години по-късно този албум, един от най-готените албуми, записвани въобще поп-албуми, е наречен Bona Fide Lost Classics. Днес вече не е Lost,

Слушаме откъси и на практика прослушваме албума с малко прекъсвания Begin. Единственият на групата The Millennium излязъл през 68 година. Преди миг отзвуча The Know It All. Чухте как мащабно е звученето на групата с оркестър, какъв аранжимент. А сега да чуем едно, в което има малко екзотични инструменти, някакъв китайски, трябва да проверя как се казва. Нарича се парчето Karmic Dream Sequence, параграф първи или нещо подобно. Санди Салсбъри си спомня за тази песен, че всъщност я да я чуваме.

Ето това беше изпълнението, наречено Karmic Dream Sequence, който, за което изпълнение Сенди Салсбъри казва, че това е есенцията на това, което Millennium експериментира в студиото. А инструмента, който чухме, японският, едно японско момиче поканено да запише на него, се нарича Кото, погледнах, или Кото, не знам, нямам представа, нещо като японска арфа, по някой път го наричат. Песента наистина със сериозен заряд и с най-дълга времетраене в сравнение с другите. И носи най-различни, не толкова радостни чувства и светли. Остава да чуем още поне едно парче, почти всички ги слушахме от този албум, с мисълта да ви изкуша, ако харесват такива неща, и да направите този албум част от вашата колекция, или поне да го прослушате.

Питера. Благодарим на Millennium за тяхното участие в нашето издание и се насочваме към следващите ни гости. Те носят името The Mandrake Memorial.

Е, това са Mandrake Memorial. До края на днешната ни среща ще послушаме именно тяхната музика, като ми се иска да чуем почти целият трети техен последен албум, носещ името Puzzle, който е новаторски, излиза през 69-та година по няколко причини, а днес е смятан за един от най-добрите, направо може да кажем спокойно топ 10 психеделични албуми, ако харесвате това, което се нарича така в края на 60-те, началото на 70-те години като музика. Четирима са: Крейг Андертън на китари, ситри, модулатор на различни неща, вокал и бас Ренди Монако, Джей Кевин Уали, барабани, тимпани, и Майкъл Кац, гитара и на различни други по-ефектни инструменти. Кои са Mandrake Memorial? Съществуват между 67 и 70-та година. Сформират се, как да кажем, намира ги един продуцент, промоутър, Лари Шрайбер се нарича, който търси постоянни музиканти за един клуб в Филаделфия, носещ името Травма, и познавайки на различни хора от бизнеса, от музикалния, общо взето той събира групата Mandrake Memorial, като всеки един от четиримата има зад гърба си опит. Майкъл Кац бе свирил с... Всъщност сега да изреждаме кой в какви групи е свирил, едва ли е чак толкова важно в момента, ако човек проявява интерес, разбира се, мрежата на негово разположение. Това обаче, че те имат опит зад гърба си и постоянно място, на което свират, постоянна сцена, им дава възможност и да изнасят представления непрекъснато, им дава възможност да се превърнат в една добре споена машина и да почнат да правят с лекота неща, за които на други са им необходими, естествено, повече усилия. Започват класическо две китари, бас, барабан като квартет, но трябва да кажем, че техният първи албум има много, а ние слушаме предишното парче, което чухме, Bird Journey, от техният първи албум, има и много клавесин, което прави звука им по някакъв начин по така ефектен, актуален и модерен, ако щете, в онези години. В крайна сметка обаче човека с клавесина поради най-различни причини остава в записите само на техният първи албум и последствие ги напуска, но пак да се върнем на това, че имат постоянна сцена и възможност да свират. В този клуб е по-голям, не си представяте само някакво ъгълче, в което тези музиканти свират. Гостуват страшно много музиканти и за кратко време, за година, Mandrake Memorial си извоюват славата, особено в района на група, която Blowing Off The Stage много от тези, за които загрява. А те стават постоянно отварящи за важни групи от този период, като Moby Grape, Strawberry Alarm, Clock, The Mothers of Invention, Frank Zappa, Big Brother and the Holding Company, постоянно свират преди Doors и по някакъв начин това се отразява и на едната, и на другите групи. Слушаме парче от първия Mandrake Memorial от 68-ма година, наречено Rainy May.

Ето го този специфичен звук, който издава електрическия клавесин, но да бъдем точни, това не е клавесин включен към озвучен по някакъв начин, а така модерният в края на 60-те години инструмент, наречен Rocky Mount Instruments RMI, мисля, така е съкръщението. Това всъщност е една фирма, която произвежда електронни музикални инструменти, църковни органи и така нататък. През 66-та година започва да действа, съществува до 82-та година. Името е от Rocky Mount, защото се намират в Северна Каролина и стават наистина адски популярни именно с този инструмент Rocky Mount инструмент електропиано, който може да създава такива тембри като форте, пиано, клавесин, без да се използват струнни, както е в обичайният инструмент. Електрическа работа. Последствия стават и по-популярни с един друг свой инструмент, но все едно този електрически рок сайхорт или електрически клавесин всъщност наистина по това време е адски модерен и Мандрейк се възползват от това. Пък и звученето им е такова, едно особено. Кац, който свири на този инструмент, споменах, се разделя с групата за следващият им албум и отива в Англия, за да прави своите си неща, но ние като но ние се насочваме към това, което правят Мандрейк Мемориал.

Слушаме откъси от първият албум на Mandrake Memorial, албум, който с сигурност няма да сбъркам, което и песен да подбера да споделя с вас, защото всяка една от тях носи своя си настроение. Абсолютно много стилно в този албум има по-малко от търсенията на епохата, и малко космическо, бароково, ренесансово, психеделично, джаз и каквото се сетите звучане, но наистина още с първият си албум Mandrake Memorial загатват, че всъщност изобщо не са случайно хванали инструментите, момчета решили и те да бъдат част от всичко това, което се случва около тях. Имаме работа с много интересни творци. Първият албум се радва и на популярност в тези години. Да чуем само още едно парче от него, тъй като споменаха, трябва да послушаме много повече от последния тим, но за да достигнем до него, ето едно наречено Sunday Noon, и след това ще чуем и веднага отказ от следващия тим, излязъл от 69-та година албум, носещ името Medium, но от първият едноименият за сега Sunday Noon.

Съвременици на групата твърдят, че тяхните представления на живо не могат да се сравнят с това, което се чува в плочите им, защото изпълненията им внасят допълнителна тежест на музиката им, поне така, ако се доверяваме на спомените на хора, които са ги гледали на времето, а иначе никой никъде

Само една от многото групи, които просто свирят преди да излезат основните музиканти. Вече слушаме отказ от вторият им албум, носещ името Medium, с много по-експериментален заряд от първият. Но такива са времената тогава, има какво да се експериментира, има най-различни територии, на които се навлиза.

Слушаме откъси от албума Puzzle на Mandrake Memorial, за който, ако бяхме и ние справедливи, трябваше да отделим повече място, за да чуваме повече от него, но смятам, че сте по някакъв начин запалили описото ви и сами ще откриете този албум, който се смята, че един от най-добрите албуми, казахме психеделични в първата десетка, ако щете и прогресив рок албуми, а един много мащабен трети проект на Mandrake Memorial. Те са имали идея да направят нещо, което на днешен език наричаме Unplugged, на името на това, което започнаха да правят през 90-те години. Не MTV, VH1, мисля, че вече започнах да забравям. Попада идеята за акустичен албум и материал от него прелива в този пъзъл, като Mandrake Memorial са подкрепени от тяхната фирма и издател, и за записите ангажиран цял оркестър, детски хор, мъжки хор и всякакви други необходими за цялостният ефект. Диригентът Сейджи Отзава казва още тогава, че това е една много, много голяма идея и той много харесва резултата, който се е получил, и по принцип слуша от даден албум отделни парчета, но специално този пъзъл наистина може слуша от начало до край. Така или иначе, с две думи, за да оставим място на музиката. Албумът не се оправдава вложените средства в него, продава се недобре и общо взето Mandrake Memorial престава да съществува по тази причина. Общо взето издават само един сингъл на парчето на Thunder Club Newman Something in the Air, което само за себе си адски готино, но да се съсредоточим върху този албум, носещ името Puzzle, обложката му в картините на Escher, една от най-известните от тях. Но чуйте само малко

Сами се досещате какво се случва с тази композиция, която едва сега започна. Остават още 10 минути от нея. Нарича се Bucket of Air и музикалните приключения, експерименти не спират. Такива

малко мрачен като дух е целият албум, с оркестрации, с дори така квази-религиозни моменти на част от парчетата. Изобщо един албум от тези, които човек трябва да си пусне от начало до край, за да проследи това, което му предлагат музикантите. А ние нямаме тази възможност, насочваме се към края, така че ето някои от моментите, които задължително трябва да чуем. Тед Пол и след това Кайри.

Така завършва днешната ни среща с откъси от последният, третия албум на групата The Mandrake Memorial, едни от нашите главни герои в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Другите, да припомним, бяха The Millennium. Аз съм Мони Панчев, благодаря ви за компанията. Останете с Тангра Мега Рок. Разделяме се с една композиция от въпросният албум Puzzle от 69-та година. Нарича се Ocean's Daughter. А аз ви благодаря за компанията. До следващия път. Чао! Останете с Тангра Мега Рок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
1: Сега.
8: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
9: Нариямани хакши но нака. Оджиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: It's always a force game, между другото. Свети памет на Бони Тейлър. Джит Боу започна Тайлър. Ние се си имаме тия проблеми как се произнася. Между другото... Да, между другото, не е само аз. Обаче ми прави впечатление много интересно, че когато Иво Иванов казва Робърт Плент, не най-го не му правите забележки.
1: Той тази година той не каза нито веднъж Робърт Плент.
2: Той казва влезна и излезна, така да. Че аз съм се отказал си, Иванов.
0: Аз не съм се отказал. Аз не съм се отказал и в това в някои
2: искам
0: моменти
2: да го
0: леко
2: го,
0: леко го взривява.
2: Хубаво е, че започнахме с това.
0: Грамар наци, да.
2: Как е той, между другото?
0: Ами каза, че е пристигнал жив и здрав. Че всичко е наред. Ще чакаме после репортажи от Световното първенство по футбол.
2: Кога? Ти го акредитира, така че...
0: Не аз. Радостин Любомиров и Светла в БНТ свършиха тази приятна работа. Бяха много, как се казва, отдадени в това нещо, защото процесът за акредитация беше затворен. Аз имах само идеята, че няма как да, когато матч е на един хуй място от неговото.
2: Но без тази идея нищо нямаше да
0: място
2: се получи.
0: И просто ги активирах.
1: На мен ми...
0: Днес ще бъде много весело, защото тук освен Боби Косатката и Жожо, герой също в моя плейлист наскоро и тук в нашото студио беше също наскоро, много му хареса, очевидно, и затова днес ще го черпим и с японско уиски.
1: На мен Иво ми написа, че е пътувал с страхотни бутилки винце от Луфтханза и е гледал пиян кръстника, каза не спрях да се смея. Перални шардоне.
2: Да. Добре, аз трябваше да донеса нещо, но...
0: Не се
2: добрата, добрата новина ме застигна по сега, път насам.
1: Ти си донесъл студиото.
0: Да, първо те застигнах аз, а след това и добрата новина.
2: Да, първо ме застигна кедър, обаче аз бях с слушалки.
0: бях с слушалки, ама вървях за тебе и те.
2: Никога няма да познаете.
1: Върви зад него, за да гледаш красивите му и мъжествено изваяни пръсти.
0: Преди бутонката на Лео Меси да се врязала в тях.
2: Никога няма да познаете какво слушах. Но преди това ще кажа, добре, че започнахме с това парче на Бони Тайлър, защото е по-готино от най-популярното Total
0: Eclipse of the Heart.
1: Ама, знаеш ли защо не харесвам Total Eclipse of the Heart?
0: Що бе готино?
1: Той е на ония измамник Джон Стайнман, а на мен това Bad Out of Hell на Не пипай слона, Meat Love, това е една от най-неразрешимите за мен загадки за успеха на този албум. Не, че е лош.
0: Има остатъци от солетите. Не, това трябва да се опита. Това е наш...
1: Не може да е в топ 5. Камерет,
2: това не
1: може
2: хората
1: да е
2: не го разбират, да го чуват.
1: Не може да е в топ 5 на най-великите албуми на всички времена. Та същия то Джин Стайман е записал, т.е. първоначално било за Не пипа и слона. Това парче, да. Нещо не се е получило и Бони Тайлър. И така.
2: Да, но това е по-готино парче.
1: Да.
2: Да.
1: Вие вече... Шлагер.
2: Можех да се опитам да кажа...
1: Нямаше ли вратар, който се казваше така?
2: Е, има вратар на Австрия, на това световно. Те отпаднаха, разбира се. Ще говорим и за световното, но ако не беше кедъра издал, че Боби Косатката е тук, ние можеше да се направим много и да каже, абе, има нещо от гласа на Боби Косатката. Има, нали?
1: В Бони Тайлър?
2: Да.
1: Ти го разби.
2: не, има. И двамата имат косъм. Между както другото, казва Мони Панчев.
1: Най-якото за Тайлър, Стивън Тейлър, да. Там успяхме се преборим години наред. За около 25 години.
2: Но с Лив Тайлър още не сме успяли.
1: Колегите, журналисти, да. Обаче следващата битка никога няма да се да бъде спечелена. Копелет не е Айриан Айросмит, а е Айросмит, при положение, че той е Айросмит, нали, иначе.
2: Какъв Айриан бе, Копелет?
1: Е, не си ли чул?
0: Не, Айро,
1: е. Айросмит.
2: Кой казва така?
1: Еми, пусни което и да е българско радио.
0: Може и Ойросмит.
1: Ойросмит.
0: Ойросмит.
2: Абе, ние може пък да създадем продукт Айран Смит. Аз чух Айран в началото и не можех да разбера какво ми говориш.
0: Да, той нарочно каза.
1: Това е, че понеже не е Айриан.
2: А, добре, окей. А то Айран, майче се сана всичко. Как е правилно? Айран или Айриан всъщност?
1: Айриан.
2: Или е дублетна?
1: Айран.
2: Айран Мейдън. Разбрах. Едно време един... Още 80-те години някакъв...
0: Здравейте, скъпи приятели.
2: В един автобус влиза някакъв и гледа човек с фанелка на Iron Maiden, което наистина беше рядкост и вика, а, Iron Maiden, това трябва да е някакъв швед. Не знам защо така реши човека.
1: Муньо.
2: Това не е измислена история.
1: Муньо, наш съученик в 6-то
2: училище. Помислих, че говориш за Румен Радев.
1: Не, Муньо имаше страхотен риш, пес. Имаше
2: пес.
1: Нисък, такава фанелка и се качваме в деветката и една кифла. Ма ти ли си на фаналка? Той къде, това е огледало за нахални и прости момиченца. В шести клас. Смерти колко беше отворен Мунио.
2: Готов с заучени фрази. Много хубаво човек да има заучени.
1: Мунио.
2: Помислих, че другия, но щехме да чуем по новините. Да. Явно не е. Сега, веднага ли започваме да разговаряме с гости, защото някой може да иска да си тръгва от тях. Не знам каква е така причината. Не знам каква е причината да дойдат толкова рано.
1: Веднага ли разви непоносимост към тях?
2: Само към един, но няма да кажа към кой от двамата.
1: Това е защо.
0: Към кого?
1: Разделяй и
2: владей. Поправка, грамър.
0: Еми, сори.
1: Той отново поправки му изгоря компютъра.
2: Сметай сега до края на предаването колко пъти ще го засека.
0: Той, честно да ви кажа, си изпя песента по най-достойния възможен начин този компютър.
1: Ох, помислих, че Боби
0: този компютър. Да, и съответно...
1: Защото само той пее от нас.
0: След няколко часа ще предаде достойно Бого дух, изкупен обратно за 39 лева.
2: Ага, лева, да, добре.
0: 39 евро, пардон. Да, 39 да, евро.
2: Благодаря за забележките.
0: Да, 39
2: да.
0: Евро.
2: Да, да, говори ми кой кого.
1: Не, носталгия по миналото. Ретроградния камен.
2: Какъв е реда на участието на нашите гости?
1: Шафъл.
0: Шафъл
2: плей. Добре, край.
1: Нека започнем все пак с футболната страст.
2: Ебе, те са гледали хората мачовете. Какво да започнем? Атласките лъвове... Изреваха два пъти на умрело. Преди малко ми хрумна това и мога да...
1: Ма много хубаво ти е хрумно.
2: Нали?
1: Господ те праща ми.
2: Да.
0: Проскубаните атласки лъвове попаднаха в неуютната обстановка на Софийския зоопарк.
1: Защо?
0: Ми, така ми така го реших в момента.
1: Защо зоопарк?
2: И защо Софийски?
0: Еми, така. Защото след като бяха изтръскани от французите, са проскубани и съответно цената им падна и попаднаха в Софийския зоопарк.
2: Продадени втора ръка.
0: Да, точно така.
2: На Софийския зоопарк.
1: Защото всъщност той е бил най-близо до Софийския зоопарк от нас. Тази.
2: Да, физически.
0: Физически, чисто физически бях на
2: броени метри. Ай, по принцип живее най-близо от нас тримата до Софийския зоопарк.
0: А преди време учех най-близо до Софийския зоопарк също от нас тримата, защото той се намираше срещу спортното министерство на един хвърлей от 133-то училище.
2: Аз обядвах най-близо до Софийския зоопарк, защото ходех в стола на БСФСЕ, тъй като майка ни работеше в системата на спорта.
1: Почвам се чуя това състезание между двама ви, до къде ще ни доведе.
2: И излизам от това и всеки път ходех и си
0: купувах... До природонаучния музей.
2: Специфичен портокалов сок.
1: Ти си се женил най-близо
2: до
1: бившия.
2: Също така. Но него вече го нямаше, така че това е безсмислено, което казваш.
1: Също така, обаче... Нека не забравяме, че Кедър е бил на купон с Димитър Воев, който е роден срещу Софийския зоопарк.
0: Е, бил съм, не
2: Кедър
0: само
2: има
0: на купон,
2: снимки до паметника на съветската армия, аз нямам.
0: Бил съм на много репетиции на...
1: А пък аз искам да ви
0: на вход Б и на
1: паметника. Нова генерация. Моята по-голяма сестра безцеремонно изгони Димитър Воев и Васо Гюров от нас, 88, които се подиграваха на пияния търкаля се...
2: Бай Георги?
1: Да, защото им пречел. И така, защо след като ви пречи Лигандъра...
2: Ебе, ти си майката.
0: Да, аз не съм бил на гости, гости тук в родната къща на Димитър Воев, за сметка на това съм го бил на Белот в Младост 3.
1: Аз не бих се гордял с в паметта на един човек, който вече не е с нас. По този начин.
0: Но ние не би се говорим за него сега време.
1: Кажи сега.
2: Баско.
1: Какво предстои днес?
2: Испания, Белгия.
1: Това е много як матч, сигурно.
2: В помощ на спортните журналисти трябва ли?
1: Да,
0: да, задължително.
2: Добре, Светата инквизиция, Нарита, Червените дяволи с испански бутуши, резултат 2 на 1. Време е на испанците да пуснат някой гол. Иначе, друга ситуация бих казал 2 на 0, но сега мисля, че просто се налага да пуснат някой гол.
1: А Крал Леополд,
2: статистиката плаче.
1: Крал
2: Леополд е в Конго прави милиарди от каучук.
0: Лошо, много.
1: Ще се извини ли на
0: колкото Лукако? По-рано отпаднат Испания, толкова по-добре за всички нас. Но...
1: Ще се извини ли на Лукако
2: защо?
1: За робството?
0: Ми друг път ще ви обясня извън ефирче.
1: Ще се извини ли от небесния оркестър Крал Леополд на Лукако за робството, което веригите още тежат на неговите масивни мургави глезени и това му е попречило да отбележи 2-3 гола на конкистаторите?
0: Напротив, на него не му тежат веригите, защото той влиза като смяна и е като отвърза. Явно му ги свалят преди да го пуснат по време на матч.
2: Мустанг, черен мустанг. Да, черен... Той влиза 85-та и винаги вкарва след това.
1: Ние доста вкарахме... мозъците на колегите спортни журналисти в такива лабиринти на мисълта, от които те никога няма да излязат.
2: Е, добре.
0: Абе, момчето, това виж, май хубаво.
1: Защото конкистадори...
2: Сипете да опром, бе.
1: От една страна конкистадори, от друга страна Леополд.
2: Да, да, моля ти се, бе, моля ти се, бе. Да, бе, така е, изречение. Така е, през годините то просто тия християни са извършили ебати нещата.
1: Аз, нали, гледам по повод Уимбълдън сега много BBC и ITV, там са изперкали на тема тоя, дето
2: кой би, бе?
1: Гришо, от една страна.
2: А, Артюр, британчето.
1: Французина. Артюр.
2: Да.
1: И също така са изперкали децата като нацисти, маршируват и викат Хари Кейн, Хари Кейн. Беше доста неприятно, защото един и освен всичко беше индус и никак не му отиваше ролята на маршируващ като нацист.
2: Кои деца, бе, Копеле?
1: В английските училища. Ти казвам, че гледам...
2: Аз... А, добре, няма връзка с Уимбълдън. Реших, че тия, които подават топките, не, нещо са ги...
1: Аз гледам заради Уимбълдън. Да. Английски телевизии, да. И там всъщност едната еуфория е това момченце.
2: Разбрах.
1: Артюр, забравих му фамилията.
2: Фюри, Артур Фюри.
1: Артюр, не е Фюри.
2: Фриден Райх.
1: Не е Фюри. Този, който би, как се казва, бе, Кедър? Той, който би Гришо.
0: Фери.
1: Да.
2: Фери. Добре, значи, Фери имаше един от цирка клон, да, беха Тошко Козарев с маймунката и клона Фери.
0: Да, също така имаше Фери, един Брайан Фери, нали? Това, ако не бъркам името. Ако не бъркам името, нали? Един от най-големите газари, бих казал,
1: да,
0: в историята.
1: Да, Костиомар. Този се пише, мисля, с едно ура. Артюр Фери. Артур Фери.
0: Да, който между другото е французин.
1: Това имам предвид, затова го произнасям.
2: Даже го каза. Да.
0: Той е роден във Франция, майка му въобще са французи и така.
1: Мисля, че на 4 или 5 се прехвърля.
2: Е,
1: на
2: той
0: бе, май на 8.
2: Саша Везенков е роден в Кипър, ама говоря от българин.
1: Саша ви го наричаме последно.
2: Копеле,
1: ще
2: по Бенет, по BTV, пардон.
1: Последно.
2: Те си го казват Саша Везенков. Казвам ти, няколко пъти попаднах и след това поне имаме снимки с чаши и вече не гледам.
1: Трябва се по-напрегнат от това издание.
2: Гостите полудяха в неведение, кой ще седне пръв на горещия диван.
1: Те не са... Той...
0: Те не били дошли.
1: Ма не, той Боби дойде да му дам една книга.
2: Да, даже взе и я сложи в раницата.
1: Браво.
2: Боби, чао.
1: Радвам се, датски си наблюдателя. Не, ще го разпитаме, защото много е приятно,
2: когато... Питам, кой е първи.
1: Поставяш
2: кого
1: хора
2: първи?
1: В...
2: Кого първи да поканим? Кедър, кого първи да поканим?
0: Ами първия по време е първи по право.
2: Това е само в римското, основен принцип на римското право. При нас е
0: младия
2: теория на организирания хаос. Да. Димитър Пенев е създал в 94-та.
1: Намекваш, че сме
2: Жени
1: роми.
2: Жени и Салко.
1: Намекваш, че сме роми. Това ли казваш?
0: Не, нищо не казах.
1: Рома.
2: Ние сме Ромол и Рем и брат му.
1: Така? Аз съм вълчицата. Да ми смучете циците, нещастици.
0: Искам само преди да дойде първия ни гост да ви прочета
1: той,
0: коментар.
1: Той е дошъл и двамата са.
0: Не, не, преди да седне на микрофона.
1: Да
0: си провикне на микрофона, опса.
1: Кедър, да. Извинай, Кедър, сложи си очилата и ще видиш, че те са тук.
0: Не, аз и без очила ги видях все пак. Даже им сипах и уиски.
1: Слушай, не вярно на очите си.
0: Но все пак да ви прочета какво е казал в полза на спортните журналисти легендарния Мишел Льосак. Атласките лъвове по-скоро ми мязаха на Рабел Дюмангасарян без никакъв шанс срещу френските футбалери.
2: Мисля, че това е достатъчно вече.
0: Да, точно така. Да, това е края.
1: За този човек.
0: Да. Имен? Да, да, да.
2: Да.
0: Браво. Той е расист.
2: Ти сариец, браво.
1: Между другото, аз...
0: Може би е почитател на Льопен.
1: В интерес на истината, аз за първи
0: истината?
1: Път... В интерес на истината, аз за
2: музиката
1: първи път...
2: прави с тебе чудеса. А, истината също.
1: Аз за първи път попадам на толкова оригинално изказване.
2: Да, нали?
1: За това почнах да бъркам ударението.
2: Той сигурно иска да се ожени за парагвайската сенаторка, е, бати.
1: Тя е доста привлекателна.
2: Всъщност.
1: Значи той трябва да се сложи очилата.
2: Всъщност в категорията...
0: Бе, честно да ви кажа, аз бих се оженил за Колина Грабър Китарович.
2: Пардон?
3: Дали шляпа Шамари Ръгалакти като парагвайския футболен отбор? Също?
1: Виж обаче колко...
2: Това ще го потърсим в категорията Латина Милф.
1: Виж колко...
2: Порн Хуб.
1: Виж колко величествени алитерации.
0: Тя и без това Мия Халифа беше на половината матч от света.
2: Еми то се... Нали се... Пица макар, Фифа че, да. И Мия Халифа. Нали
0: да,
2: ма
0: тя се отказа от активната дейност. Занимава се повече с благотворителност сега.
2: Тя всъщност има доста непривлекателна физиономия.
0: Да, така е. Ако не бяха очилата.
1: Теодор Кърджилов започва
0: нашия словесен джитбол.
1: Нашата връзка с слушателите джитбол. Ни в Teams. Няма друго радиопредаване, в което говоренето на трима водещи едновременно да е част от чара му. Но аз не говоря италиански.
2: Букаке.
1: Там съм сигурен, че и шестима водещи могат да се надвикат. На здраве.
0: На здраве. На здраве имаме.
1: Добре, аз обиден.
2: На здраве за
1: госпожа
2: Табакова.
0: За дъщеря и също.
2: За дъщеря и...
1: На здраве за всички.
2: И да почерпат и двете.
0: Разбира се, те да почерпат. И още нито един път не сме казали кур за някого. Джитбол започна. Кур за спортник, кур за ДПС. И ти за кого имаше също специални поздрави?
2: За всички.
0: За всички.
1: Е, това е идеално.
2: Да не му обидени.
0: КЗВ.
2: Кур за всички нещастници, разбира се.
0: КЗВН.
1: Между другото, честит имен ден.
2: Ванско.
1: Да.
2: Така. Кой от гостите поканим на горещия диван? Или след реклам, след съобщението?
1: Само аз ли имам усещането, че се
0: има 9 минути.
2: Въртим се в кръг, добре, продължаваме.
0: Рондо Латурка.
2: Добре, нещо по-интересно да се е случило в футбола, да.
0: Да, Левски направи 1-1 и ЦСКА биха 3-2.
1: 3-2 ли?
2: Да, бе, там с някакви ирландци.
0: Дери Сити, мисля.
2: Дери Сити, да, от Лондон Дери или в Скоби Дери.
1: Огласяваха квартала, даже видях...
2: А, Дери, те на времето играха с тях, бе, ЦСКА.
1: Видях хубави снимки.
2: Аз вече ги бъркам, кое е ЦСКА, какво е, ама това е друга тема.
1: Бранко го нямаше, но изглеждаха щастливи в Джей Джей Мърфис.
2: Фенове
1: на...
2: на футбола.
1: На Дери.
2: На Дери. Да, City. От Лондон Дери или Дери само.
1: И там вече, нали, в аз всичките, има едно хихче за такива новини. Наистина ли искаш да ги снузнеш? Не искаш да гледаш такива новини? Еми да, защото отдолу имаше guys from Derry City be happy to meet people from Lovett City. Такива пишеха недоброжелателни.
2: Добре, че съм го пропуснал това.
1: Аз се надявам вече да не ги виждам поне за 30 дни.
2: Така, а Левски направиха 1-1 в Баня Лука, нали така? Uh-huh. Борец, Баня Лука. Борец означава...
0: Борец, какво да означава?
1: Аз гледах началото, много ми харесва...
0: Има много-много отбори в бивша Югославия, които се казват Борец. Включително, да кажем, родния тим на легендарния баскетболен тренер Желко Обрадович. Борец Чачък.
1: И пишеше
2: от град Чачък.
1: Лес.
2: А има работнички са от Скопие, да. Нали, а па раднички са от нищо, е едно и също.
1: Горе на...
2: Шта радиш, Васко?
0: Паради.
2: Колко е сати? Баш ми е драго!
1: От Сабахлем искам да ти задам.
0: Абе, човек, т.е. уважаеми слушатели, скъпи приятели, водещи и тон режисьори, все по-често ми се случва ден след ден, на всяка, може би, трета среща,
2: някой да ти каже, живе ли?
0: Не, живе ли? Баш ми е драго. Баш ми е драго.
2: Добре дошъл в клуба, мен това ме тормози от поне 30 години.
0: На мене ми се изцъклят очите, така, какво стана?
1: Живеем на Балканите.
0: Трябва да се веселим по-балкански.
1: Не, едно турско, едно
0: като Новак Джокович.
1: Баш ми е драго.
2: Така. Добре, някой от вас гледа ли тия мачове всъщност? Ти си гледал?
1: Аз гледах началото.
0: Аз не съм гледал.
1: И много на ЦСКА. В тези иконките горе в ляво.
0: Васил гледаше на Левски мача, защото ни съобщи, че има дуспа.
2: Какво пише? Лев Бор.
1: Гледах Бор, начало. Лев. Не. Примерно Бор, да, но не, пишеше на Лев.
2: Лес.
1: Да. Левски Софи, очевидно.
2: А някой ме казал, че това е Лески. Нали знаеш, че някой... казват Лески.
0: А тези съвсем спокойно могат да му казват и Лески, защото това също е доста популярно на свай.
2: Важното е да не е Левски, че там става много лошо. Но да.
0: Okay. Светлю Витков също използва този израз Лески.
2: Абе, този пък Венци Мицов непрекъснато по едно време му дойде акъла, че много се излага, но КЗЛ му беше всеки втори пост на времето във Фейсбук.
0: Еми, той освен, че от Кюстендил е чурбар. Най-лошото е, че...
2: Нивото е, най-лошото трябва да се държи малко по-високо.
0: Цялото му това иронично отношение към какви бяха соевит.
2: И що па да е лошо, бе?
0: И нищото отвратително.
2: Е, ма това мога да не си харесва на тебе.
0: На мен не ми харесва.
2: Да,
0: на мен не ми харесва поради една единствена причина. Има прекалено малка част от това народно население, което не е прокомунистически носталгично настроено или гледащо към Кремъл. И има някаква много малка част, която в крайна сметка се разпознава като нещо сравнително демократично и цялата тази война между едните и другите е адски тъпа и Венци, който, нали, се прави на панкар и на адски бунтар, заразява адски много хора, които както и ти, да кажем, като казваш, че не гласуваш на Оня Лозунов ли, какъв е там един дето от Ямбол поживее в Шумен и те цитира тебе в коментарите колко Стойнов каза, че няма да гласува за този емитон. Ясно, че колко няма да гласува, ма ти това прави ли тебе комунист? Да. И така, няма смисъл да го говорим повече.
1: Колко?
2: Не съм казал, че няма да гласувам. Казал съм, че няма да гласувам за определена политическа сила повече.
1: Колко Стойнов комунист? Това е.
0: Не Колко Стойнов комунист. Онзи агент, който ни слуша сигурно и сега ще се обади в Teams.
2: Обадете се, гражданино.
1: Аз си направя фланата.
2: Шоумен мрази ЦСК.
1: Колко Стойнов комунист. КСК.
2: Арива, Джиджи, Ламорозо. Исках да кажа, че слушах Далида. Това парче, когато Кедър ме настигна. Ако искате ми вярвайте.
0: Що да не ти вярваме? Това е велико парче.
2: Не го бях слушал от 20 години.
0: Ама все пак си го слушаш в изпълнението на Далида, нали? Не, Емил Димитров.
2: Емил Димитров там е много странно, защото...
0: Хубавата Джиджи.
2: Защото Джиджи по принцип е мъж.
0: Да.
2: В
0: песента на Далида.
2: Да, нали, който заминава за щатите, после се връща, нали, всички припадат.
0: Обаче на български е хубавата Джиджи с коси от злато и така нататък.
2: Пристига, да.
0: Хубавата Джиджи.
2: Явно не е имало вариант за...
0: Да.
2: Защото Емил Димитров може би предпочел да пеят. Пристига хубавия Джиджи, ама така се е случило.
0: Не, може би. Не, да. В никакъв случай
2: не знам там докъде се е била разпространена връзката с Васил Андреев.
0: Като влезе в този ритъм, прочете ли, че концерта на Лили Иванова, разбира се, е донесъл шестцифрена загуба?
2: Кой? Дали е прочел?
0: Ти.
2: Не.
0: Нейният концерт в прочутата зала Олимпия в Париж.
2: На нея ли е донесъл или на глупаците, които са го организирали?
0: По-скоро на хората, които са го организирали. Но тъй като се смята, че тя самата го организирала.
2: Тя има спонсораки, както каже покойния Бошнаков.
1: Да. Момент. Нали, концертът беше част от филма, който се снима за Лили Иванова.
0: Той ще бъде използван във филма.
1: Еми, да.
0: Но дали пък Иван и Андрей са покрили целият Масраф, не знам.
1: Баш ми е драго.
0: Да. Баш ми е драго.
2: Колко е сати?
0: Колко е сати?
2: Добре, живе ли?
0: Здраво майсторе, како си?
2: Здраво, друже.
0: Да, друже.
2: Живе ли?
0: Друже.
2: Друже, как?
0: Друже.
2: Да, Веселин Нишков използва тази дума.
0: И други наши приятели.
1: Да, как си, друже? Но онова момче, дето ми изпрати, онен ден, дето вадеше и пиеше кока-кола в неговата механа.
0: Па друже, Тито е умрел, ово е велика мука.
2: Тежките маси, тежките софри, да, как бе. Да. А Мишо Дели Радев ме съсипва с клипове на този човек, да. Всъщност...
1: Той си го следва сериозно.
2: Да. Това, да бъдат Мишо, заедно. Престани!
1: Да бъдат заедно.
2: Удрей си барабаните, не се занимай с... Не ме съсипвай.
1: Яш си кебапчетата.
2: Гледай си там телевизията с чашите.
0: Васко Райков доскоро наричаше концертите на изпадналата в хиатус група от Крю. Депресия. Аз мисля, че това, което направихме в този половин час, е едно великолепно приложение на думата шизофрения, но сме доволни.
1: Това няма как да е биполярно разстройство, защото сме трима.
0: Да, то е триполярно разстройство със сигурност. Поне триполярно, а според мен е около 9 полярно.
1: Ние хубаво се шегуваме вече 28 минути, но след
2: по-малко имаше песни в началото.
1: Премеждия, през които премина тялото и организмът ти. Абе, ти иначе как си?
0: Ми, още съм добре, още съм жив, хода на два крака. Скоро се чуда дали да не пробваме някаква Витоша, но то няма кога. На 4 със сигурност. Това е.
2: Витоша няма кога.
0: Няма кога.
2: Събота.
0: Късен следобед, утре не мога.
2: Не късен следобед, ранна сутрин.
0: Не мога, утре ние с Васил трябва да ходим на помен.
2: Бре, мен къде ме игнорира, бе, момче?
0: Ими, значи и ти в 11 часа.
2: Не може да отиде на топа. В 11 копре, 12 половина е помена, бе.
1: Не, 12.
0: 12 е помена, 12 и половина е сбирката в бара.
1: Ти нормален си, в 8 часа играят All Blacks и Италия.
2: Значи няма да ходя на Витош, обещавам.
1: Еми...
2: Почваме ли на кафенце?
1: Що ти причам цело време?
0: На каво?
2: На кафе с...
1: С кава.
0: Не.
2: Как да те асоциирам с гала? Сигурно, лесно ми беше...
0: Когато, то гала сега когато, няма.
2: Когато играеше Гана с Колумбия ми беше лесно. На кафе с Гана. Но сега...
1: Сигурно няма да ти е неприятно да научиш, че втория матч утре в 10:30 е Австралия-Франция.
0: На кафе с Криси.
1: Какви планини, какви тъпоти.
2: Добре. Играчите на Тулуза. После ще кажеш дали се присъединяват към отбора или не. Моля те, запази... Не само последния танц, но и тази информация за мен, за след полезните съобщения. Да живее Спорт Депо, кур за всички останали.
0: Здравейте, приятели.
1: Е така позитивно започна и ще продължи.
2: Мещото не искахте думата.
4: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. до минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
5: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели!
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей,
6: град Варна.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
10: 0382272024.
11: Мотел Хентай! Йоу!
12: Хелло!
11: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен, Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
12: Аля мюсен мал капиран.
11: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: Защо слушахме това?
1: Защото накрая се пее Жо, Жо, Жо, Жо. Е сега. Не. Жо, Жо, Жо, Жо. 80 години Бон Скот. Най-големият.
2: Бон Скот.
1: Безсмъртния.
0: Най-любима ми е историята, в която той бил толкова ексцентричен, че често се разхождал с Фишо, което била жива змия, и жените на коктейлите полудявали, защото Фишото просъсквало.
2: Що жените, те мъжете би трябвало да полудяват, жените са видели свои близки. Търсех одобрение, да му се не види, явно не ми мина тая тъпотия.
0: Верно беше тъпотия.
2: Това е като...
1: Аз съм безмълвен, предоставям микрофона на Жорж.
2: Това е като великият диалог между Твик и Елби в едно анимационно филмче, когато Твик попита Елби: Елби, какво ще кажеш за безмислената ми вандалщина? И Елби каза: ми, тя наистина беше напълно безмислена.
0: Да.
1: Абе, Иван Костов го беха кръстили на някакъв от героите. На кой от героите го бяха?
2: Не, Гъргамел от друг филм. Гъргамел.
1: Ама беха окръстили Иван
2: Гъргамел
1: Костов.
2: Гъргамел от Смърфовете. Нали?
1: Да.
2: Както и треньора на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев, сред своите приятели, също известен като Гъргамел, може би заради характерния си профил.
1: А може да му викаме Гъргаминката.
2: Да, Гъргаминката. Добре, че не му викаме Гъргантюа, защото това вече ще го вкара в...
1: Повече прилича на
2: Пантагрюел. Да, благодаря ти.
1: Добре.
2: Отлична артикулация.
1: Добре, край.
2: Шожи, какво те носи към България?
0: Ехра, да. Блера, блея, ако знаеше до къде са ти стигнали произведенията.
1: Жожо.
2: Да, Жожо.
0: Георги Димитров.
3: Ме води към България. Ми почивка малко.
0: Пък от това толкова пък се измори.
1: Ебата, колко е кул.
0: Да.
1: Той като заговори, аз се отпуснах и си починах.
0: По цял ден седиш, си свириш, си записваш си. Какво толкова?
2: Аз си сипах.
3: Честно казано, толкова много. Аз въобще не очаквах като да в джитбол този път да се насладя на толкова много хубави приказки и прекрасни напитки, разбира се, както и...
1: Абе, ще взема и аз да сипа накрая, то това не се търпи.
0: Да? Ама и ти си един Антони Хопкинс на нашето съвремие.
1: Народният артист Стефан Гецов. Да. Жалко, че не имам по-толкова дебел глас. Само Йорданка Донкова на времето, преди да прекрати активната си състезателна дейност, единствено тя имаше толкова дебел глас.
0: За сега. Нищо не е предначертано.
1: После някакси като спря да взима, нали, възстановителни медикаменти, гласа и полумекна.
0: Бързо възстановяване, пожелавам.
1: Но в един момент говореше като Стефан Гецов. Така.
3: Демек поумекват и други части.
1: Не, тук вече не знам. Просто беше дебел глас. Ако трябва да бъда съвсем конкретен.
0: Последната ни среща в джитбол с Джоджо беше през февруари, последвана през април от мимолетен сблъсък в предаването Моят плейлист. Какво ти се случи от тогава? Много записи, включително и в България, нали?

0: той използва този израз. Предния ден.
1: Те ли, че е дума, може да се използва?
0: Ужасно.
2: Също така, напоследък много хора казват в юни, в юли, в август, в еди коя си година. Положението е трагично.
0: Предлога нас се използва супер неправилно. Вече може да почнем и В да използваме неправилно.
3: Аз предлагам да пием за това.
0: Да,
3: но...
0: Ей, време е да си сипа и аз.
3: Всъщност, какво се случи?
4: Ами случи се това, че си завърших професионал дипломата с пълен успех 100 от 100, което е почти...
0: Нали, с
4: риск да...
0: Аз си тръгвам.
4: С риск да се прехваля тук, като се оказа, че е невъзможно.
2: Зубър.
3: Аз между другото щях да кажа...
4: Гален гнусен изпълнител само.
3: Око. Да, аз щях да кажа, не ти си тръгваш. Той си тръгва.
1: Опа!
3: Махай се от тука!
0: Мръсен чужденец!
4: Ще дропна микрофона.
3: И?
4: Както казва
0: по-рано... Как 100 от 100, бе? Ти нормален ли си?
3: Ми, той е талантлив.
4: Ще пусна микрофона.
0: Той е ненормално талантлив, очевидно.
3: За разлика от нас е талантливи хора.
5: Браво, аз съм един талантлив, че реку.
0: Момент!
5: Силния полисмен ти.
4: Толкова гадно не съм се чувствал това, че съм казал нещо за себе си.
3: Виж сега. Боби, косатката е известен със своите умения като дипломат. Той ти даде възможност да се оттеглиш по звука аплодисменти, което е жестоко.
4: Да бе, аз можех по-рано да си тръгна.
3: Това е като, нали, знаеш, когато...
4: Ще да го направя, това изпуснах в момента.
3: Вече и в България привнесохме ония модел, когато изпращат ковчега на известен творец на изкуството.
0: Разбира се.
3: Ковчега се изплаща с аплодисменти.
0: Че това го обсъдихме на времето, когато питахме Камен как си представя неговото погребение. Той, нали, каза кои музиканти иска да свират и така нататък, кои част от произведенията, които иска да чуе по време на... след опелото.
2: Не бе, произведенията не съм ги казвал, но добре, казах, че искам Вили заедно с всички възможни духачи да свират на...
0: Да, то е ясно, че ще говорим за нью-орлинска музика, за сватби и погребения, т.е. нали, за веселби и погребения.
3: А ние сколко...
0: Но тогава мисля, че...
2: Не искам Горан Брегович.
0: Тогава мисля, че стана дума, че ще бъдеш изпратен с аплодисменти.
3: Стана ли дума, че ние с теб, разбити от пиене, от мъка, ще викаме още, искаме
0: бис
3: на смъртта.
0: Бис на
3: смъртта.
0: Да. За да може Вили
3: последния,
0: да...
3: На последния този...
0: Вили да духа...
3: Митичния последен дъх на камън.
0: То накрая...
5: Жорка, кажи!
0: Накрая, Жорка, колкото и да е странно, някой от нас ще умре преди кедъра. И тогава всичко ще...
3: Кедър е безсмъртен.
0: Тогава всичко ще се... провали.
4: И тогава като...
0: Трябва да се импровизира тогава.
4: И тогава като триото в Top Gear ще кажете, много съжаляваме, но човека Хикс почина.
0: Да.
4: Както и да е, продължаваме напред предаването.
0: Преди да си тръгнат двамата младежи, мога да ги поканим на бира след това, но аз ще се опитам да се спъзара с тях. На мен път те да ми свират на опелото. Там
3: е, или след опелото. Свири и другия кетипе.
0: Да!
3: Македонско!
0: Е, не бе, ако умрам, я загинам, бе, стига бе.
3: Е, то е ясно, че ще умреш.
0: Е, да бе, ма.
3: И?
4: Та след този аплаз ще се направи... Че
2: може и Соколът Алфа Ромео, едик.
0: Алфа Ромео, де. Купели имаше така фирма. Според мен 100% е на цигани.
3: Аз чух Ромел и...
0: Ти Маршал
3: си,
0: Ромел.
3: Ти верно си фашист.
0: Пустинни лисици разни. Пустините лисица, да, но пустините лисици отпаднаха от световото.
3: И?
4: Та, след този аплаз... на Боби Косатката, ще се направя, че съм викнат на бис, ще си продължа приказката.
0: Да, да бе, как?
4: Запис направих за БНР.
0: Mm-hmm.
4: И се надяваме до края на годината да е готов и излязъл и ще направим някакъв промо-ивент. Отделно това ми предстои да по-гастролирам малко с групата D2 за тяхното турне 100 години, за което съм се прибрал също специално.
3: Абе, как стана то номер от 25 години миналата за 100? Как така превъзмогнаха 75 сега, години изоставане?
4: Аз предлагам много да... съм щастлив, че това не е въпрос към мен, защото аз нямам
0: не
4: представа.
0: Може да ти го зададем теб, но мога да ти уреда среща с басиста на D2 утре на един помен.
3: Да.
0: Заповядай. Не се шегувам.
4: Знам,
3: аз че... това имах предвид.
0: А ти също може би вече си поканен.
4: Не. Вече току-що ме поканите.
0: Да. Не, аз казах, че мога да ти уреда среща, не съм, а между не съм другото, те поканил.
4: За какъв помен става дума, така и не?
0: На... Благородната...
3: Между другото, би било госпожа величествено. Миче. Би било величествено. Не знам доколко е прието в църковния храм да звучи Бах, свирен от него.
0: Защо да не е? Бойчева е широко скорен човек. Тя е едновременно християнин и будист, така че що да не свири Бах в
3: храма,
0: макар и не на орган.
4: Саше ви кажа,
3: да не го изгорят.

0: върху няколко съчки там отзад на ония гроб, който се осквернява денонощно от ученици и
1: учества в
0: училище. Да. Така че по-добре е да изгариш от слънце, а не от съчките на храма. И?
2: Или от желание да свиря Бах в източно православна църква, което това по принцип също не е да, позволено. Това ли визираше също, да. Че не е позволено?
0: Не, не знам дали е. Никога не съм се опитвал да свиря Бах.
2: Само в криптата на Александър Невски мога да, мога да свириш, но в църква православна не мога да свириш, не се допускат инструменти. Само католическите може.
0: Можем да пеем
1: акапела. Там може ли, колкото и да е богохулно? Така, примерно. Не е добре, нали?
2: Ами, не знам.
1: Има ли го в канона, искам да кажа?
0: Ето откъде да знам.
2: Чак така.
1: Или просто така. Докато, не, докато хора пее, нали, на балкончето горе, дали да можеш ти...
0: Виж, той няма 100 точки в специалността свирукане с уста.
2: Макар, китар... че има хора, които го правят професионално и може би живота ми ще е по-интересен, ако бях по-добър свирач с уста.
1: А когато ти пее в хора горе на балкончето и свирнеш така, представиш ли? Нещото го отворихме.
3: Войникът своя стар другар.
1: Еми, отворихме дума за Димитров по едно време за това.
0: Ние, между другото,
3: забравила си нашите
0: между другото,
3: мечти.
0: Доста отдавна отворихме дума за това какво прави той.
1: Жожо.
0: Той ще се включиш към датите, с които, на които Д2 ще отпразнуват 100 години.
2: Да, 100 години. Аз съм много щастлив да съм част от този етап на групата.
0: А ти в колко композиции участваш?
2: Ами, мисля, че... То ще бъде, ще има три части концерта, като средната ще бъде акустична и в нея ще се включа и аз. Като сега ще излиза още едно ново парче скоро, с което не съм сигурен колко мога да издам. Мисля, че да твърдя, да, но още едно ново парче ще излезе с още един друг специален гост, който е много доверен приятел на групата. Уинк-уинк. Намик-намик. Да. И в това парче също се окажа, че ще се включи.
3: Сигурно е Васил Урбанов.
0: Не. Не. Те имат приятели като Нойзи и Део.
3: Д2 и Део 2 напред. Добре. Може да вземат, Дичо да вземе да изпълни парчето Пътувам, което пееше Сакага на времето. Малко, също е много добро за акустична серия.
0: Сега вече имам усещане, че малко средношколски се плъзна джитбол.
1: Аз съм млъкнал отдавна, така че
0: точно
1: не знам
0: защо. Точно за това те гледам. Защото ти мълчиш.
1: Да, да внеса малко зрелост в разговор ли?
0: Да,
1: моля. Еми, ето последния начин. Ако тези хора имат нужда от барабанист в някакъв момент, може да предложим наш човек Мишо Делирадев.
0: Те, между другото, много често си сменят точно барабаниста.
1: Да, именно. Ако пак имат нужда от барабанист.
0: Е, Васил Вутъв.
2: Васето, да.
0: Васето как? Аристократичният профил.
1: Имате еднакви
0: величествени. Аз съм много голям почитател.
1: А величествен също е с въда.
3: А Чичко Красин продължава ли да забива с тях?
0: Той не свири на барабани.
3: На пиано.
0: Той свири в Джереми.
2: Да, той ще бъде също.
0: Така.
3: И къде ли още не? И прави самостоятелна кариера, наскоро подписа с друг лейбъл. Чуждестрански лейбъл.
0: Бог да прости, брат му.
2: Да,
0: Сашо беше изключителен тип.
1: Така, какво друго, освен Д2, в твоя творческа биография?
2: Какво друго? Ами,
0: това е по-различно, нали?
2: Кое?
0: Типа турне с Д2, отколкото турнетата, на които ти си свикнал.
2: Ами...
4: Колкото Saint Martin in the Fields.
2: Да, точно, да. Ами, определено е по-различно, но е доста вълнуващо човек просто да прави коренно различна музика, която... Значи, разликата между класическата музика... Има един майтап, който бях чул още на 13 годишната
0: възраст. Чакай, ти правиш ли или просто я свириш?
2: Правя с Сара Чакърва в дулото си Chase.
0: Знам.
2: Но аз правя... Добавям към това, което... с оригиналните песни на Д2 с, нали, класическо китарен акомпанимент, което е причината Митко Кърнев да ми беше доверил отговорността всъщност да свира с тази група в тези конкретни песни, защото той искаше този класически саунд, искаше този класически звук и искаше конкретни неща. Да, още на 25 години Д2 концерт, когато
0: сега колко време ще продължи турнето?
2: Сега ще е от 15 август до 2 септември.
0: От Дева имат... Мария?
2: Да, предполагам.
0: В смисъл, нали, 15
2: Да, август. 15 август, 28
1: август. Голяма Богородица.
2: Да. 9, 10 и 12
1: септември. Празник на Врачанския мискет в Лютиброд. Съвпада, просто искам да кажа старта. Да.
2: Вау.
0: Профанизацията е типична наш.
1: Ма вие отворихте думи за дати.
2: Така.
1: Културния още календар веднъж... трябва да бъде обогатен.
2: Още веднъж ще кажа. 15-28 август, 9-10-12 септември. Да. И след това заминаваме в Лондон. В Софийската дата няма да бъда аз, защото тогава съм в Лондон. И отделно от това предполагам, че ще бъде особен джангър, в който акустичната част може би няма да бъде чак толкова добре приветствана.
0: А те ще имат ли концерти и извън България?
2: Да, ще имат. Отделно от това, че...
0: Ще дойдат ли при теб в Лондон?
2: Те са лондонската дата е най-трудна.
0: Те са едни от първите,
2: за...
0: между другото, които правих турне.
1: И преди... клип.
0: Да, с Согът Ангелов.
1: И клип. Да.
2: Ами, когато... Те всъщност сега ще гостуват на 120 минути, където ще обявят...
0: Всичко ще кажат там,
2: да. Така, че...
0: Кажи и признай. Това е отказ от филма Петкова и Вода.
1: Да. Когато уж че го биеха един, пък той не го...
2: Да,
1: също. Само звука беше важният там. Пуф-пуф, да.
2: Пуф-пуф.
1: Менте. Бой от Тему имаше.
2: Да.
1: Абе, как е ударението? Тему или Тему? Сериозно, не знам.
3: Не знам и аз. Боя от Тему вече се облага с 3 евро.
0: Във Франция го наричат Тему, със сигурност.
1: Да.
2: Те Тему напоследък осъзнават, че това да правят много евтини неща за много труд се оказва много нехубаво и сега губят голяма част от инвеститорите.
1: А сега като Европейския съюз си наложи тези
2: и сега има
1: такси,
2: и таксички.
1: Може да променят някои политики.
0: Някои рита дъмбери, патерици. Студиото ни е... Светът е шарен.
2: Отново се споменават тия дъмбели като предишния.
1: Благодаря.
2: Път.
1: Бързо сващаш. Браво!
2: Сега... Какъв феноменален пропуск.
0: Великото е, че Кедър отиде до Кенефа и сега ще се зарадва, когато види Боби косатката на своето място.
1: Ще зарадва, но ще го види.
0: Не трябва да забравяме, че в 13 часа и 13 минути трябва да се обадим по телефона в музея, където Петър Хираков
1: ден
0: и
1: в музея.
0: Тихомир ще посрещнат доктор Грег Графин, певеца на Bad Religion, доктор по зоология, който чрез посредничеството, оказало се доста ефикасно на вашето любимо радио, Грег Графин, който всъщност за него, въпреки че ние нали сме патологични фенове на Bad Religion от 35 години, че и повече, не трябва да забравяме, че музиката за певеца на Bad Religion е само странично занимание, основната му работа е научна. И с Тихомир, който...
1: И той като доктор Желев оставил си болните и тръгнал да пее. Да прави политика.
0: Който отнесе свещеното знаме на вашето любимо радио в Антарктида и за щастие го върна. След това...
1: Да?
0: Плюс и една бутилка писко, нали така се каже?
1: Да.
0: И след това донесе и една бутилка боливийски джин, който беше впечатляващ.
1: А от Фарерските острови какво донесе беше нещо интересно?
0: Змя. Да.
1: Напитка с змя вътре.
0: Не си спомням изобщо.
1: Да, ясно си спомням. Което означава, че е било нещо много хубаво за пиене. Но
0: в 13 часа и 13 минути, понеже изпратихме Петър Хираков да му съдейства в организационния момент, защото все пак среща на високо научно ниво, нашия учен със сигурност ще бъде разтреперен заради разкъсването между двете си занимания. Едно рамо му оказваме с присъствието на Хераклит. Какво беше? Ти как го казаше?
1: Кой това? Не, ти, Хераклит не присъства.
0: Не, ти казаше...
1: Херакъл се разплакал.
0: Да.
1: Само, че то започва Софокъл се излокал, Перикъл се развикал, Херакъл се разплакал.
0: Така дано да не плаче Петър Хираков.
1: Дано. И значи Лондон, брат...
2: Лондон започваме преподавателска работа също.
0: А така, наистина ли?
2: Да, в Уиндзор. Не в замъка.
0: Ох, точно това щях да кажа. Точно щях да се изстрелям да стана прав.
2: Да. Но да, започваме това и отделно това има една камара гикчета. Включително един от тях е на 23 ноември 26-та година ще свира в зала България Аранхуес концерта.
0: Тук?
2: В България, да.
0: Да, защото няма зала България.
2: Няма зала България, друга да. В Уиндзор няма. Но да, да, предстоят много гигове и всякакви неща, които също ще приложа на уебсайт си Георги Димитров jojo.org. Защо съм орг? Защото това беше available domain.
1: Защото не си комунист.
2: Организация сме.
1: Защото ако е ком, могат да те помислят за Георги Димитров комуниста. Ама той Гошо Тарова.
2: Ама знаеш ли, че в Македония, когато отидох 2013 година за един конкурс, те ми имаха особено уважение там, когато разбрах какво е моето име и че съм българин.
0: Да, защото си ги направил македонци.
1: Предполагам, че да. И Венко Марковски е на почет там. И разни други. Васил Коларов е таки.
2: Той Венко Марковски е човекът, който изобретява тяхната азбука.
1: Да.
2: Точно така.
1: Да, да. Той е на...
2: Беше много интересно интервю, което бях
1: автора на
2: поемата време.
1: Чернобил. Между другото. Ако не си попадал на този литературен шедьовър, аз ти го препоръчвам. Не. Всъщност не знам, защото все още психиката ти е неповредена до край, но ако прочетеш поемата Чернобил на Венко Марковски, не гарантирам за твоето психично здраве.
2: Аз предпочитам поезията на какви ли не други български рапъри. Може би. Може би това ми харесва повече. Напоследък съм започнал да се запознавам и затова напоследък тематиката в моето съзнание такава някакси.
1: Аз мога само да ти кажа, че има стихове от рода «Класовият враг е мародер». Ако мога това да ти е достатъчно. Черне е Чернобил. Вижте,
2: аз така и не се запознах с този тип литература в училище, но много ми допадаше Атанас Далчев предметната му поезия.
1: Чакай сега!
2: Но това беше много интересно, защото преди това аз нямах почти никакъв интерес към литературата, макар и майка ми да е особен почитател на литературата. Един от най-хубавите ми спомени с майка ми, някой от най-хубавите ми спомени с моята майка са как четем Яворов, например, или Ботев, или когото и да е, и плачем от състрадание и от емпатия, четейки стихове.
1: Моята
2: любов
1: основа.
2: Определено.
0: Малко от състрадание и емпатия към нас се надявам да изпиташ. Видя, че нищо не, не
2: на
0: е.
2: На вас, вас
1: малко
2: ви няма
1: беше
2: нищо.
1: Това с 100 от 100, сега със 7 да ни.
2: На вас ви няма нищо. Аз сега...
1: Еми я кедър плаче.
2: Какво казваш, Боби Косатката?
0: На него...
4: Все пак пият японско уиски страдания.
1: Да. Ай си пете ми накрай на мене, бе, да. Хора.
0: На кедъра му няма нищо, няма му го и компютър.
1: Изпихте половин бутилка, аз тук е добре, че Боби една глътка бира отпусна. Така, както и да е.
0: Ти къв актьор си.
4: Още цяла бира, нали?
1: Е, цяла бира ма затворена, аз не смея да напипам там. Да, нямам ногти. А, мерси. Е, тая биричка.
2: Ногтите на класическия китарист могат да ти помогнат.
1: Да, аз съм на работа, после няма да пия.
0: Не,
1: ти... не ми сипайте, бе, стига, бе.
0: Ногтите на
1: Ушегувах се.
0: Ногтите на класическия китарист са невероятно удобни при белене на луканг.
1: Пет хигиенни ноката на ръка.
2: Ипа, как ме издаде.
0: Еми по-добре с всичките ръце, а не само с малкия нокът, както правим ние. Защото само той ни е свръхразвит.
1: Абе, Жожо, на някакви концерти ходил ли си скоро?
2: Не.
1: В Лондон.
2: На някакви концерти скоро в Лондон.
1: Без значение е стила музика.
2: Чакай да се сетя. Бяхме скоро на нещо, но... Аз на толкова много неща присъствам на последствие. Знаеш ли какво?
1: Не знам.
2: Сега ще дойде много хубав момент да заговоря за български герои.
1: Супер.
2: На музикалната сцена, не само в страната ми, в чужбина,
1: идеално,
2: на
1: да.
2: Които станах свидетел. Бях наскоро в музикален фестивал в Балчик, където в двореца всъщност.
0: Между другото, румънската принцеса, чието то дворец, нали, едно
1: да.
0: Жестока хипербола.
1: Особено с това минаре.
2: Да.
0: Но не знам дали знаете, тя е етническа шотландка, въпросната мацка.
1: А защо, наричат някои развратната румънска принцеса? Има ли основания?
0: Ох, защо или... не... Ако е било така, защо
1: или сега ще ми кажеш благодаря за хубавия
0: не.
1: Въпрос.
0: Ако е било така, защо не се случи?
1: Не се родихме в правилното време, нали?
3: Ако тя е била развратна мъжа и не си е вършил работата, както всички знаят.
2: Знаех си много добре къде ще отиде този майтап. Всички го виждахме от там далече, нали, Боби? Всички го виждахме.
1: За човек с 100 от 100. За човек с 100 от 100 не е много трудно
0: да,
1: вече.
0: Къде
1: да. Ние сме прочетен вестник.
2: Да, къде... аман вече с това. Значи да не го бях казвал.
0: Къде ще отида майтапа, отида при кедър.
2: Разбира се.
0: Той каза. Заключението.
1: Абе, до година.
2: I started a joke. Но и тримата го видяхме. И тримата го видяхме.
1: Laughing.
0: Да.
2: Страхотен музикален съпровод. По-добър от този, предполагам, слушалките.
0: Не е ли по-рано? Не е ли твърде рано за песни? Не, отдолу звучи фантастична диаманта на колекция от тиролски мелодии.
1: Йодлери.
0: Да.
2: Рамштайн.
0: Знаем, Тирол. Да. Величествени. Херуди, Шпилун, Сайнс.
1: Балчик. принцесата.
2: В Балчик, ботаническата градина, много хубав крайбрежната, в камерната.
1: Ресторант, пардон, хотел Двата петела. Ресторант Бялата къща, да.
2: Страхотно.
1: Ма как? Страхотно.
2: Какви асоциации?
3: Чакай, да му кажем ли на Жозо за Двата петела?
1: Не, първо той да каже.
3: Добре,
1: за
3: айде първо той да каже за фестивала.
2: Тогава станах свидетел на един концерт с народна музика. В чест на 100 годишната на една много...
1: На Д2.
2: Да.
1: Ей, обръснач има тази хора за си. Добре, дете, а между
2: как другото... Как може да си толкова бърз, откъде ти идва? Защото... 100 години, Д2.
1: Вместо да кажеш 60 години...
2: Народна музика. Народна музика и Д2.
1: Вместо да кажеш 60 години, Камен Алипиев, аз викам 100 години, Д2, представи си. Така, 100 години, да. 100 годишнята на някой... 100 годишнята
2: на видна българска народна певица и всъщност свириха нейни аранжименти и т.н.
1: Добруджанска певица, предполагам.
2: Добруджанска.
1: Нали? Да,
2: точно така.
1: Нормално.
2: Правилно. Много
1: регионът предполага да е добруджанска певица.
2: Да, тя е била страхотна в правенето на аранжимент и събирането на автентични български народни мелодии. И всъщност чухме и нейни оригинални аранжименти, и нейни транскрипции, и чухме и аранжименти на Димитър Христов, който е диригентът на Народния оркестър на БНР, Българското национално радио. И чухме също квартет Тон.
1: Колко си отривист? Какво? Квартет?
2: Тон. Тон с А накрая. Тон А.
1: Аз чух Бонд първо и сетих за ония мацки с цигулките и викам, боже мой, това не е възможно.
3: А тъпото е, че аз чух Кон.
1: Кон? Кон,
2: да. Не. Та. Тон като...
3: Аз чух Ом.
2: Ом. Еми... Ом. Така и предполагах.
0: Аз предлагам да браво, отидем камер. Да се прегледаме след това. Първа градска има страхотен извода, ушен.
1: Накрая извода е Рим Бон Лом.
3: Да, въпросът е дали да ходим на отоларинголог или директно на психиатър.
1: Така, имаше нещо,
2: и на двата.
1: Имаше нещо, Жожо, да каже, след което ние, но аз забравих какво.
2: О, аз толкова много се кефя, че съм тук, че няма значение какво ще кажа тук на сетне. Смисъл... но...
0: Не, говорихме за Балчик.
2: В Балчик слушах българска народна музика в прекрасно изпълнение от прекрасни изпълнители в лицето на квартет Тон. И също така...
0: Той път какво каза?
1: Тон.
0: Така ли?
2: Тон.
0: А не Тон първи. Фон. Оркестър Фон е жестоко, между другото. Ще затворя тази скоба след секунда. Пропуснахме да...
1: Я пусни оркестър Климатик, че стана малко топло.
0: Не,
1: верно ли бе?
0: Пропуснахме...
1: На 22 градуса.
0: Пропуснахме преди няколко дни да похвалим великата хрумка от фестивала в Перник за уния, които са си кръстили бандата Ла Миньор.
1: Е, това е наистина е...
0: това е гениално.
1: Това преди няколко седмици, да.
0: Да, пропуснахме да ги похвалим тези хора.
1: Това е един от хитовете на година. Това е гениално. Не, всъщност това е гениално.
0: Ла Миньор е...
1: Най-простите неща са... Най-гениалните неща са прости, да.
0: Да. И...
1: Но най-простите рядко са гениални.
2: Да, слушах в Балчик страхотна българска народна музика. Отделно преди да замина за България изобщо, преди да отида на нашата българско Черноморие, което беше прекрасно, както казах по-рано на Паша Дере и Кранево с моята сестра, нейния съпруг и кучето.
0: Как се казва кучето?
2: Фейра.
0: Без да броим кучето в такъв случай, защото никой няма да запомни това име. Ти не можеш едно тон да кажеш...
2: то няма да ви се обидите или иначе, така че... Mm-hmm. Отделно това, преди това слушах нашия прекрасен български пианист Емануил Иванов да свири на пианистичния фестивал в Кралска академия в Лондон. Свираше Шумановото първо трио в ре минор, което е едно от най-рядко изпълняваните и едно от най-трудните, защото има страшно пипкави неща за правене.
1: Вероятно, имаше ли плакат Шуман мрази ЦСКА?
0: Вероятно, нещата са свързани. То е най-рядко изпълнявано, защото е и най-трудно.
2: Точно така.
0: Нали?
2: Но отделно това е свързано с самия изпълнител Емануил Иванов, на когото съм не само страшен почитател.
0: Той е с много фин и дълъг нос и дълги пръсти, нали?
2: Да, и заедно
1: с... пианист. Не всички пианисти са с кебабчета, има и с дълги, да.
0: За носове ли говориш?
2: Имам особената чест, той е да е мой приятел и също да споделям... Ние се познаваме от 10 години вече.
0: Когато ти си бил дете.
2: Да, когато и той беше дете, всъщност. Mm-hmm. Но,
0: нашата първо... друг човек си представях грешка, извинявам се на тези, които нямам представя
2: как изглежда. Той мисля, че е роден 98-ма, да.
0: Да, да, да, аз говоря за съвсем друг.
2: Аз нямам представа, съжалявам.
0: Клапа. Правим си знаци с Коко по корпоративни причини.
2: А, това беше страхотно.
1: Ма никой не те е карал да спираш да говориш.
2: Да.
1: Никой не те е карал да спираш да говориш. Ние си
2: така,
1: правим знаци.
2: Аз така не разбрах. Съжалявам, да. Трябваше да
1: правим
2: да
1: си
2: продължа.
1: И ширети си правим.
2: Продължаваме.
1: Между другото, откакто Иво Иванов си тръгна, няма кой да изпее Yesterday на турски. Гюнайдън.
0: 9 минути Гюнайдън до срещата,
1: е поздрав,
0: до пряката ри връзка.
1: Добър
0: с
1: ден,
0: музея.
1: Докато Гюл е Роза и някакси Гюлайдън. Не е Гюлайдън, той е Гюнайдън. Ти знаеш ли
0: е
1: това, бе?
0: Турция е твоето.
3: Ама ти го поправи това, между другото, защото...
1: Аз по едно време го правих и с Гьостепе вместо Гюнайдън.
3: Именно.
1: Гюнайдън. Ашко Сумбарак Фенербахче Галата Сарай Гюне Кебаб Рахат Лукум.
3: Невероятно песен
1: на турски. Текст Иво Иванов.
3: Текст Момчилинджов.
0: Жестоко е, че изобщо не ми липсваше това. този
1: нищо да няма значение.
0: Отново се свъсиха облаци над нашето студио.
1: Ема не, защото
0: Турция
1: пак...
0: е вашата родина.
1: Билко Балев, вашия баща. Така. Добре.
3: Сфинска кочина ви е стадиона.
1: Стига де. Те построиха хората хубав стадион.
0: Спечелите свинска опашка номер 1.
2: Свидетел съм тази свинска опашка. Току-що беше връчена на камена на
1: Пикеда. Голбак имидиат ли?
0: За всеки го има по една. Но зависи дали ще си спечелите.
2: Зависи дали ще си го заслужим.
0: Да. 7 минути до връзката ри с Националния природно-научен музей в София.
1: Жожо, ти скоро композирал ли си нещо? Сериозно те питам сега. Опитвай се да отсяваш зърното от плявата и когато те питам сериозни неща, да ги разбираш.
0: Тоест никога.
1: По правилния начин.
2: Като кажеш и ти аз дали композирам, то направо си гние на несериозно, но аз по принцип не съм композитор, но смея да твърда, че някакви неща нали, в нашото дуо с Сара Чкърва Чейс, в което правим някаква особена... Ами чувства се добре, доколкото знам, защото сега си завършва...
0: Аз ти благодаря, че всъщност ми отвори очите, гледах това ваше представление и съм много впечатлен.
2: Да, това от Базел.
0: Mm-hmm.
2: Да, ами... Родният
1: град на Роджер Федерер и града, в който Григор Димитров за първи път игра професионален тенис турнир, когато беше на 17 години.
2: Вау!
1: По стечение обстоятелствата, както би казал Камен Липев, аз бях на този турнир.
0: Между другото, искам да ти благодаря също така за това, че си учил в Грац. Нали в Грац?
2: Да.
0: Защото междувременно, тъй като ти не ме попита, а с тебе е дебелак, какво се случи във времето, в което не сме се виждали. Връзката е, че...
2: Аз не мога си да изкажа какво на мен се случи.
0: Единствения за сега син на тромбониста на Република България Вири Стоянов, Макс Стоянов,
2: беше, Макси, да му донеса Макси е страшен.
0: Беше приет
2: в Базел.
0: В Грац.
2: В Грац?
0: Да.
2: Чудесно.
0: Той точно град, при човека, при когато той искаше.
3: Той искаше в град, отира в град и това, което ние смятаме, че следващата
1: той
3: година
1: штурмува град.
3: Ще има магнити, на които ще има снимката на Макс Стоянов и отдолу ще пише град.
0: Не снимката.
2: Аз съм сигурен, че ще има, защото той наистина много заслужава. Предполагам при Луис Бонила.
0: Да, тази сутрин изпратих имейл на Станислава Армотлиева Саня, която по обясними причини познавам от повече от 30 години и написах, може би си се сетила, но най-якото в момента, което мога да направите като мерчендайз е магнити за хладилник, на които пише Бангаранга.
1: Което щеше да е следващия ми въпрос към Жожо. Ти какво мислиш за конкурса Евровизия и българското представяне тази година? Песента Бангаранга, Дара и всичко, ако можеш да обобщиш.
2: О, това ще е много интересно. Ами аз всъщност, аз смея да твърдя, че Дара толкова много заслужава.
1: Като оцениш, че не съм те питал кеф или те Дара,
2: да, бе,
1: като
2: да, бе,
1: мацка.
2: За това ще ти... Ау! Моето румънско гадже, ако чуе този разговор и аз ако и го преведа, само за този въпрос зададен ще ми избоде очите.
1: Той не беше зададен, не случайно.
2: Така че съм ти много благодарен за това. Но аз за Задара имам много високо мнение като човек и като, как да кажа, като един много работохолик. Персона,
0: за,
2: човек.
0: Все едно да слушам себе си, когато говоря за Боби Косатката.
2: А, стига, бе.
0: Да.
1: Никаква ирония няма тук. А ние оценяваме, че Боби не каза оценям.
2: Оценям? Ей! Еми, виж, човека сам си е преценил.
1: Бре.
2: Да го кажа това.
1: До Лондон достига цялата информация от българския парламент.
2: Нали аз всъщност бях човекът, който го каза в предишното издание, в което бях гост.
1: Пробвам те.
3: Тази шега с оценен преценям не остарява очевидно.
2: Дара, сега ще кажем. Дара.
1: Евровижън.
2: Дара.
1: Евровижън.
3: Една минута до срещата ли с...
2: Страхотно, имам една минута, супер. Така, бангаранга! Много съм горд с това и имам даже видео, в което реагирам на това, но в смисъл не съм го качвал някъде, защото не съм от тия инстаграм инфлуенсери и не смятам, че това е важно. Но да, бе, никога. Но аз съм много горд с това. Въпросът е, че най-вече съм почитател на това, че Дара не позволи на някои политици да се възползват от нейната победа след това. И да,
3: както казва Камен Алипиев, и целият свят често го цитира, защото победата има много родители. Загубата винаги е сирач.
2: Точно така. Но отделно това също в... ще да кажа за Емануил Иванов, че аз и той сме на користен списание... редом до него съм на користен списание Български артист, издание номер 8 от този месец, както и много други български млади артисти, които са не само в страната, но и в чужбина. Всичките сме така на користа на списанието изложени. Това е новото списание, което всъщност е много старо, но нали, то е преиздадено сега. И в него всъщност всички ние младежите говорим за това какво означава да си български артист в чужбина. Отдавахме отговор на този въпрос.
3: Тук те прекъсвам, насочваме се към следващата тема, за да се върнем към това, което ти каза, само към твоите претенции за младост. Ще ти напомня, че не навършил 14, Тайла Трухийо беше ангажиран като басист в цяло турне на Корн. Не навършил 14 години. Синът на Робърт Трухийо, разбира се. Честно.

0: избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
1: Всеки момент, Bad Religion, които слушахме до сега с Incomplete, с гласа на Грег Графин, представяри от самия Грег Графин, ще бъдат в Националния природонаучен музей в София. Тази вечер Bad Religion наочаквало за всички нас. Тези убийствари бащи на съвременния американски пънк ще бъдат голямото име в фестивала Мидалидаре в долината на виното в село Могилово, но преди Грег Графин да е там, в музея вече е нашия Петър Хераков. Пепи, здравей!
2: Здравей, Васко!
1: Какво става, Пепи?
2: Изключително вълнуващо е.
1: В какъв смисъл?
2: Еми, ако някой беше казал преди 33 години на тинейджерското място, че след време ще види Грег Графин и ще му стисне ръката в музея, ще да му кажа, че е там стискало, но ето виж как стават нещата.
1: Преди 33 години никой не можеше да знае, че ще е точно в музея, защото преди 3 дни никой не знаеше, че това е възможно. Но в крайна сметка с...
2: Петър Лиджен в Мобилидаре е нещо, което никой убеден съм не е предполагал, че може да се случи.
1: Да, малко изглежда на пръв поглед като не на мястото си, защото профила на фестивала до този момент е различен, но всякакви такива събития имат тенденция да се разширяват. Ако погледнем, например, историята на френските фестивали, как се случиха, днес Hellfest е най-еклектичният фестивал, може би, на цялата планета. Какво предстои сега? Ти си там, за да помогнеш от наша страна на изумителния ни приятел, доцент Тихомир Стефанов, който зарезе знамето на Тангра Мегарок на Антарктида, а също така е и огромен пънк фен, не просто някакъв льолю, а освен всичко и страхотен учен, да му помогнеш да овладее своето, без съмнение, съвсем разбираемо вълнение, за това да протече гладко тази среща. Какво предстои?
2: Той е до мен, сляво с фанелка на Bad Religion.
1: В крайна сметка си я сложи нея, захвърли
2: малко
1: фрака.
2: Малко притеснен, разбира се, но ще се оправим, това е сигурно. Предстои, значи първо предстои една среща, в която Тихомир и Грев ще си говорят за наука, за перспективи, за това кой какво прави. След това ще си говорят и малко за други неща, разбира се, защото все пак до вечера сме на концерт. После Грег ще го разведат из хранилището на музея, защото той е изключително богато. И аз дори мога да кажа, че не бях идвал тук от дете, но има великолепни плочки на прилепи, които правят отлично впечатление.
3: Да, единственото, което аз искам да кажа...
2: музея, и после ще има лек meet and greet за хората от музея. И
1: да,
2: други желащи, ако има отпред, има вече желащи отпред, което е забележително.
1: Ага, значи все пак се разбрали. Ще дадеш ли микрофона на Тихомир?
2: Разбира се, ето.
1: Доцент,
4: здравей.
1: Доцент
4: здравей,
1: Стефанов.
4: Васко.
1: Здравейте, доцент Стефанов. Ето, че големият ден настъпи.
4: Да, усеща се по емоциите. Надявам така да всичко да мине гладко, без излишно притеснение от моя страна.
1: Разкажи ни историята за твоята Bad Religion фланелка, с която ти реши да замениш обичайния фрак на Българската академия на науките.
4: Историята на фланелката е много интересна и тя е особено актуална в момента предвид цялата идея на правителството в момента да вкара образованието в образователната система часове по религия, защото фанелката е с логото на Bad Religion, на първоначалното най-старо лого на групата. Така че я намирам за изключително актуална и затова реших да сменя смокинга с фанелка на Bad Religion.
1: Да, смокинг, аз мислех, че са фракове, да, благодаря. Но аз никога не съм бил на чак толкова високо ниво, наколкото се качвате вие, за да познавам тези неща. Всеки момент би трябвало да дойдат те. Всъщност, кое е нещото, което ще подарите вие като научна институция, която на колко години е този музей?
4: Музеят съвсем скоро ще стане на 140 години, което го прави една от най-старите научни институции също в България. Със сигурност е най-стария музей в страната и най-богатия на Балканския полуостров. ние освен тура, който ще предложим на доктор Графин и с колекциите, хранилището с колекциите на музея и експозиционната част, официалната експозиционна част, сме подготвили съвсем кратък, съвсем малък сувенир, който е фанелка с логото на музея, както и една книга, която преди години с колегите от музея написахме относно биоразнообразието и биогеографията на България, така че се надявам той да оцени това нещо, този подарък. И разбира се, как да кажа, всички с нетърпение очакваме неговата визита в момента.
1: Да,
4: музея е така институция, в която всички слушат рок-н-рол и всички знаят кое всъщност е Bad Religion. Какво всъщност е Bad Religion?
1: Да, надявам се рок-н-рола да не е всъщност в България само музейна ценност в следващите години, но очевидно самия факт, че те ще бъдат специални големи имена всъщност в първата вечер на един от най-големите фестивали у нас е достатъчно красноречив. Отново искам да изразя към теб желанието на Александър Бояджиев, чиката, който трябваше да е с вас, желанието му да разгледа този музей. Така че, може би, не трябва да е чак толкова официално посрещането му, както на доктор Графин, защото чиката няма такава научна подготовка, академична, както Графин, но ако можеш сега, когато ти пожелавам всичко да мина, както си го мечтаеш, да ми дадеш отново Пепи.
4: Да, давам го Пепи, иначе чиката винаги добър дешил, ние го обсъдихме това с него и той в най-скоро време обещал да посети музея и да разгледа всичко отново със същото внимание, което ще отделим и на доктор Графин, ще отделим и на нашия Александър Бояджиев.
1: Да, той е нашия Грег Графин.
4: Да. Ето, давам отново Пепи. Вашо?
1: Пепи, имаш и един ангажимент към нас тук в Джитбол. Ние сме с Боби и Косатката, с Георги Димитров, да. Жожо, естествено, с нашия Стоунхендж Камен и Коко. Моля те, изпрати ни при първа възможност, на първата секунда, след като това, да няколко снимки.
4: Разбира се.
1: Да,
4: ще
1: добре.
4: Изпрата.
1: Хайде, ако има нещо,
4: поздрави
1: с което...
4: Поздрави на всички, мили приятели.
3: Здравейте, приятели.
1: Ако има нещо, с което можем да ви съдействаме от нашето студио, само не искайте да ви пращим част от нашите запаси от японско уиски, защото просто няма как.
5: Абе, Пепи, здрасти. Оне Шаран, дали мога да го дадем на музея? Как мислиш? От Легена.
1: Той вероятно е в каменелост, 6 години по-късно. Това е велико.
4: Как се казва? Съсухли, мумифицирал.
1: Точно, той според мен...
3: Абе, благодаря ви за този въпрос, е отговора на това цялото нещо.
1: Този Шаран, според мен, който Пепи донесе тук за един Никулден преди 7-8 години...
3: И никой не знае къде е отишъл.
1: Май има деца. Да. Пепи, чао!
3: Айде, чао!
1: Bad Religion са нашите приятели, които са с нас в студиото, вероятно са забравили, защото всъщност един от тях е твърде малък, за да помни. Кедъра не е излизал тогава от кулуарите на българската национална телевизия, не. Така че няма как да е виждал.
3: Това, което исках аз да кажа и
1: това,
3: да се намеси
1: брутално... Това, което аз искам
3: брутално
1: да кажа е, че Боби Косатката знае колкото и аз, да. Че освен на Paradise Lost, най-честите фланелки сред хората по улиците в София специално бяха точно на Bad Religion.
3: Аз си мисля, че са били на природонаучния музей и това беше причината, поради която искам да се намеси, защото заедно с преждеспоменатия Иво Иванов прекарахме там доста години от нашето детство, поради това, че моята майка работеше там, mm-hmm. доста преди Тихомир да попадне
1: в
3: неговата
1: сега.
3: Своя много сериозна научна дейност.
1: Според мен...
3: Деца, вика, израснали сме между всичките там експонати, макар че те са се много повече.
1: Вие да, аз израснах на 4 километър.
3: Знаех си.
6: Според мен хората от природонаучния музей, понеже те са ПНМ, с фанелки Пенама на Вен Хейлън.
3: КЦПК.
6: Нали така?
1: Mm-hmm. Не знам. Това може
6: казах, според мен.
1: Това, кое е в услуга на колегите спорт, колегите ви спортни
6: журналисти. Опитваме се да помагаме всячески. атласките лулове изреваха два пъти на умрело.
1: Аз съм изключително щастлив, защото всички ние познаваме добре Тихомир Стефанов. Опа, доцент Тихомир Стефанов, че той всъщност е изключително отдаден, топтящо сърце, толкова чист и искрен пич, че когато завършат експедициите, т.е. ролята му в експедициите в Антарктида, моли кораба да го остави там някъде в Латинска Америка и тръгва сам с прашни обувки по чукарите на Боливия. Той е такъв като експлорър от 19 век, дето сме гледали по филмите на Жул Верн, и в същото време, разбира се, е колосален фен не само на Bad Religion и Dropkick Murphys, но и на бирата.
6: И то на бирата с главно Б. На хубавата бира.
1: Да, тоест... как продължаваме сега? Връщаме се към събитията в студиото. Да, докъде бяхме стигнали, Жо-Жо?
7: Въобще не помня. Но добре. Но съм много щастлив.
6: Значи започваме от начало.
1: Да допусна записа. да го екстрактна, за да видим докъде сме били стигнали, ако искаш.
7: Имах една страхотна гостуване в моя плейлист, за което съм много щастлив и благодарен.
1: На кого? На Бог.
6: Бог
7: се е създал! Ако Бог в случая... Бог е българин и той се казва Васил Върбанов.
1: Това нали имаше...
6: Ти развали цялото предаване. Просто ти уби
1: предаване. Нали имаше... Имаше някакъв адски смешен филм, в който Бог е слязал на земята. И, ма то така, от и американските комедии, ма от смешните. И така, о май гот, yes? Той нали се материализира. О, боже! Да? Не. Тук има само едно ваше величество и това е Камен Алипиев.
6: Така.
7: Ипа!
6: Във вашите среди, уважаеми Жоржо...
3: Не съм съгласен, защото се намираме в студио Никола Стойнов все пак.
6: Да.
3: Моля да ме простите. Да.
6: В Мировяне.
7: Говорихме си за Евровизия, знаеш?
1: Да. Точно така.
7: Не, всъщност благодаря
1: ви. Благодаря ви,
6: после
1: колеги.
6: После ще кажеш и за футбола, но после.
7: За футбол, ако трябва да съм честен, футбол не го следи толкова.
6: Евровизия.
7: Да.
6: Бангаранга.
7: Бангаранга, парчето много кърти. Парчето наистина е много добро.
1: Има ли акустични китари в него?
7: Не. Ще ми се да имаше, ще да се отзова веднага, но да, в момента гледам снимка на...
1: На Камен Алипиев гол.
7: Опиши ситуацията.
3: Не, ти опиши, това е момичето, т.е. дамата, заради която се познаваме, която в момента се намира в Гърция и това е пуснало преди 6 минути. Ти опиши ситуацията.
7: Надраскано попрашено задно стъкло на един Ford Focus. Има и други ужасни американски коли на пазара, разбира се. Дара Бангаранга пише на това...
6: Аз сега ще ти потърся...
7: На прашено стъкло, разбира се.
6: На прашено стъкло.
3: И най-важното, което пропусна, някъде в Гърция. Това се случва някъде в Гърция.
6: Аз сега ще ти намеря една снимка, която се случва някъде в Гърция.
7: Over the rainbow. Somewhere over the Гърция.
6: Но просто знам точното място на остров Крит и сега ще ти покажа една снимка. Ти си говори за Бангаранга.
7: Аз ще си говоря сега. Най-вече се кефя на това, че дара много стойност, но не само се представи, но и някакси... Най-важното нещо, което човек може да открои от цялата ситуация е, че...
6: 20 септември 2025 година прашно стъкло на остров Крит.
7: Прашно стъкло на остров Крит. Какво 20 пише? Септември пише Keep yourself positive. Махай за тук.
6: Може да кажеш Know your place по същия начин, че пише.
7: Know your place.
6: Да.
7: Така, най-много ме впечатли това, че тя с... Евровизия всъщност. Аз съм говорил и с... Сега тук това е някакъв name drop ще направя. Това е, ще пусна едно име
6: you
7: интересно.
6: You can do it.
7: Говорил съм по някаква дива случайност, пях се запозная с продуцента Рик Бласки.
1: Дива случайност. Дива птица. Единствената песен с български текст на Дерхунц.
7: Единствената.
1: Другите са на английски. След малко ще чуем фрагмент от нея, преди Боби да ни разкаже пък за своя творчески план.
7: С най-голямо удоволствие.
1: Стига си доминирал.
7: Аз очаквам...
6: Добре, имаш две минути да кажеш за Евровизия и за футбола.
7: Да, и успях да говоря с Рик Бласки, който е бил продуцент на и артистичен директор също на Евровизия в Великобритания 3 пъти. Той всъщност казва, че най-важното нещо в този случай е, че Евровизия е Евровизия, т.е. не става въпрос само за песента сама по себе си, ми става въпрос за визията, за личността и става въпрос за човека, за когото се гласува в случая. И Дара беше прекрасен представител като личност и като визия за България. Така че съм много щастлив от това и че точно тази личност успя да спечели,
1: макар
7: че...
1: Между другото, с футбола, за който колко загадна, е съвсем очевидна. Днес, когато нали, това е нещото, което фокусира до голяма степен интереса на много хора на цялата планета, отсъствието на България у нас се усеща като празнина и няма как да не е. Ти може си Парагвай, нали, в който жиш, може си който иде, но всички знаят, виждат и знамето. Това работи в дългосрочен план в разпознаемостта и в главите на хората, тия червени флагчета, които се поставят върху картата. Ти би трябвало да имаш тази чувствителност, може би по-малко, защото самият ти поставяш България на картата като такова знаменце в Великобритания, една много конкурентна среда, но все пак знаеш, когато откъде си от България, аха.
7: Това, да.
1: И смисъл, какво свързват, когато кажеш, че си от България, името на твоята страна? Mm-hmm. Нали, никой не казва, аха, Иван Вазов.
7: Епа, да.
1: Или, аха, Димчо Дебелянов. Сега, нали...
5: Венко Марковски.
1: Сега казват, аха, Бангаранга. Това е факт, на мен ми се случва.
7: Това е абсолютно вярно ми. Именно за това споменах също това, за какво...
1: В смисъл, в случай, извинявам се,
7: да?
1: Няма значение дори каква е песента. Те те свързват с успех.
7: Точно така.
1: С винаги. Победа. И да. Това, аха, България, вие спечелихте. Да. Това е най-ценното в тази ситуация за мен.
7: То макар и 94-та да не сме спечелили, това, което хората винаги харесват е да спечели, на английски се казва underdog,
1: на времето, да се изгради. Но това време минава, защото това е преди 32 години.
7: Да.
1: Ако ти си на 25-30, ти не няма помниш... как да помниш това.
7: И в Англия,
5: в Англия никой не знае кой е Трифон Иванов,
1: не, 25 годишен. Аз не говоря за теб. Нали? Ти знаеш, защото си българин, но твоите английски са випускници и няма как да знаят това.
7: Ами да ти кажа, не е точно така, защото има още хора, които на моите години помнят времената на Спортинг, когато Красимир Балъков и Ивайло Йорданов, който се оказва мой роднина. Сега ще ти кажа, Ивайло...
5: Ти какво общо имаш със Самоков пък?
7: Майка ми от Говедарци.
1: Той каза, че отива. Гледай го, почна да пее.
7: Костана!
1: Песни. Браво!
7: Опа! А сега отиваме в Говедарци.
1: Yeah.
7: От Маджера кой е?
5: Не знам.
7: Кой от Маджера? Ти знаеш ли кой е от Говедарци? Наши...
3: Абе, верно ли Маджера е правилното ударение?
5: Разбира се.
7: Маджера, разбира се. Кой е от Говедарци също? Нашия виден български пианист, който сега ще учи в Мадрид, след като завърши музикалното училище с пълен успех. Ивайло Василев.
1: Значи, може би предстои да стане виден.
7: Така че майка ми се оказва с Ивайло Йорданов, втори братовчет.
1: Значи ти си...
7: Аз съм с неговите деца, трети.
1: Е, добре.
7: Така че сме роднина. Да. Ивайло Йорданов, Спортинг. И между другото, мой португалски приятел наричал Ивайло Йорданов, защото нов е номер 9. Означава 9, нов на португалски. И му е викал Ивайло Йорданов, а на всички останали им е добавил числото, след като им е произнасял името, защото си е мислил, че нали, Йорданов, да. Че е Йорданов, че понеже е 9 номер.
5: И че се казва Йорда и всъщност...
7: Оманов.
5: Йорда, но с номер 9.
7: Но с номер 9.
1: Това е като КР7.
5: Да.
7: CR7.
5: Да. Плача.
7: Пък неговото отпадане по някаква причина ми направи...
5: Ама то преди това имаше R9, което беше истинския Роналдо, да.
7: Това е истински Роналдо, това е оригиналния Роналдо.
3: Роналдо! Единственото, което мога да кажа по повод на матча между Испания и Португалия, че много исках и двата отбора да отпаднат едновременно.
1: Кедъра, известен с това, че си мечта е неосъществими
3: неща. Испания и Португалия.
7: Честно казвам, всички това желаят.
5: Всички отбори да отпаднат.
7: Откакто няма Фернандо Торес.
3: искам Норвегия да станат световни шампиони.
7: Всички би, искат Норвегия да станат световни шампиони.
1: Той може би иска да пусне неутронна бомба върху световното
6: неутронка, правенство. Неутронка, по-точно.
7: Да. А, искам...
3: Не, единствено колеги, само върху, между, върху Доналд Тръмп и Джани Инфантино. Другите могат да бъдат пощадени. Разбира се и Путин, ако може да е там, ще бъде великолепно.
7: Путин по талото. Имам един много интересен въпрос за вас. Какво мислите за VAR, VAR ситуацията с Аржентина и Египет?
6: Коя точно?
7: Ами, VAR ситуацията е и двете ситуации, де-факто. Значи... Ще става въпрос за отменянето на гола и за последната ситуация с падането на Мохамед Сала и неотменянето на гола.
6: Ако, ако ги разглеждаме паралелно, е безумие, че не дадоха фал.
7: За
6: съответно
7: Египет,
6: дуспата срещу Салах, защото това беше същото нещо. А...
7: Според мен обаче не е. Кое? Защото той нализе топката, защитника и продължава.
6: По същия начин този рит на Салах, както този стъпи върху крака на Лисандро.
7: Той...
6: Така че тук абсолютно идентични ситуации. В единия случай го разгледаха, върнаха, както каза Ширър, 110 ярда назад.
7: Ширър го казва, да. 110 ярда назад.
6: 110 ярда назад, 5 пъти го повтори.
7: Което в метри на български как се превежда?
1: Горе-долу същото.
6: Към 100.
3: Еми към 100 метра.
6: Да.
3: 110
6: нали, той ярда, нарочно екзажерва, както биха казали французите. Безумно беше, че не го тогава върнаха.
7: Че не са го ревю, нали?
6: Беше горе-долу идентично. А,
7: ми според много хора онлайн се, не било фал.
6: Може да се говорим. Ами, не знам, да, той имаше знаеш. И друго, имаше едно, което аз не знам защо толкова малко му обърнаха внимание. Точно преди головата атака защитник на Аржентина завъртя един от пичовете от Египет.
7: Демек ще бие Аржентина сякаш. Според,
1: хареса ми трансформацията за час и половина от... Ми няма какво да говорим, те хората са гледали до...
6: Не, не, за вчерашния матч. Абе, не исках да губим време при толкова, беше, гости, да. Толкова интересни
1: а,
6: гости.
1: Да то губим сега, да, да. А не в началото.
6: Да.
1: Сега да губим.
6: Да. Защото Жожо пита. И затова аз иначе не може да отворя дума.
1: Напомням ви, че е време за полезните да. Съобщения и за Боби Косатката.
3: Преди именно. Около 5 минути беше време за полезните съобщения. Боби Косатката си стои много се кефи, но... Преди полезните съобщения да кажем, че Международния олимпийски комитет е съставен от путински педераси. Ако случайно остане време, ще разберем
6: путински
3: защо.
6: Путински путки,
3: путки,
6: по-точно.
3: Най-вече. Благодаря да. Ти. А, благодаря, иначе... колега Стойнов.
1: А, това ни означава, Пепе.
7: Толкова страстно псуване не съм чувал в ефир.
6: Най-важно от тук нататък, без значение Норвегия или Англия ще победи, някой от тях да стигне до финала, а не Аржентина.
7: Ама, а Англия защо?
3: Най-боже.
6: Англия защо? Защото е много як отбор, защото обичаме английския футбол и затова.
3: И защото ще бъде много красиво английския национален отбор след 60 години да стане световен шампион с треньор от Германия.
6: С треньор опа! От Челси. Много е важно също така да се добави. Бившият треньор на Челси, Томас Тухил, да?
7: Опа.
6: Полези, съобщения,
8: но не
6: крайно,
8: Юрген Клоп,
6: между
8: не
6: другото,
8: и Жозе Мориньо.
6: Между другото, Жозе Мориньо е бог, моля да не бъде...
1: Тези съобщения...
6: Охо, в негативен контекст, ли? Разбира се.
1: Охо. Между другото, тези съобщения наистина са адски полезни.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
13: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
14: 0-3-8-227-224.
15: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангран Мегарок. Това е T-Biz.
16: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работи

0: Имах невероятния късмет, всъщност едва преди два дни да разбера откъде идва името и идеята и изобщо целият текст на дива птицара Дерхунц. Но не това е повода да се срещнем сега в нашето студио с нашия много стар приятел Боби Косатката.
1: Който вече изглежда като норвежец.
0: Ами, той винаги е бил рус, между другото. Малко леко е подсилил, според мен.
2: Така.
0: Боби, здравей.
2: Здрасти, аз съм отдавна тук.
0: Нищо да е. Това е такъв протокол по радиото. Ти даже се включи няколко пъти, но сега здравей. Въпросът е какво правиш?
1: Здрасти, Боби.
2: Какво правя тук?
0: Да. What the fuck are you doing here?
2: Дойдох се, вие си идиоти и не знам защо.
0: Успя ли? Успя да се видиш с идиоти, а защо това е друга работа?
2: Човек, просто съжалявам, че ми давате шанса да говоря.
0: Защото такива неща ще не говориш.
1: Нямаш много време да те предупредя.
2: Като, така като ви слушах, не мога да стъпа на ноката на малкия пръст на крака ви по интелект.
1: Ей,
2: познания
1: ние,
2: по футбол.
1: Познания по футбол. Ние какво да кажем?
2: Има хора,
1: с себати гласовете тук и с 100 от 100.
0: Между другото, обаче, това е... Виж, това е велико,

0: Защото заради 40 години...
1: Така
0: заради...
1: има и хора студио.
0: Заради 40 години ръгби трябва да кажем, че...
2: Само юбилей.
0: Аз нямам. След 40 години ръгби аз нямам не само ногти на малките пръсти на краката, но никакви пръсти, така че ти наистина левитираш в нищото.
3: Знаеш как се успокоих?
4: Опа, на здраве!
0: Амен, да.
3: Знаеш как се успокоих? Като видях колко сте спрели. Като погледнах елния календар, предполагам Наско Грозданов ви го е подарил.
2: Да, май, най-хубавия месец
3: на, на май месец сте останали. Не, там, на другата.
2: Не, виж другия. Ти виж другия.
0: Молец.
2: Ти виж молец.
3: Хора, не сте изтрезнели от май месец.
2: Този от Василосов. А, не, ноември 25-та.
0: От чайката е...
3: О, чайка, поздрави.
1: Аз не съм изтрезнял от 17 април 66-та година.
3: Ти не доразказа за чайката, да.
2: Не, не,
0: нищо не...
2: Ти,
0: не,
2: не, не, ти не, сега доразкажи, каквото...
3: Птица
0: не,
3: е чайка.
0: Не съм аз то, който трябва да
2: дивата
0: разказва.
2: Птица е чайката, окей.
3: Да, аз му разправях да...
2: Как се омешаха нещата. Че... Защо отвори пенливото би, идиот? Защото
0: животът ни среща случайно с Боби. Онзи
1: приносителят на настоящето
2: се задължава.
1: Пожила.
2: Да.
3: Другото поздрави за Борис Беленски, който със сигурност ни слуша в
0: момента. Аз ви предлагам да не пипаме
2: микрофона. Той, между другото, и господин Ангел Ангелов вероятно ни слуша. Човека с японските уиските. Ние въобще не го свързахме по никакъв начин.
0: Аз ви предлагам сега да оставим
2: Боби, хайде.
0: Малко време на Боби, защото ако се...
3: Мен така ми харесва.
0: Ако гърчахме Жожо, там времето работеше за нас, а сега имаме само 13 минути и би било
2: Боби,
0: супер непочитано.
2: Боби ще идва пак.
0: Не, ние имаме много важни въпроси към Боби. Боби, лесно ли е разкъсването между твоята собствена група, Дърхунц, твоите собствени лични проекти, които всъщност станаха емблематични? Да, не е нужно да обясняваме на хората как гласът и по стечение на обстоятелствата е близък до този на непрежелимия Крис Корнел и в същото време е изключително тежката задача да си новия певец на Тангра. Новия, тъй всъщност колко години станах?
3: Мисля, че 8.
0: Което изобщо не е малко.
3: Да.
0: Та, лесно ли е?
3: Не. Аз съм ти го казал и преди.
0: Да, но...
3: Не е лесно.
0: Не е лесно да си тиква.
5: Песен.
0: Не е лесно да си тиква.
3: Абсолютно.
0: Е песен на ера.
3: На ера. Да. Ако седна се оплаквам...
0: Не, не става дума за оплакване, Копале.
3: Не, не.
0: Говорим за...
3: Напротив, но много е готино. Аз съм... и в моя плейлист ти го казах. Не, трудно е, ама е готино. Ти викаш готино, ама е трудно. Точно така е. Срещам се с такива хора готини като вас в цяла България.
0: От нас само аз съм готин.
3: Да, да, аз ти говоря на вие.
2: Както често бил си някога.
0: Ето, получихме първа снимка от Петър Хераков от музея с Грег Графин.
3: Oh, yeah.
0: Копър наистина изглежда като учен. Това е велико, защото това е като Питър Паркър, който в един момент си сваля не си сваля, си слага костюма на
1: Spider-Man. Museum.
0: Да.
2: Виж го, виж го, а пък ние трябваше да помолим Пепи да внимава дали колегата се изразява афористично.
0: В един момент...
2: Колегата учен.
0: Естествено. В един момент нали, Питър Паркър спасява целия свят. Жестоко е. Личи си вълнението. Това е, между другото, наистина е величествено събитие. Тази среща с един американски доктор по зоология в това. Той няма как да не се почувства смирен пред тази 140 годишна колекция, която е оцеляла особено в последните години, въпреки усилията на и финансирането от държавата, което означава, че практически май всеки учен в България трябва да е панкар, защото иначе няма никакъв шанс да оцелее, защото пънк не означава просто да плюеш, а пънк означава да си силен и да отстояваш позициите си, колкото и трудно да е това.
3: Не, аз забравя 90-те години, т.е. 30 години са минали как гледах Bad Religion. This is just a punk rock song по MTV, което тогава вървеше.
0: Ти малко бавно го направиш, защото This is just a punk rock song.
3: Японското войски, сигурно.
0: Е, не, не, ти да... Ако направиш кавър на тази песен, вероятно ще е толкова бавна. Какво ти предстои на теб? Чухме за Джоджо. Джоджо, не, извинявам се, Жожо. Какво ти предстои на теб? Какъв е твой творчески план сега като музикант?
3: Това лято! Неща? А, лятото то преполови. Остави концертите, които не се спират.
2: Ма не бе, кажи ги и тях.
3: Оня ден бяхме то. В... къде бяхме? Човек вече забравя. Елешница, в Елешница.
2: Ма коя е Елешница? Защото те са две-три та по-близо до Банско. Там, до Банско, окей. Да. Там казват Елешница.
3: Да, има, Банско, има радиация, да. Затова пазете се от мене. По-скоро няма да говоря за концертите, защото те си върват. Нали? Предстои, между другото, едно интересно, поне ти спомена, Крис Корнел, на 18-ти в Правец ето месец с Софийската филхармония. Ще пея песните с Джеймс Бонд.
0: You know my name.
3: You know my name, of course.
2: А т.е. това е събитие, в което са това... парчетата от филмите, да. А твоето участие е точно това.
3: И аз съм поканен от Рут Колева, от преди 10 години, сигурно, или 8 беше. Тя ми се обади и вика, Боби, нали, моля ли спееш това парче? Вика, аз първо помолих Димо от Пив и той казва, бе, ти сериозно ли, вика, то си има човек за тази работа в България. Та Димо мир напръхнал ме свърза и имам огромното удоволствие, аз го разказах на да. Васил.
0: Ама това беше, седяхме на една маса и пиехме пиро оня ден.
3: Не като сега, нали, по-различно.
0: Да. Еми на масата е по-голяма, по-луксозна, адски скъпа.
3: Та две години...
2: Но дивана е по-удобен.
3: Две години след като го гледах в античния театър, благодаря на Васко.
0: Не! Благодарение на нашето радио.
3: На радио Танга.
0: Не на мен, лично. Никакъв случай.
3: Окей.
0: Радиото не
3: прав
0: съм аз.
3: Си, да, да.
0: Радиото сме и ние.
3: С Васко, другия Васко сме си говорили колко много е Райков. Помогнал Райков, да, за пулта, дето... Така, дълга история.
0: Че окажа, че е в Асеновград, а не...
3: И...
2: Най-важното беше килима.
3: Много якото, че след две години след това с Софийската филхармония изпях същото парче на същото място, аз се почувствах извънземно. Но това предстои в Правец сега. Но не искам да говоря за предстоящите концерти. Има в Белградчик на 21 август. Вече там станахме резидентни граждани с Тангра. По-скоро ще издам нещо, което никой не го знае сред приятели като
0: спирам вас. Спирам музика.
3: Спирай. Имам готови 6 или 7 парчета, които мисля да запиша като соло в проект. Нещо от сорта на Боби Косатката.
0: Акустични?
3: Не. Абсолютно здрав рок и на английски. Просто съвсем различно от всички банди, с които се изявявам и не смея да ги предложа на никой. Предлагал съм ги, няма огромен интерес. Вижда какво беше там?
2: В интерес.
3: Интерес. Да.
0: Това се разпространява в твоите естрадни среди. Ние не сме там.
3: Но поне знам, че те не ме слушат в момента. Та ви го кажа, ето как гледам Дерхунц.
2: Да. Поздрави. Освен това, ние не очакваме дует с Кичка Бодурове.
3: А, що не?
2: Всъщност, що не?
0: Още повече, че българският народ и до ден днешен с любов я нарича кутка.
3: Ичка. Добре,
0: опа!
3: Така. Това е новината, която може би, ако да. Излезе, първо ще дойде.
2: Колеги, имаме новина,
3: тебе,
2: да.
3: Всъщност, ако да. Ме поканиш да го представим.
0: С това... огромно удоволствие. Да, ако искаш даже сега, имаш 6 минути.
2: Също така може да поканим.
3: Той ще бъде в 3 минути целия албум.
2: Може да, ако си във Варна следващия уикенд, 17, 18, 19, добре, може да те поканим на винен фестивал.
3: На първи съм в Ментон.
0: А кога всъщност?
3: А?
0: Кога ще как чуем тия песни?
3: Ма, значи първата, може би съвсем скоро, защото ще направя едно нещо като, как сега там, сингъл или какво се прави. И лошото е, че не съм решил точно с кои музиканти и с кой тон режисьор или там изобщо звукозапис да го направя. Това ме възпира, иначе идеите ги имам.
0: Аз бих ти препоръчал съвсем искрено, когато се чудиш къде да запишеш тия неща, направи ги в аудиослот с Васко Райков, който всъщност вече не е част от Открил. Вчера изкарахме няколко часа заедно, както и преди, говорейки си за неговата идея, за неговия собствен път сега като певец. Защото вие сте гласове и двамата. И така че не виждам причина
3: да, да,
0: да не се срещнете и да говорите за това, защото ще си бъдете полезни.
3: Thank you.
0: Можете благодаря. Да направите дори... Аз бих станал продуцент и менеджер на проект Двата тенора.
3: Ох, трети да намерим.
0: Не, не, два. Това е по-добре. Ние сме се пак изтъкани от комплекси за малоценност.
3: Виж,
0: нека сме по-малки.
4: Третия може да бъде китарист.
0: Да, мога да намери
2: един китарист
0: за вас.
2: Абе, то вече сме готови. Сега и Мишо Дели Радев, ако
3: имам
2: каже.
3: Имам две парчета с акустична китара.
0: Започвам да изпитвам подозрение, че Никола...
2: Че аз съм му продуцент, менеджер, конферансие.
0: Не, гаджета.
2: Гаджета.
0: Изненадан съм, че на близо 60 години човек мога да открие нова пътека в живота си. Това, между другото, е страхотна и много интересна новина и е велико. Иван Лечев... Не, Иван Лечев...
2: Той е винар.
0: Махаме всичко, което знаем за Иван. Великото е, че Иван каза, аз умишлено не исках да карам кола до 50-тия си рожден ден. И на 50 си казах, защото това е да си оставиш неща да учиш в живота си, а не всичко да научиш на 20.
2: Е, той кедър е така.
0: И после да ти е... той кедър и
2: до 60.
1: Е, аз и на 60 да. Все още не съм узрял.
0: Това е един малък пример.
3: Истина, че дозрях до това, че аз съм певец с китарка, който дрънка, нали, акорди.
2: Барда на контрреволюцията.
0: Това беше за нас.
1: Три акорда на гитара, леко дрезгав глас и покорявах сърцата на момичетата в нашия клас.
0: Кедър има много обща култура.
2: Прекалено обща.
3: В музиката.
1: Само обща.
3: Ще оставя.
0: Добре, нека оставим края от отворен.
2: Добре, обаче трябва да направиш прогноза, Боби, за матча Испания-Белгия. Втори четвърт финал от световния шампионат по футбол.
3: Като гледам Копеле, фаворитите си минават.
2: Фаворитите взимат своето.
3: Да.
2: Добре, край. Логичното се случва.
3: Няма да кажам, нали, кой е.
2: Не, разбрахме се, добре.
3: Не съм доволен от това развитие. Аз не съм никакъв футболен фен, особено на българския футбол.
2: Ама не бе, добре, да.
0: Те на световното не участват.
2: Добре, в такъв случай Англия-Норвегия. Един интересен матч, който се задава в неделя срещу понеделник.
3: Тук ме убиваш, защото и двата отбора ги харесвам.
2: Ето, знам, да, затова те питам.
3: Но пък норвежците са ми симпатични, защото прилича
2: на мен. Добре, край.
0: Ру!
2: Окей. Какво?
4: Мани, че Халанд после няма го вземат в Ман Юнайтед, ако ги бие англичаните. Или?
2: И защо трябва да го вземат?
0: Абе, той нали е
4: роден. Ман Юнайтед.
1: Имам една новина за вас.
4: Ето си е Ингланд.
2: Все си е Манчестър, нали?
0: А въпросното момче...
2: Това Борусия Мюнхенгладбах, Борусия Дортмунд, да.
0: Въпросното норвежко момче всъщност е роден в Лийдс, нали? Той не е роден в Норвегия, той е роден
2: баща,
0: в Лийдс.
2: Да, защото баща му играеше в Англия на времето, да.
0: Той е роден в Лийдс
2: и вече може,
0: и
2: прат,
0: може
2: да
0: си избере каквото си иска.
2: Да, няма значение. Той...
0: На нашите новодошли, смисъл, преди час и половина гости в нашето студио, много добри приятели, искам да им напомня това, което само французите могат да измислят. Когато, нали, те се срещнаха там в някакъв момент Франция, Норвегия в групите.
2: Да, да. Ма то беше там
0: и ясно е това с 18-ти
2: да.
0: Отбор,
2: да.
0: Но на това французите да. Свалиха просто ръцете долу. Казаха.
2: Така, даваме няколко секунди и на още един.
0: Което е велико.
1: Голям наш.
2: Нашето студио, един голям наш, Влади Ванков.
0: Айде голямия.
2: Брата на Бай Георги.
1: Какво ще каже той?
2: Ние не знаем. Да, пълна свобода.
0: Оставете бившия кмет.
5: Кажа, ако се намирате във
0: оставете
5: Варна...
0: Оставете бившия кмет. Не, кажи.
5: Не, бившия кмет майната му.
0: Да.
5: Ако се намирате във Варна следващия уикенд, заповядайте 17, 18, 19 в двора на археологическия музей на Варна Уайкенд, 10-та годишнина, не 10-то издание, скоро ще имаме повод за друг юбилей.
1: Юбилеят е само един. Здравейте, приятели.
2: Свежото лятно събитие. Юбилея е само 50 години, а пък D2 имат двоен юбилей, защото нещо 100 години. Лево, десно. Така.
0: Ти с мене беше.
1: И курза Международния олимпийски комитет.
2: Да, много си издъниха, но не е неочаквано. Да, се тая. Какво пропускаме? Какво пропускаме? Погачар, Почар, Погачар или както и да е, още когато изкачи Турмале с някаква Скоростта на скоростта на 5 диви прасета. В нашия чат си написахме, че Тур де Франс завърши.
1: Завърши.
2: Което беше всъщност и очаквано, защото просто този човек е с класа над всички останали колездачи в света. Втория най-добър колездач в света е Вингегор. Той го доказа в същия етап. Той си взе неговото за тази година.
1: Ренко Евенпул.
2: В Уимбълдън женския финал ще бъде между две чехкини, което е историческо постижение. Сега чакаме с интерес матча между Синер и Джокович. По всички закони, вероятно Синер е фаворит в този матч, но понеже Джокович е не човек, аз не смея да прогнозирам такива неща.
1: Матъка е северната комбинация от Олимпийските игри, но за сметка на това сложиха синкро 9. Джокович и Циципас играха по-рано в турнир.
0: Утре в 18.40 е всъщност най-интересният сблъсък. Южна Африка, Шотландия.
2: Да.
0: Интересен е, защото Фин Ръсъл най-после ще играе.
2: Шарана.
0: Великия Шаран. Това беше ръгби. Благодаря ви. Ще се срещнем в понеделник. Антон Райнов написа в нашата връзка Teams, кур за драги слушател.
2: Това е страхотно. Аз съм Иляна Бойчева и ви обичам.
0: То не беше точно тая комбинация.
2: Защо?
0: То беше с Руд Колева, бе, Копър.
2: Аз съм Ваня Щерева и ви обичам.
0: Аз съм Руд Колева и не ви.
2: Кур за вас.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
7: Тангра Мега Рок.
8: 20 години Тангра Мега Рок.
9: 24 часа на ден.
8: Музиката, която всички ние обичаме.
10: Тангра Мега Рок.
11: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
12: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте! Отново е петък. Вие сте с предаването Бръж Джамбуре. Аз съм Марина Василева и веднага щом преодолея адреналиновия шок от качването до тавана, ще ви разкажа малко повече за днешното предаване. В момента слушаме Lux Eterna. Реквием за една мечта.

слушаме Аджио в Де минор на Джон Мърфи. Темата на днешното предаване е най-често използваните песни в филми. Не бих казал най-преекспонираните, просто защото това са едни от най-най-най така въздействащите мелодии, които неизменно във времето са заговорили филмовия език по-добре от всяка една друга реплика. Отново съм днес в студиото, защото Вили Стоянов се подготвя за предстоящия тази вечер концерт, съвместна продукция на Национално музикално училище и симфонията Шумен под надслов Function and Симфонията, който ще се проведе в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище. Горещо ви препоръчвам, ако нямате планове, да отидете и да чуете концерта. Маестро Ставил Димитров е подготвил една на пръв поглед еклектична програма, но всъщност програма, която най-добре илюстрира всичко, което младежите, бъдещите професионални музиканти изучават в Национално музикално училище като стилове, поднесено ръка за ръка с техните вече активно работещи колеги от симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост в концерта. Ще изпълни много известната ария на Джакомо Пучини «Несун Дорма», ария, с която Павароти разплакваше дълги години в света. Започнахме днешното предаване с «Лукс Етерна» на Клинт Мансел. Музика, която е звучала в десетки филми, начало с «Реквием за една мечта», «Властелина на пръстените», «Черния лебед». Темата, първоначално записана оригинално за «Реквием за една мечта», става култ всъщност след оркестровата и версия, за която е използвана в трейлера на «Властелина на пръстените». От тогава може би разпознавате темата като едва ли не синоним на драматичен момент в филма. Интересното е, аз съм така на тема авторски сродни права, защита правата на артистите и кога всъщност индустрията се обърна така, че не работи и в центъра и не стои самия артист. Бидейки афектирана на тая тема, не мога да не спомена, че композиторът на първото произведение, което чухме, Клинт Мансел, признава, че не е получавал хонорар за безбройните използвания на пиесата си. В момента звучи, както ви казах, Аджио в Де минор на Джон Мърфи, композирана за сиянието. След това пиесата звучи в десетки филми отново, като Хиксмен, Кикес, The Last House on the Left. Много, много, много дълго време, поради лицензионни проблеми отново, Мърфи не може да издаде парчето официално и всъщност композираната през 2007 година мелодия се пуска като самостоятелна пиеса едва през 2015, когато успява да уреди лицензионните права. Оставам ви с О Фортуна на Карл Орф. Вярвам, отново мелодия, която всеки един от вас разпознава.

Преди Ленард Коен слушахме О Фортуна, една пиеса на Карл Орф, написана през 1935 година, като част от кантатата Кармина Борана. О Фортуна е древното заклинание, но всъщност е базирана на средновековните поеми за съдбата. Може би от 70-те, 80-те години насам тази пиеса, този фрагмент от Кармина Борана е синоним на епично класическо парче в киното. Васо Върбанов преди малко подсказа, че много дълго време Ози е започвал концертите си с тази пиеса. Веднага след О Фортуна чухме Ленард Коен и Джеф Бъкли, Халелуя. Песен звучала в Шрек, Watchmen, The West Wing, Orange County, Justice League и къде ли не. Коен записва над 80 версии на тази песен, преди да избере финалната. Бъкли прави кавъра, който става общо взето металон. Интересното е, че Шрек първоначално използва на версията на Коен, но в крайна сметка при финалния монтаж я свалят и използват изпълнението на Джон Кейл. В момента звучи Mad World на Гари Джулс от Tears for Fears. Оригиналът е написан 82 година, но версията на Гари Джулс става толкова популярна с филма Дони Дарко, че достига номер 1 на UK чартовете по Коледа, което е абсолютна рядкост за толкова мрачно акустично парче.

Едно парче на Radiohead, което дори хората, които не са почитатели на бандата, знаят. Интересното в тази песен е, че бандата я мрази първоначално. Дори изключват и от концертите си години наред. Когато обаче чуват парчето в трейлера на филма Social Network, във версията на женски хор, Том Йорк казва: ха! Вече дори и аз си вярвам. Парчето звучи в Sucker Punch, Morning Show, Wednesday Addams, любимото на дъщеря ми Надежда, Leftovers и Lords of the Dogtown. Предишната песен Mad World на Гари Джулс, освен в Дони Дарко, добива популярност в филмите The Craziest, Gears of War и десетки други. В момента звучат Journey и Don't Stop Believin'. Едно парче, което става изключително известно от финалната сцена на Сопранос. Стримингите изкачат с над 480% след излъчването на въпросната финална сцена във филма и обезсмъртява песента. Стен Пери казва, че това е песента, която хората пеят, когато искат да оцелеят.

Освен в Сопранос, парчето, което чухме на Journey, звучи в Ready Player One, Family Guy, Monster, Rock of Ages, Glee, а в момента чуваме първите акорди на абсолютно задължителното за филмовата индустрия I Have a Tiger на Survivor, Rocky 3, Rocky 4, Zookeeper, Shazam, Ready Player One, The Secret Life of Pets, втора част и къде ли не. Парчето, интересното тук за това парче е, че е написано по молба на Силвестър Сталон, след като не е успял да получи правата на Another One Bites the Dust на Queen. След излизането на I Have a Tiger, парчето печели Грами и дори номинация за Оскар.

Вероятно ви прави впечатление, че няма много брас в музиката, която звучи днес. За съжаление, повечето така по-често използвани пиеси, съдържащи брас, класическите теми и тези на симфоничните оркестри, но за да спазя коректността на класацията, която BBC Music и киноиндустрията са направили, трябваше да преглътна факта, че няма брас. Вили ще оправи тази грешка, когато следващия път вероятно ще ви напълни главите с много мощен брас. Сега продължаваме с едно абсолютно емблематично парче на Луис Армстронг, записано през 67-ма година. Песен, която BBC първоначално отказва да пуска. Смята ли я за твърде песимистична? Песен, която в днешно време е абсолютен, абсолютен стандарт за, за красивата, ведрата, слънчевата, влюбващата мелодия. What a Wonderful World на Луис Армстронг звучи в Добро утро, Виетнам, 12 маймуни, Мадагаскар, да намериш Дори, да срещнеш Джо Блек и още в десетки филми и трейлери.

След любимия Сачмо ще чуем две парчета на Rolling Stones. Първото е Painted Black, песен, която звучава в Full Metal Jacket, Адвокат на дявола, Westworld, Last Witch Hunter, Tour of Duty, любимата Wednesday Addams. Тук интересното е, че това е първия хит в историята на Rolling Stones с индийско ситар звучене. Става в химн на 60-тарското поколение. Забавният факт тук е, че вокалистката Мери Клейтън записва вокалите на това парче много бременна в 3 сутринта и всъщност мощният вик в края на песента е абсолютна импровизация и резултат на предродилни болки, а не, не е по сценарий. Следващото парче, което следва след Give Me Shelter, е нещо така укарикатуряващо, ако така мога да го нарека, войната. Мик Джагър твърди, че е написал след много тежък махмурлук. Give Me Shelter и Painted Black, Rolling Stones, Goodfellas, Departed, Casino, Flight, The Big Short, Layer Cake, The Fan, The Devil's Advocate и къде ли още не, филмовата индустрия харесва Rolling Stones.

С риск обаче да си навлека гнева на голяма част от аудиторията, аз ще скипна остатъка от Rolling Stones, защото никак не съм техен почитател. Да, давам си сметка, кои се знам какво са направили за музикалната индустрия и колко поколения са израснали с тях, но това не е моята музика и понеже това е моето предаване, отиват в канала. Продължаваме с Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, поредната политическа песен, протест срещу привилегированите, които не отиват на война. Джон Фогърти я пише 2 часа след като вижда как дъщерята на Айзенхауър се омъжва за потомък на Никсън. Популярност песента добива първо в Форест Гъмп, символизирайки хаоса на 60-те. След това песента е звучала в Die Another Day, Suicide Squad, Born on the 4th of July, Manchurian Candidate and Remember the Titans, Fortunate Son, Creedence, Clearwater Revival.

След Форест Гъмп продължаваме с следващия химн, нарицателно на филми за студената война. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. За първи път прозвучава в Ready Player One, сцената, където героя буквално се опитва да управлява света. Дълбока антиутопия, която след това се появява в филми като Bumblebee, Пазители на галактиката, Тайния живот на Уолтър Мити, Игри на глада, Tears for Fears. Всички искат да управляват света.

искам да управлявам света. Особено като гледам какви неудачници са се подредили на всяко едно ниво. Започвам дори да вярвам, че се справя по-добре от тях. След Tears for Fears продължаваме с една песен, която всички познавате. На много любимата Нина Симон. Интересното тук е, че песента е написана първоначално за мюзикъла The Roar of the Grease Paint, което може би означава в буквален превод ревът на мазнината от тигана. Така или иначе, Нина Симон е изпълнителя, който я превръща в своеобразен химн на личната свобода. Песен, която лично аз съм срещала в филмите Круела, Дневниците на Бриджит Джонс, Недосегаемите, American Horror Story, Seven Pounds, Point of No Return, вероятно и в още десетки други. Героинята открива своята сила и веднага започва Feeling Good.

абсолютно гениалната Нина Симон. След нея и нейния така борбен дух и лична сила, продължаваме с дулото Simon & Garfunkel с поредната така емблематична песен за екзистенциалната ти жена и поколенческа самота. Интересното при Sound of Silence е, че първоначално песента е записана в изцяло акустична версия, но без знанието на дуета продуцента добавя така немалко подложки електрически инструменти и в тази си версия песента става хит номер едно. Звучи в Watchmen, Trolls, Old School, Arrested Development, Disturbia и естествено The Graduate, където всъщност добива своята така ярка

тъй като класацията, която съм ви подготвила, е топ 50 на най-използваните песни във филми. Няма да слушаме всичко, за да имаме време да минем през всички тях. Фрагмент от следващата пиеса на Smash Mouth All Star. Според мен ще я разпознаете мигновено, щом чуете още първите акорди. Зелените чудовища от Шрек открадват буквално трайно песента от бандата Smash Mouth. Никой не знае дори имената на изпълнителите, но всички чуват парчето и знаят, че е, това е Шрек. Освен Шрек, с който добива популярност, песента звучи в Mystery Man, Rat Race, Inspector Gadget, Digimon The Movie, The Emoji Movie и всъщност е написана конкретно и нарочно за филма Mystery Man. Мисля, че година-две преди дори да започне да филмира Шрек. След All Star продължаваме с една много-много-много любима моя песен, която съм сложила на 17-та позиция. Walking on Sunshine на Katrina and the Waves. Песен, която звучи в, може би, стотици филми. Странното при нея е, че първоначално е записана като балада. Аз лично я разпознавам от High Fidelity, Bean, Take Me Home Tonight, естествено едноимения филм, Walking on Sunshine, но всъщност за първи път я чух и ми се наби зверски в главата от филма Американски психар. Не знам дали си спомняте сцената с танца на Кристиан Бейл точно преди убийството. Ето тази сцена звучи Walking on Sunshine. Зверски контраст между звученето и какво се случва като действие в филма. Супер сладка песня.

останах сама в студиото и не се сдържах, си го изтанцувах това парче. След Катрина и Дуейс продължаваме с една друга застанала иконична песен в киното. Абсолютно класика в поп-културата. Simple Minds и Don't You Forget About Me. Интересно тук при тази песен е, че тя е написана специално за филма The Breakfast Club и Simple Minds категорично отказват да я изпълнят. Дълго продължили преговори. Продуцентите на филма успяват да ги убедят да запишат парчето. След премиерата на филма това става техния най-голям хит. Впоследствие песента е използвана в Pitch Perfect, Easy A, Ready Player One, Милион начина да умреш на запад, телевизионния сериал The Office и къде ли още не. Аз лично това парче го знам от Митко Павлов. Нямам спомен за предаване на Митко, в което да не звучи това парче. Черпа, Don't You Forget About Me, Simple Minds.

Даже сега, докато слушам, се сетих за финалната сцена на филма The Breakfast Club. Не знам дали си спомняте кадъра с дигнатия юмрук. Може би един от най-разпознаваемите в киното. След Simple Minds продължаваме с Джордж Торгут и неговото парче Bad to the Bone. Значи поредната класика в поп-културата. Когато искаме да представим лошия герой в малко по-добра светлина, така леко с усмивка, и почва това парче. Веднага ви казвам Терминатор 2. Арнолд, обличайки си кожаното яке, нали, тая сцена, не си представям, че не се е набила зверски главите на всеки един от нас. Освен в Терминатор 2, парчето е звучало в Майор Пайн, Мегалум, Проблемни деца, Капан за родители, Кристин и къде ли още не. Back to the Bone, Джордж Торгут.

след като чухме с какво филмовата индустрия илюстрира лошите момчета, отиваме на една много женска песен. Не само, ами най-продаваният сингъл от жена в индустрията. В историята изобщо, нали, не е за някакъв период от време, ever. Интересното е, че всички, или поне повечето от нас, свързват тази песен с Уитни Хюстън и филма Bodyguard. Всъщност, оригинала на тази песен е на Доли Партън, написана 1974 година, на раздяла с нейния продуцент. Това е последното парче, което тя пише и реализира с него. Песента става известна естествено в вече споменатата версия на Уитни Хюстън и най-продаван сингъл. Интересен факт е, че първоначално за саундтрака на филма Bodyguard е била избрана песента What Becomes of the Broken Hearted. Кевин Костнър сам предлага парчето да бъде заменено с I Will Always Love You. Оттам нататък всичко е история. Освен в Bodyguard, песента се появява в десетки филми, като Family Guy, Bridget Jones, Тролове, Not Another Teen Movie, Deadpool 2 и къде ли не всъщност. Следващата песен в класацията, която съм ви подготвила, е на Селин Дион. И аз няма да я пусна, защото не мога да понасям Селин Дион. Но на 21-во място в Most Overused Songs in Movies е My Heart Will Go On на Селин Дион. Песен, която всъщност самата Селин Дион не е желаяла да запише. Убедил я е съпругът и Рене Анджелин. Саундтрака печели Оскар. Песента става културен феномен. А както всички знаем, сцената с Ди Каприо и Уинслет е една от най-пародираните в киното. Освен в Титаник, My Heart Will Go On звучи в Deadpool 2. Винаги е слънчево в Филаделфия. Epic Movie, Disaster Movie, Glee и къде ли не всъщност. След Уитни Хюстън, прескачайки Селин Дион, ще чуем още едно така много преекспонирано и в същото време все така не загубило очарованието си парче Anal Sunshine на Бил Уитърс. Песен, символ на разрушителната любов. Бил Уитърс е бил работник в фабрика, когато пише песента, след като гледа филма Days of Wine and Roses. Много така драматична любовна история. И всъщност фрагментът I Know, който той повтаря в парчето точно 26 пъти, не е защото му е хрумнало, че е много яко 26 пъти да каже I Know, а просто защото не е можел да измисли нищо друго. А всъщност, след това, ето го.

преброихте ли ги? Уверявам ви, че са толкова. Това се превръща в душата на песента. Парчето на Бил Уитърс е звучало в едни от така най-красивите филми, които аз съм гледала. Notting Hill, American Beauty, Flight, Треньора Картер, Джеки Браун, от Bodyguard, естествено. Много силна тема пише работника от фабриката. Веднага след Бил Уитърс продължаваме с Eurythmics и Ани Ленакс и тяхното парче Sweet Dreams, Sweet Dream Are Made Of This. Самата Ани Ленакс описва песента като така своеобразен философски въпрос за амбицията. Лична, професионална и всякаква изобщо. Звучи в десетки филми. Sucker Punch, American Horror Story, Ready Player One, Robocop, Wedding Singer, Secret Life of Pets, X-Men Apocalypse. Всъщност, след X-Men Apocalypse, тази песен се превръща в своеобразно нарицателно или саундтрак на забавния хаос. Значи, има ли сцена във филма, когато нещо се обърква неимоверно? Ей, това е. Eurythmics. Не знам защо Sweet Dreams са нарицателно за хаос, но...

След саундтрака на Забавния хаос продължаваме с една тема, която пък се е превърнала в олицетворение на влизането с гръм и трясък. Естествено, по-голям трясък от DC аз не си представям. Песента Back in Black е написана в памет на покойния вокалист на AC/DC Бон Скот. Звучи в много филми. Iron Man, Megalom, School of Rock, Zombieland, Мумията, Battleship и къде ли не. Като в Iron Man песента е символ на Тони Старк. Значи Тони Старк влиза, арогантен, много харизматичен и това е Back in Black. DC.

След гръм и трясък продължаваме с едно парче на Стефан Улф, Born to be Wild. Поредната песен, която няма никаква нужда от представяне. В Easy Rider звучи по време на това пътешествие с моторите. Така много, много, много силно определящ момент за хипи културата, духа на 60-те, свободата. Освен в Easy Rider, Born to be Wild се среща в Доктор Дулител, Ваканцията на Мистер Бин, Тропическа буря и всъщност въобще адски много филми.

културата и духа на 60-те. Продължаваме с още едно парче, което всъщност е написано от друга банда, но става известно в последствие от друг артист. Песента е Hurt, която в оригинал е така с доста комерциално звучене на Nine Inch Nails. Слушаме в момента версията на Джони Кеш. Джони Кеш превръща това много комерциално парче в един прощален шедьовър. Клипа печели няколко награди на MTV. Звучи в Logan, Southland Tales, Book of Eli, Smallville, Criminal Minds, The Punisher и къде ли още не. Има ли прошка, раздяла, завещание, някой умирали, ние слушаме Джони Кеш и Хърт. Трент Резнер от Nine Inch Nails. Ето, казал го. Човек и песента казва, това вече не е моята песен. Това си е парчето на Джони Кеш.

така нареченото видеозвещание на Джони Кеш. Продължаваме с още една така много наситена символно с загуба пиеса Адажио за струни на Самуел Барбър. Символ на загубата във войната, символ на смъртта. Композицията е от 36-та година и традиционно се свързва с траур, национални трагедии. Може би я помните от филма Платун в сцената със смъртта на сержант Елайас. След това звучи в Elephant Man, Lorenzo Soil, Amelie, Simpson. Интересното е, че това произведение е изпълнявано и на погребенията на както на Рузвелт, така и на Кенеди. Адажио за струни на Самуел Барбър. В момента слушаме изпълнението на Нью-Йоркска филхармония, може би топ симфоничният оркестър в света.

усеща, докато слушаме тази несъмнено така доста трагична, но ужасно красива музика. Да ви припомня, че тази вечер в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище ще звучи симфоничния оркестър на симфонията Шумен под диригентската палка на маестро Славил Димитров. Специални гости на симфониятата и участници в концерта ще бъдат най-новата джаз фънк формация на Национално музикално училище Function. Прекрасни младежи, които бяха с нас през август в рамките на Младежката джаз академия в Банско, която реализираме с Вили, Миленко Кошаров, Михаил Йосифов и редица други ментори, които вярват, че това е начина. Подаваш ръка на следващото поколение, помагаш му да мине по-безболезнено през трънливите пътеки на професионализацията на изкуствата. Function съществуват от 2-3 месеца, но вече така набират сериозен успех. Много добра обратна връзка от публиката. Няколко така по-сериозни участия на така престижни сцени, като чистилището София Summerfest. Тази вечер Function излизат в нарочно аранжирана от Славил Димитров програма, заедно с симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост на концерта и предлагам след леко мрачното настроение, което това адажио донесе в студиото, да продължим с един така много ярък пример за чиста радост. Значи, има ли радост? Има ли избухване, има ли експлозия, има ли освобождаване? Имаме Джеймс Браун. I Feel Good на Джеймс Браун звучи в ужасно много филми. Добро утро, Виетнам, Mrs. Doubtfire, Big Chill, Професия Бундинка, Гарфилд, Паддингтън, Доктор Дулитъл и къде ли още не. Така както звучи, като чиста радост и гръм, така е и записана. Джеймс Браун влиза в студиото и я записва на един дъх. Буквално, защото се е страхувал да не загуби енергията, да не му падне енергията.

Докато слушаме Джеймс Браун и The Famous Flames, ще ви разкажа малко за следващата песен, която е The Final Countdown на Europe. Интересното тук е, че песента е замислена като интро за концертната програма на бандата, която се подготвя за турне. Изобщо не е мислена за сингъл, а всъщност е най-добре продавания сингъл на групата. В киното специално се е превърнала в едва ли не най-така смешно епичната песен в сериалите. Много, много сериали. Arrested Development, Space Force, Mall Cop, George's Bizarre Adventure, Paul Bart, Pitch Perfect, Hot Rod, The Final Countdown звучи навсякъде, включително и в много рекламни кампании, трейлери и спойлери. Затова мисля да прескочим, всички знаете коя е въпросната песен, и да продължим с едно парче на Бони Тейлор, което се казва Holding Out for a Hero. Песента е създадена от същите автори, които пишат Total Eclipse of the Heart, Феята Кръсница в Шрек 2. Сещате ли се, както и в много други филми, разбира се, Footloose, Short Circuit, Trolls, Who's That Girl, Loki. Но аз помня специално тази сцена от Шрек 2. Просто това ми се е набило в главата като може би най-добре синхронизираните музикални секвенции в анимацията. А и аз обичам филми с танк.

Докато Бони Тейлър танцува в ефир, ще мина накратко през следващите две песни в нашата класация. Adele, Someone Like You. Един единствен тейк, само глас и пиано. Много често я използват във филмите, като започва сцената с раздялата. А Адел казва, че не иска хората да я слушат тази песен, иска да я преживяват. Явно я преживяваме в If I Stay, Стажантът, Анатомията на Грей, Бриджит Джонс, Аз съм номер 4, One Day, Дневниците на вампира. На 32-а позиция продължаваме с Everybody Hurts на R.E.M. Песен, която сме чували във Vanilla Sky, Досиетата Хикс, Glee, Bowfinger, The Office, Ion Almighty и къде ли не. Общо взето, това е утехата за тинейджерите в криза. Както знаем, всичко може да се превърне в криза за един тинейджер. От счупване на нокът до капка дъжд навън, локва, качен килограм 2-3-5. Всичко е огромен проблем. Та Everybody Hurts е синонима на тинейджерска драма. Но в същото време, по време на пандемията, COVID, BBC я включва в един специален проект за музикална терапия. Каква ирония сега се получава. Във филмите използват за моменти, когато действието взема някакъв много такъв комичен обрат, както е в Bowfinger, се оказва, че конкретно тази песен всъщност е терапевтична. Това е много интересно нещо, е това музиката. Аз продължавам да се дивя за някакви такива подобни неща. След Бони Тейлър, прескачайки Адел и R.E.M., ще чуем една песен, малко позната, песен на много обичан от мен, вярвам и от голяма част от вас, артист Дейвид Боуи. The Man Who Sold the World. Интересното е, че много малко хора знаят, че това парче е на Боуи. Кърт Кобейн я възражда през някаква много далечна година, вече не помня коя година, с едно издание на MTV Unplugged в Нью Йорк. След излъчването на това издание на MTV Unplugged на Нирвана, Боуи казва: почувствах се така, сякаш тази песен най-накрая намери своя дом. The Man Who Sold the World звучи в Stranger Things, The Life Aquatic with Steve Zissou, A Night's Tale, Breaking Bad, American Horror Story, Metal Gear Solid, естествено в филма посветен на Кърт Кобейн, Кърт Кобейн, Montage of the Heck. Bowie, The Man Who Sold the World.

докато слушаме магиосникът Бауи, ще ви спомена само следващата песен от класацията. И няма да я пускам, защото много ме натоварва. Адски чизи и долняшка песен ми е, въпреки че е придобила почти митичен статут вече. Sweet Home Alabama. Песен създадена в отговор на Southern Man на Neil Young. Въпреки така шеговития музикален спор на, между Линард Скинард и Нил Янг, всъщност Нил Янг казва, че винаги е обичал това парче. Sweet Home Alabama придобива въпросния митичен статут през 77-ма година, след самолетната катастрофа на групата. След нея продължаваме с 35-то място в класацията ни отново с Бауи, този път в компанията на Queen и Under Pressure. Песен, която звучи в Happy Feet, Sing 2, It's Kind of a Funny Story, Grosse Pointe Black, Миньоните, Heartbreak Kid, The Girl Next Door, ужасно, ужасно много филми. Звучи тази песен. Записана е много импровизирано в едно студио в Монтрео. Легендата гласи, че баслинята е измислена от Джон Дикън и в последствие той я забравя. И всъщност се налага на място в студиото да измисли нова баслиния, която става във версията позната и до днес, версията, която слушаме в момента. Общо взето, записа едва ли не на един тейк, ала джем сешън, всички свират едновременно. И Бой казва, беше по-скоро като някакъв двубой музикален, а не като дует, но... Разкошна песен.

направо, направо не знам. Не знам как след Куин и Бауи продължаваме нататък. Това са артистите за мен. Но тъй като времето определено напредва с страшни темпове, продължаваме с още една песен с десетки номинации и награди. Take My Breath Away на Берлин. Top Gun, Atomic Blonde, The Goldbergs, Ready Player One, Brooklyn Nine-Nine, Deadpool 2, къде ли не е звучала тази песен. Композитора Джорджо Мородър е пише конкретно за филма Top Gun. Интересното е, че Тери Нън, вокалистката на Берлин, години наред отказва да я пее на живо, просто защото песента е толкова известна, че публиката очаква само това парче и не се интересува от останалите авторски песни на групата, което почти коства изпълнителската кариера на бандата, но за хубаво или за лошо Тери Нън се вразумява и започва да изпълняват отново. Помните серията Залез, Том Круз с Рей Банд Бъбрек, Мотора. Красива история.

На 37-ма позиция в нашата класация е песента Don't Fear the Reaper на Blue Oyster Cult. Песен, която звучи в филмите Писък, Хелоуин, Wednesday Addams, Frighteners, Supernatural, Descent. Интересното е, че тази песен е вдъхновена от Шекспир. Идеята тук е, че любовта надживява и смъртта. В SNL печели безсмъртие пък с пародията More Cowbell с Кристофър Уокън. Аз доста го харесвам това парче. Следващата песен на 38-ма позиция в класацията ни е Heroes на Дейвид Бауи отново. Интересното при тази песен е, че е записана в Берлин, само на метри от Берлинската стена. И всъщност истинската двойка, вдъхновила песента, е всъщност любовна авантюра между двама от музикантите на Боуи, които той засича буквално през прозореца на хотелската си стая. И сега да й пише парчето Heroes. То звучи в филмите The Perks of Being Wallflower, Moulin Rouge, Марсианците, Stranger Things, Jojo Rabbit, и ще го чуем веднага след като ви кажа и следващото парче, което си мисля, че може би не е лошо да прескочим с оглед на предното време. Bittersweet Symphony на The Verve. Песен, която звучава в The Cruel Intentions, The Crown, The Big Short, Simpson, Vanilla Sky, Umbrella Academy, The Beach. Интересното при тази песен е, че The Verve губят авторските права заради сампъл, който ползват от оркестровата версия на The Last Time на Rolling Stones. И може би 20 години по-късно Ричард Ашкрофт най-накрая ги възстановява заради жест на добра воля от страна на Мик Джагър и Кийт Ричардс, които официално се отказват от претенции върху, върху правата на въпросния семпъл, който е взет от тяхното парче. И така в акт на рок-н-рол кавалерство отстъпват правата на Ричард Ашкрофт и върв могат да се възползват от своите royalties. А това е, каквото си говорим, това е парче с милиони продажби и стримове и сериозна загуба, вероятно, за бандата. Слушаме Heroes на Дейвид Бауи. И след него вероятно ще прескочим на малко по-забавната част от нашата класация.

Не знам защо, докато го разказвах това всъщност и за пореден път ви прекъсвам парчето, за да ви кажа. Не знам защо в главата ми изкочи една реплика на Милен преди много години, която каза, ние всъщност всички сме едно много голямо музикално семейство, независимо кой колко е дал, всеки си оставил своето зрънче, своята песъчинка. И с тези мъдри слова на многоуважавания и обичан от мен Милен Кокошаров, директно ви пускам Happy на Pharrell Williams. Едно много сладко парче, което Pharrell предлага на CeeLo Green, който първия път като е чул, отказал. Казал, това е много детско за мен, абсурд, нали? Не ме интересува. А след това, естествено, че това парче става химна на доброто настроение. Вероятно, всеки един от вас е влизал и е виждал в YouTube хилядите, може би, кавари на това парче. Супер сладко парче, което звучи в Despicable Me 2, Миньоните, Тайния живот на домашните любимци, Мистер Падингтън и къде ли още не. След Happy на Pharrell Williams на 41-ва позиция в днешната класация е We Will Rock You на Queen. Песен, което също няма да ви пусна. Но ще ви разкажа как е написана. Роджер Тейлор я пише след един концерт, когато феновете не спират да ги викат на бис. Така че той измисля от тази песен, така се ражда въпросната идея за Full Stop Clap. Песен, в която публиката да е инструмента. Всички сте чували парчето Will Rock You, а в филмите, които аз съм го открила е естествено Бохемска рапсодия, отделно Sucker Punch, Mighty Ducks, Night's Tale, Small Soldiers, вероятно и в още много други песни. След Pharrell Williams ще чуем Blue Suede Hooked on a Feeling в Пазители на галактиката, Reservoir Dogs, Shazam, Ali McBeal, Shrek 2. Има така много интересно интро, ще го чуете. Ука чака. Това интро не съществува по принцип в оригинала, който е написан на 68-ма година.

истински сладко парче, супер танцевално. Ако не ми беше неудобно, щях да си го изтанцувам. Продължаваме с Hooked on a Feeling на Blue Suede. А, нали?

там на Feeling, на Blue Suede или Hooka Chaka, Hooka Chaka. Следващото парче е Sweet Child of Mine в класацията на Guns N' Roses. Не, изпуснах. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys. Много-много сладко парче от неизползвано стихотворение на Уди Гътри. Веднага ще ви го пусна. Ето, връщам обратно. И ви пускам I'm Shipping Up to Boston на Dropkick Murphys. Освен, че неизползвано стихотворение на Уди Гътри, песента става неофициален химн на Boston Red Sox и звучи на всеки, абсолютно всеки техен матч. Песента звучи в Patriots Day, Iron Man 2, The Fighter, Warrior, Pain and Gain, Departed и... И вероятно всичко, що е ирландски филм. Влизаш в ирландския пъб, виждаш ги подредени на бара с халбите Гинес. И какво звучи? Естествено, че звучи Dropkick Murphys.

заговорихме за отбори, мисля да прескоча следващото парче на Guns, Sweet Child O' Mine. Само ще ви разкажа за него, че то звучи с Step Brothers.

Капитан Фантастик, Тор, Рестлър и къде ли не. Но аз не мога да понася Максел Роуз. Така че елегантно прескачам Гънс, и нямаме нужда от контрапункт на нежността, нали? Директно. Чао. Продължаваме с Seven Nation Army. Джек Уайт измисля рифа като своеобразна загрявка. След като феновете на италианския футболен отбор Рома започват да го скандират, песента се превръща в световен спортен химн. White Stripes и Seven Nation Army звучи във филма Social Network, Suicide Squad, Zombieland, Lego Batman Movie и къде ли не.

на финалната права сме на най-преекспонираните песни в филмите. След Seven Nation Army ви спестявам Bruno Mars, от който всички ще получим тежък рефлукс, и продължаваме с шо не, Дарил Хал, ми не, и това е много досадно парче. Мисля да прескочим директно на Кашмир Цепелин, песен, която звучи в всичко, що е драма. Мумията, Годзила, Fast and Furious, School of Rock. Не, това не е песен за Близкия изток, а за безкрайността на пътя. Написана е по времето на едно дълго пътуване през Сахара. Брат Пит я използва в трейлера на филма Трой, но Цепелин не му разрешава да я включи в филма, така че брат Пит си остава без Кашмир. След песента Кашмир ще завършим днешната класация с естествено с Бетовен и Ода на радостта. Премиерата на Девета симфония през 1824 година, когато Бетовен вече е напълно глух. Няма филм, в който тази песен да не се, да не символизира гения, анархията или освобождението. Много, много противоречиво парче, много странно парче. Може да го чуете от Портокал с часовников механизъм, до Умирай трудно, Deadpool 2, Sister Act, Dead Poets Society, Ода на радостта. Радостно приключваме двучасовата агония на днешното джамборе. Отново напомням, че днес в 7 часа Вили викани на първия съвместен концерт на възпитаници на Национално музикално училище Любомир Пипков и симфонията Шумен в концертната зала на училището. А след 11 Васо напомни да ви кажа, че Роб Гарса ви чака в Малката текила. Самия той не знае какво ще пуска. Ясно е, че щом Васо и Роб Гарса ще се там, ще се пие. Аз съм Марина Василева и много се надявам другия петък да не сме отново заедно. Хубав уикенд от мен!

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
5: Нари яма най хакши но нака Оджинги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали иройро на ийкото Окаге сама. Демо соре ва

0: Здравейте!
1: Здравейте, приятели! Много поздрави, разбира се, и на нашите колеги от агенция Blitz. Те накараха ни да се чувстваме известни. Накараха ни да се чувстваме известните дни.
0: Аз пратих на дъщеря Румен... ми един текст, да. И тя ви каза по-откровено малумия не съм, да. Чел. Айде до тук.
1: Румен Илиев, според мен, е замесен в това. И чу, да. Той от ЦСКА. На здраве.
0: Ама много интересни неща научавам за себе си. За човек, който не знае името на, да. Нито един футболист, да. От Левски и който не е ходил, да. На Герена от миналия век.
1: Не съм ходил на Герена от мача с Бешикташ. Както и да е.
2: Какво става?
0: Няма значение.
1: няма никакво значение.
0: Очаквах, че...
1: Всяко нападение, удар, гол.
0: Очаквах, че игнор ще има.
1: Ама... Между другото, аз знам и песен на гитката на ЦСКА, мога да ми изпее и нея.
0: Стига вече, бе, майката. Кажи за баскетбол нещо.
1: За баскетбол? Колеги. Ами, женски национален отбор до 20 години в дивизия Б не успя да се класира за дивизия А, т.е. да вземе едно от първите три места. Загуби на още важен матч още в петък, след което вчера загуби матча за петото място от матчи от Нидерландия, които бяхме били преди това. Мъжкият национален отбор до 20 години също в дивизия Б играе европейско първенство, стартира с две победи. Там Михаил Калинов от иначе от Силистра, но играч на Ботев, Враца, един от играчите с най-сериозно зрителско гласуване за това да бъде избран като един от най-добрите. Той отива да играе в Штатите. А пък женският национален отбор по волейбол изпадна от така наречената волейболна лига на нациите, т.е. световната лига, след като стигна до това да чака първо Украина да падне от Белгия, украинките биха 3-0 и след това ние да трябваше да бием Германия, но вече след като Украина би Белгия, нямаше никакво значение. Нашето отпадаха.
2: Тоест, нищо не е наред.
1: Да, всичко е под контрол, всичко е хубаво, красиво и весело, както и, разбира се, свалянето на санкциите от Гундяев в 21-я пакет, благодарение
0: я
1: на българската.
0: Я по-добре изпей нещо от агитката на ЦСКА, отколкото министърка, ти е да ги съобщава.
1: Която е отговорила на въпроса на пред кореспондента на клуб Z и наш приятел и голям ЦСКАр Момчил Инджов.
2: Също така и автор на...
1: Автор на Гюнейдън.
2: Да.
0: И на други знаменити неща.
1: Сарай Фенербахче и на други също знаменити неща. Не само като творческо поведение, но също така и като интересни мозайки.
2: Някой ял солети в това студио.
1: Така че това мога да ви кажа по въпроса.
0: Сега вече може да изпееш нещо от агитката на ЦСКА.
1: Не, аз ще използвам само едно изречение. И получи се картина, неприятна за мнозина, снажната армейска чета гази сините джуджета.
0: Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ще викнем и Георги Банов за свидетел. Така.
1: Днес, когато съм длъжен, такъв обет съм дал.
2: Здраве.
1: Да му казвам хор за Левски до края на дните си, когато ми звънне по телефона.
0: Изкупи си греха пред Румен Илиев.
1: Не, няма. Аз нямам към него никакви грехове.
2: Вие какви хора познавате?
1: Колеги, моля ви.
0: Да.
1: Също така разбрахме, че на някои хора не има известно за кого е Мик Джагър, за кой отбор.
0: Копеле, Серена и Винес Уилямс, ти
1: да объркаш Серена и Винес Уилямс, мога.
0: Добре.
2: Абе,
1: принц...
2: Вие на български ли говорите от началото, защото аз абсолютно нищо.
1: Не, аз имам и без това странен акцент, но няма значение. Принц Хокон.
0: Диалект. Копене.
1: Да, Копене, да.
0: Така.
2: Някакво
1: пишеше акцент.
0: Така ли, дрен.
2: Някакъв особен код използвате.
0: Да, да, да.
1: По време на...
0: Червено.
1: Да, да. Колко между другото е червена фланелка.
0: Това е цвят Бордо.
1: Добре, съгласих се.
2: Бордо Бегл.
1: Да, Бордо Бегл. По време на матча между Норвегия и Англия, още от изпълнението на националния химн на Норвегия, показваха непрекъснато един приятно изглеждащ мъж с брада, с червено шалче на Норвегия.
0: Винаги
1: полиза.
0: Седи до Джани Инфантино. Седя
1: до Инфантино. После имаше и други снимки, които вече не са до Джани Инфантино, малко отстрани.
0: Да.
1: Не снимки, а кадри, разбира се, простете ми. И съответно, аз съм се научил за тия малко години, които съм работил, тая работа, че когато някого ми го покажат повече от един-два пъти по време на матч, трябва да проверя кой е.
0: Дали има синя кръв?
1: Да направя нещо. Всичко възможно, за да проверя кой е. И естествено, някъде на 10-15-та минута го проверих в Google, докато гледам матча. И само, разбира се, това се оказа принца на Норвегия, Хокон, който е син на Харолд Пети, краля на Норвегия и така нататък, и така нататък. И естествено, с цялата справка от Википедия, това го шернах на коментатора. който ми каза после след края на матча, той обикновено си гледа съобщенията след края на матча, ми писа. А, и ми викам, аз дори не си гледах монитора, пропуснал съм.
0: Плюс това България е република, ние сме отхвърлили монархията.
1: Да,
0: и, с референдум
1: и смисъл,
0: още.
1: И той
2: не... Законен.
0: Законен референдум.
2: Справедлив.
1: Не, да. Дет се вика, то не е много хубаво, защото Иво ми все пак дълги години сме работили заедно и съм го подкрепил в много неща. А, да говорим така, нали, но а, в крайна сметка той ми каза...
2: А, той е коментаторът?
1: Ивайло
2: Ангел. А, моя приятел.
1: Той ми каза, да, той ми каза, че не си е гледал монитора, но все пак видя. Мики Джагър и зададе въпроса кого ли ще подкрепи. И също така видя Серина Уилямс, пък т.е. видя Винас Уилямс, пък я нарече Серина, пардон.
2: А той, Ивайло, си задава въпрос англичанина.
0: Мик Джагър кого дали подкрепя. Какво ли прави там?
2: А всъщност има ли причини той да подкрепя Норвегия?
0: Кой кого? Кой да
2: Мик Джагър?
1: Не, единственият резон за този въпрос е да си мисли, че е американец.
2: Или че Norwegian Wood е песен на Rolling Stones.
0: Може да има гадже норвежка манекенка.
1: Да.
2: И Вайло ли?
1: Не, Мик Джагър.
0: А, не знам. Да, бе, какво правихте вие между помена в събота и предаването? Нещо интересно.
2: Ами... Аз гледах ръгби.
1: Аз имах тежкото изпитание да направя квиз за футбол.
2: Мерехарите с пардящи курдишори.
1: Не, имаше много готини хора. Между другото, тези, които спечелиха кои за първото, второто и третото място, бяха деца. А наградите бяха доста
0: деца,
1: малки.
0: Деца? Кедър, каква е тази схема?
1: 10 годишно момченце Николай спечели първото място, твоя Даш, с 80, с 82 от 84 възможни точки.
0: Деца, Ники, не искам да споменам думата Петрохан.
1: И Николай, даже родителите му казаха, че това е третия квиз, който той печели за футбол. Много симпатично.
0: Едно коле, ти каза ли му, едно коле е по-добро от 10
1: мушета? Еми, не му казах, но се сетих по-късно.
2: Обаче, ти това не си казал ясно.
0: А пита ли го как завърши матча от миналия световен шампионат?
2: А дали знае той, кой позна единствен на цялата планета Земя?
1: Зададох им въпрос, който дискутирахме тук в студиото на Радио Танго Майорок за автогола на Иван Вуцов.
0: Пиш под ко? Това ли?
1: Да.
0: Този автогол?
1: Да.
2: Попита 10 годишно.
1: И каза...
0: Кой е български? Известен български защитник.
1: И им казах, че ако някой се сети, защото въпросът беше на кое световно първенство и срещу кой отбор го прави това. И казах, ако някой отговори правилно този въпрос, ще му дам бонус от 10 точки, но никой не отговори правилно. Беше много приятно.
0: Ще му дадеш хонорара си.
1: Това е чудесно място в бизнес парка на покрива на един от паркингите там. Паркингите. Паркингите, разбира се. И направено е като място за забавление. Има площадки за деца. Ами аз за първи път отидох. Там каня ви ето сега.
0: А, проучваш.
1: Каня ви на 6.
2: Това беше в събота ли?
1: Да, каня ви на 6.
2: Играеха... Южна Африка.
0: Не е въпроса дали ще отидем.
1: Добре, каня ви на 6 август, спиш. Което трябва да е четвъртък, колкото мога да смятам. На 6 август, отново в 20 часа, ще направя там, ще направя един, в който ще им сложа два кръга баскетбол, български и световен.
0: Ето.
1: Един кръг ски и един кръг ръгби. Им обещах, че ще сложа. Им разговорих много за ръгби.
0: На кръг обща култура.
2: Много дълго проектира живота си. Е.
1: Да.
0: 6 август.
1: А вчера...
0: Да, поне тази година, нали?
1: Да.
0: За тази година.
2: Ти гледаш, за теб чашата е винаги наполовина.
1: Това е рождения ден на Гергана Турийска и помолиха да ми прости, че няма да съм на рождения ден на морето.
2: Ти намери начин да извадиш извинителна бележка.
1: Ми, виж, имаше времена, в които тръгвах от София само за да присъствам на рождения ден в 5 часа, в 3 часа след обед и след това в 10:30 си взимах последния автобус от автогарата в Лозенец.
2: Докле е младост.
1: Както и да е. И след това вчера, освен предаването по радио, освен че от полунощ до 5 часа сутринта не издържах второто по време и продълженията на Аржентина и Швейцария. Гледах някъде до началото на второто по време. Освен предаването по Радио София, ходихме да гледаме финала на Уимбълдън в Ялта, на едно, както се казва, изискано корпоративно
2: парти. При мъжете, парти. Предполагам.
1: Да, при мъжете, организирано от Булевард в България и HBO Max и Евроспорт. Не, сервираха чудесни коктейли, в които освен алкохол присъстваше задължително минералната вода Перие. плюс новите и видове, които са много интересни и приятни.
0: Имат ли алкохол?
1: Имаше всякакъв друг алкохол, не, нямаше ли пенливо вино.
0: Има ли перие с алкохол?
1: Няма перие с алкохол.
0: За сега.
1: И също така имаше несметни количества от официалната бира на Уимбълдън, която е Стела Артуа. И адски много хора, което означаваше, че повечето от тях не гледаха, но слава богу имаше една отделна зала, където с Катя Малеева, Жоро Стоименов и Емо Евтимов, един от коментаторите на Евроспорт, погледахме малко наистина от матча.
0: Че тя Катя Малеева беше там, на матча на Григор Димитров.
1: Може да е била на матча на Григор Димитров.
0: Да, защото мъже е в менеджерски екип на Григор Димитров.
1: Но сега и двамата бяха тук.
0: Цитирания преди малко
1: Жоро Стоименов.
0: Жоро Стоименов.
2: И съответно,
1: след което се прибрах и вече опитах се да гледам сериал и паднах.
0: Я кажи за македонеца, че не се сещам какво е.
2: Некъв македонец обяснявал на свой приятел, Тенри естествено на горбет работят в Германия, оставили тук несретни жена, деца. И то не му
0: македонец български или македонец от Република Северна Македония?
2: Ние сме едно. И той казва... Да. И он е казал, бе, не мога да се оправя с техния език, брат, че не случайно викат немци, нали, хора, които не могат да говорят немци.
0: Не можат.
2: И он ми казва, бе, много лесно. Казваш му Коменсихия. Ела тука и нали ще се разберем. Он е казал, добре, де. Как е, отиди там. И той каза, ми ти отиваш там и оттам му викаш Коменсихия.
0: Добре.
2: Това е такъв груб преразказ. Да. Доста по-изтънчен беше вица, но штрихирах го.
0: Добре, важи.
2: Важно е да има смях. И добро настроение.
0: Бях помолил Ива Иванов евентуално да...
2: Видях, но да той остана глух.
0: Да разкаже по най-лесния за него начин на матча, на който беше присъствал, т.е. впечатленията си от матча.
1: Аз първо...
0: Предполагам, че вчера си говорил с него.
1: Да.
0: Какво каза това момче?
1: Първо искам да благодаря на Стефан Станчев, който дойде на това, на това фиаско в събота вечерта.
0: А все пак е фиаско.
1: Не, беше чудесно, много хубаво беше, имаше много готин диджей.
0: Имаше
1: много готин диджей, диджей Груви, който супер яки на музика пускаше.
0: Груви, бейби.
1: Дойде дори на Цецо Елвис, жена му Мариела. Но Стефан Станчев като човек, част от нашето семейство, задължително исках да го спомена. Ива Иванов каза, че е ходил много пъти на Arrowhead Stadium, стадиона на Kansas City Chiefs, на мачове по американски футбол, на концерти, на какво ли още не, но никога не е виждал такава изключителна атмосфера, каквато е имало по време на матча между Аржентина и Швейцария.
0: Повече са били
1: аржентинци, имало е огромно количество аржентинци. Той дори използва хиперболата 70 000 аржентинци и 300 швейцарци. След което...
0: Един българин, двама-трима.
1: Първото включване, трябваше да има пряко включване в голямото студио преди матча. Заедно с Стефан Георгиев и Иво, то се Джеси провали. Пинкман. Да, провали се, защото се оказа, че понеже Arrowhead Stadium е един от старите и е много бетонен и се е загубил някъде интернет сигнал, защото тия включвания стават през едни сим карти, които се слагат в едно устройство, което така наречената раница, която се слага на камерата.
0: Да, въпросния стадион можем да намерим българския му еквивалент много лесно, археологическия музей във Варна.
1: Да, и също така, освен археологическия музей във Варна, който провали не един и два наши ефира тук.
0: Един.
1: Да, един всъщност, правилно, защото втория беше сериозно подсигурен с сателит на интернет връзка.
0: Старлинк направо,
1: да,
0: бихме
1: направо
0: казали.
1: Да, Илон Мъск да живее и всички тук, които ни помогнаха.
0: Блокира и...
1: Същевременно, той е изключително впечатлен от втория гол на Аржентина, каза, че най-красивия гол.
0: Беше го заснел посредством скъп мобилен телефон.
1: Изключително дълго време и новината е, че след като първоначално колегите от БНТ бяха казали, че може би няма да могат да му извадят акредитация, а ще му вземат така наречения observer ticket, т.е. наблюдателски билет, се оказа, че са успели все пак да го акредитират и нищо чудно той да присъства и на полуфинала в Далас другата седмица. Аз срещнал се с Петър Иванов. Много добри думи трябва да кажем за Петър Иванов. Пепинката, както ние го наричахме в спортната редакция. Това момче от Варна, което дойде през 85-та година от факултета по българска филология на Софийския университет.
0: Помня, когато...
3: Да. 85-та.
1: Той не, глупости, 85-та. 2005-та. 85-та е роден.
3: Чакай, че как? Да. Това момче как се е съхранило?
1: 85-та година са родени той Иван Петров. Грешка. Може би заради това направих тази грешка. И след като той дълги години се занимаваше с това да бъде връзката между продуцента от страна на Българската национална телевизия на всички големи мачове, които сме излъчвали по футбол от националния стадион и от други места. Той си проби път в структурите на УЕФА. Първия беше Алекси Сукачев. Пепи ходи като представител на УЕФА на мачове от европейските клубни турнири вече втора, трета година, ако не и повече. И тъй като се справя изключително добре, беше поканен от FIFA и е venue manager на именно на Arrowhead Stadium по време на цялото световно първенство на всички мачове, отговаря за...
3: Кой бе?
1: Петър Иванов.
3: На световното, на
1: по футбол, да. Поканиха го от FIFA. Поканиха го от FIFA да бъде там и той е там вече цял месец, даже повече от един месец.
3: Добре, че Тръмп е...
1: Работи там потвърдил. И се бяха видели с Иво Иванов. И сега, за съжаление, името ми избяга, но бяха посетили дома на човека, който отговаря за качеството на тревните покрития на Супербол вече сигурно около 50 години. Някаква легендарна фигура в поддържането на тревата, правенето на трева и така нататък. Вама и съответно, двамата Иванови, включително Иво беше научил кое е мястото му на стадиона много часове преди да отиде там, защото Пепи му беше помогнал, но задължително трябва да изтъкнем това, че Пепи страшно много напредна наистина в цялата тази работа и въпреки, че повечето хора го виждат от време на време като коментатор и гост в студиото или евентуално водещ на студийната програма на мачовете от Френското първенство по Диема, той в момента се занимава основно с
3: тези
1: ангажименти към УЕФА.
3: Ако той беше менеджер на другия стадион, топката никога нямаше да се удари в кабел.
1: Точно така.
3: На камера.
1: Това е абсолютна случайност, между другото.
0: Кое?
1: Ударянето на топката в кабел.
0: И аз така мисля.
1: Няма вече сигурно, да не кажа голяма дума, но поне 34-5 години на големите американски стадиони винаги има задължително така наречения Spider Cam, която е летящата камера, нанизана на система от стоманени въжета и която може да има адски свободно движение на терена. Най-красивите кадри понякога са точно от нея. И тогава топката се удари в едно от въжетата, които поддържат камерата онзи ден на матча. И се вижда на всичките тези повторения. По-късно, естествено, всичко става постфактум.
0: Аз не го разбирам.
1: Да, всичко става постфактум. Часове по време на матча, когато някой е извадил видео с лупичката, е сложил и се вижда как топката просто си променя посоката. Причото то въжето не се вижда.
3: Да. Интересно е, че въпросният чип не е отчел това, но да, като стана дума за
0: имало
3: такава
0: да става
3: намеса свише през 2003-та на световното по ръгби в Австралия, най-забавният момент от многото забавни беше, когато по време на матча Италия-Тонга един италианец би един зверски шут нагоре и оцени една чайка, която падна и 10 минути спряха матча, 80-хиляден стадион в Швейцария и всички в Австралия и всички следят дали сърцето на чайката ще почне да бие отново. Тя, според мен, около 7 минути от тези 10
0: се прашена умрела лисица,
3: да, защото 80 хиляди души затаили дъх. А разбира се,
0: тя използва нейните 5 минути слава.
3: За разлика,
0: 7 минути слава.
3: За разлика от корумпираните, от много по-напредналия си цивилизационен стадий италианци, които изглеждаха доста по-хладно кръвни, момчетата от Тонга лазеха около нея и говориха нещо. Хайде, стани! Беше адски забавно, но и доста мило в същото време.
0: Аби на Уимбълдън беха прибили някакво връбче или какво там с... То умря там, май, преди.
3: Добре, че си има връбчета, защото София
0: малка птичка беше, да. Да, това е. Но пък много гарги се появиха.
3: Колибрито е единствената птица, която може да лети и настрани.
0: Безкрила птица. При това.
3: Колибрито или кивито?
0: А, кивито е безкрила птица, пардон. Колибри. Е, обърках се, да.
2: Шест.
0: Киви, бе, киви.
2: Издателство Колибри са на опашката от кандидати да издадат следващите литературни произведения на Иво Иванов.
3: А твоите кога ще видим?
2: Когато се престраши въобще да направя такова нещо. Аз въпреки, че съм нацистичен тип и имам какво беше тежък акцент.
0: Използвай цялата си страст.
2: Не мога да се пристраша да седна и да пиша.
3: Е, може би се опасяваш.
2: Опасявам се, че няма да стане хубаво.
3: Да.
0: Не.
3: Високи стандарти, максималист. Да. Добре, във вторник...
2: Този максимализъм, между другото, е лишил света, според мен, отново шедьоври. Не става дума за мен, разбира се. Става дума за наистина хора, които са можели да направят нещо велико, но са съмняли.
3: Във вторник е първият полуфинал, в сряда е втория. Този път са в по-човешко време.
2: 22
3: часа българско време.
0: Да, и двата. Той и финала е в такъв
3: Къде ще се играят?
0: В Нью Йорк са и двата, ако не греша.
2: А, чакай, в единия полуфинал мисля, че е в Далас.
0: Единия мога да е в Далас, но другия
3: е, да, нали,
0: в такъв
3: каза,
0: случай,
3: че...
0: със сигурност, нали, другия
3: каза,
0: е в Нью Йорк.
3: Нали каза, че Иво Иванов може да гледа в Далас.
0: Да, да, аз се обърках, защото финал е в Далас.
3: Лобното място на Нью-Йорк. Президента Кенеди.
0: Тъй.
3: 1963 година.
0: Тъй. Есента. Знаех, да, това някой ноември беше. Но,
3: 2 ноември, нали, 13 ноември, нещо.
0: Да, няма значение.
3: При всяко положение.
0: При всяко положение, положението е чак раби. Уж нещо разсекретиха по тия убийства, но няма значение.
3: Здравейте, хубава седмица, здравейте, приятели, в нашата платформа Teams. Никола Ляпчев се включва. Здравейте, скъпи приятели. Дали господин Алипиев смята, че господин Ивайло Ангелов може да направи квиз, който да бъде спечелен от 10-годишно юначе, или ще има прекалено сложни географски въпроси?
2: Ами това е. Благодаря ви за този
0: исках
2: въпрос.
0: Това
2: е един великолепен въпрос, господин, уважаеми господин Ляпчев. Полуфиналите, първо, извинявайте, уважаеми колеги, да ви кажа, че всъщност не се играят в Нью-Йорк. AT&T Stadium в Далас, в Арлингтън е...
0: Добре, да, финал е.
2: Да, и Mercedes-Benz Stadium в Атланта, който също е state of the art, както биха казали американците.
3: Стадион красавец, както казваме.
2: Да, а пък вече финала се игра на MetLife Stadium, който е в Нью-Джерси, да. И това е бившия Giants Stadium.
0: А те отказаха ли се? Да. Познах фамилията Уилямс.
3: А те отказаха ли се от матч за трето-четвърто място?
0: Не беше, има предишния ден.
3: Тоест, до този момент са изиграни 100 матча.
0: 100 матча.
3: Е, да. Пати,
0: от 104.
3: Аз това съм запомнил.
2: И само моля, извинете, да, колега Върбан, че ще ви поправя, но мачовете са за първо и за второ място. Четвъртото място то не играе.
0: За първо и за трето.
2: Да, за първо и за трето. За първо и за трето място. Точно така. Първо и второ ли казах? Да. За първо и за трето. Няма матч за трето, четвърто.
3: Не е така. Аз съм българин. И ние играхме определено за четвърто място.
0: Ние сме бронзови медалисти. Да. Съжалявам.
3: Защото искахме господин Стоичков да стане едноличен голмайстор. Да.
2: Но не можа.
3: Малко шведците. Руска...
2: Малко шведците ни удариха с четворка.
0: Така се е случило.
2: Смятам, уважаеми господин Ляпчев, че господин Ивайло Ангелов, когато няма върху себе си огромното напрежение на телевизионния ефир, и това, което му тегне на гърба от 2014 година насам, което ще му тегне до края на дните му и ще води до притеснения през цялото време, т.е. объркването там, повода, по който той носи прякора си Мексикото, би направил много добър квиз и за деца, и за възрастни, също така е добър по география, защото неговия прякор, както е известно на всички от университета, защото той е завършил география като мичмана, между другото, е Иво географа.
0: Той Мексико е доста географски прякор.
2: Така че той би могъл да направи много готин квиз. Просто на него много му тежи ефира. Той се готви страшно много. Преди години, когато Стефан Орманджиев старши беше жив, той беше на човека, Ивайло беше човека, който въвлече DJ Stevie O в нашия екип, като човека, който ни беше консултант по правилата. И много полезен беше Стефан за всички нас в тънкостите на футболния правилник, който иначе не е кой знае колко сложен на пръв поглед. Така че Ивайло винаги много се е старал, просто не е лацки му тежи ефира. Той не обича и да води, да кажем, когато му се наложи 2018, когато мен в последния момент ме махнаха, защото съм много зает от това да водя, да бъда един от водещите на олимпийските студия на БНТ в Пьонгчанг. И когато той трябваше да води, той супер се ядоса, беше в някаква много тежка ситуация преди всеки един ефир, защото знае, че това не му е територия. Неговата територия е футбола и конния спорт, и той на практика наистина
0: страшно много нещо ново.
2: Се готви страшно много за тия неща
1: И да, от време на време ни е смешен, но аз винаги, дори когато му се смея, знам, че винаги преди да го направя, съм се опитал по някакъв начин да се свържа с него и да му кажа: пич, това е този, това е онзи, или направи това, или направи онова, защото имам и ще си остана с положително отношение към него.
0: Като всички нас. А кажи сега законния спорт, защото това за мен е нещо... Да, заради ръгби.
1: Ами...
0: Това законния спорт за мен е изненада.
1: В един период от време излъчвахме доста състезания по конкури пик тук от България и също така излъчваме, да, излъчваме божурище и още няколко, да. И съответно на Олимпийските игри има конен спорт, няколко изпитания и Иво беше въвлечен в това и той влезе много така с удоволствие. Те са Вяра Кръстева и Ивай Лангелов са хората, които ние тогава пращахме на конен спорт и те се справят много добре. И винаги, разбира се, тук е задължително да се каже, че в такива особено по-специфични спортове трябва да имаш партньор, т.е. човек-експерт, както да кажем Боряна Тончев.
0: Да, защото в конния спорт имаме човек и кон, партньори. Да,
1: в спортната гимнастика Боряна Тончева винаги коментираше с втори човек гимнастик или треньор по гимнастика, защото да е супер сложно, наистина.
0: Аз това не го знаех. Виж, за Николай Драгиев знам, че е в част с конния спорт и интереси има и коментира. По еврото. Честитихте ли рождения ден на господин Асен Спиридонов на 11-ти?
1: Не.
0: Добре. Аз му честитих. И
3: бях на...
0: От името на...
1: Да, на Тангра Мегаро.
3: На Панихида бях.
1: И бяхме заедно.
0: Така ли?
1: Да. Тримата бяхме на Панихида.
3: Аз имам снимки само на един от нас.
1: Да, така знам. Ма все пак покрай мене едно момиченце се уреди. Опа!
3: Уреди се, да.
1: Да. Гери.
0: Добре. В такъв случай ще продължим след полезни съобщения. Защото...
1: А, след това аз вече всичките си глупости ги казах.
0: А, не. Ти
1: колега
0: да
1: Върбанов
0: говориш,
1: ръгби.
0: Ти имаш да говориш имаш за да мъжкия финал на Уимбълдън, за Тур де Франс. Това са само две от твоите сфери, в които имаш интереси и познания.
1: И нещо съм... за интереси, да, познания.
2: И нещо за пиене,
0: може. Аз съм полуприспан от едни противоалергични, не мога да мисля.
4: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
5: Мега час.
6: Psychedelic Rock с тежки китари от Коста Рика ви очаква в Мега час. Това са умайните Лас Робертес. Ще слушам още ексцентричен латино-пънк от Downtown Boys, авангарден фолк от лондонската банда Modern Woman, нажежен австралийски блус-рок от Fancy Weapon, гневен американски пънк от Dead Pioneers. Ще се радваме и на завръщането на хаотично красивите щатски герои Sam Velvet Sidewalk. Не забравяйте мегачаса в понеделник, точно в 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде.
7: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
9: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
13: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването.
9: чрез храната.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: единствената песен на български език на безценните Херман Сулф Бенд с духи. Втората част на нашия Блиц Джитбол продължава как?
1: Ако трябва да довършим нещо по футболните теми, да прогнозираме, да знам.
0: Да, може би е добре да споделим, че в петък вие двамата ще бъдете на курорт с все пак известни трудови задължения, така че обсъждаме
1: отиваме
0: в момента...
1: Отиваме на курорт.
0: Отиваме на Варна.
1: Както и на купон.
0: Обсъждаме алтернативен вариант с оттъркалия се в Bad Religion Петър Хираков.
2: Тама не има да разказва и за това.
1: Също, да. Радвам се. Един от нас водещ на преданието Джитбол.
0: И така, да че... на го намери то Шаран.
1: Стига е говорил за Джирото, так му ще мога да поговори за Тур де Франс.
0: Джайро.
1: Да, колега, мисля, че това... А, всъщност, гледах доста голяма част от етапа на Тур де Франс, да кажа. И съм... Хареса ми как се разви този етап.
0: Радвам се.
1: Това, че... Погачър ще спечели обиколката, освен ако не стане някакъв мега съкътлък.
2: Да, е нещо, ако не се контузи и не падне лавина върху него.
1: Нещо такова, да.
0: Как лавира, бе?
2: Е, как те ходят в полетниците, там се катерят.
1: Един крак да му отрежат. Да, нещо, защото да те стане... първа в Алпите ще ги доубие.
0: Абе, а утре
1: въпреки,
0: ще има ли?
1: Няма нужда да се напъва, кой знае колко.
0: Утре ще има ли?
2: Какво тур?
0: Да.
2: Да.
0: 14 юли, те във Франция. Да.
1: Винаги има, да. Да, да, да.
2: Има, ако не е понеделник.
1: Да, на Бастирията. Пак ги извъртат по някакъв начин. Винаги има етап на 14 юли. Понеделниците се почива по принципа. Сега така
2: Във всичките състезания от така наречения Гран Тур, които продължават 3 седмици, понеделниците са почивни.
1: Днес няма нито матч, нито футболен матч от световното, нито Тур де Франс.
0: Е, и най-после.
1: Е, така се е случило. И вчера нямаше. Абе, аз между се бех объркал с тия матчове. Последен момент. Защото токът пише 0 часа и аз решавам, че 0 часа е, нали, на следващия ден там. Но гледах Англия, Норвегия, де, въпреки, нали, някаква заблуда по-рано. Навреме научих, че матчът е в събота срещу неделя вечерта.
0: А не, че е в неделя.
1: Да, да, аз мислих, че е в неделя и че...
0: Той ще има един почивен ден.
1: Ами да.
0: Той и Марек Мареков така се беше заблудил, се казах, бе, ти нормален ли си да пропуснат съботната вечер в Англия?
1: Познавам човек, който се интересува от спорт и обича английски футбол и е пропуснал поради тази причина матча, колкото и куриозно да звучи. Казва се Ивайло Комбаков. Има

0: Ваня Домакин.
1: А, сега ще погледна.
0: Такъв, се как се казва...
1: Сега, както е ясно на всички, аз няма да говоря като анализатор по футболен анализатор или някакъв специалист.
0: Айде, айде, водиш футболни куизове.
2: Не, така, че
1: аз мога, да правя всичко, особено когато...
0: Франция и Испания, ето.
1: Да, Франция и Испания, мачовете са Франция, Испания и Англия, Аржентина. Точно така. Така се водят мачовете. Първият, както казахме, в Далас, втория в Атланта.
0: Франция, Испания...
1: Моето,
0: казвам ти, огромно моето, състава на Франция, новинки интересуват ли те?
1: А, кажи ги, да, няма, интересуват всички според мен, не само лицето.
0: Така, камера, за сега пив. Както, нали, не за да може, да ти помогна за прогноза, ако това...
1: Да, аз ще използвам и експертното мнение на Андрей Демирев.
0: Няма кой знае какви изненади в състава на Франция. Люка Дин запазва, вероятно, позицията на титулярен ляв бек, сметка на Тело Ернандес, както през почти цялото, през целия световен шампионат. Чуамени почти сигурно се завръща в халфовата линия като вътрешен халф, опорен халф, каквото искате. А, между другото, него май го искат Манчестър Юнайтед, но не знам Реал Мадрид дали
1: ще има разделят с него.
0: Причина, освен че, нали, там тия финансовите схеми, трябва да освободиш пари. Те купиха вече футболисти. И Дезире Дуе, вероятно, ще бъде предпочетен отново за сметка на...
2: Дуе, нали? Знаете какво значи на френски?
0: Да. Да, за сметка на Баркола.
1: Родил съм линии... се, изглежда много на Дарен.
0: Много Дуе. В общи линии състава, нали, няма кой знае какво. Сега за Испания не съм видял там Байерн, да, ли ще е, някой друг ли ще.
1: Испанците
0: те
1: имат...
0: нещо ги въртат испанците... безуспешно.
1: Най-вече испанските медии имат една много интересна теория, свързана с този полуфинал. Тя е първо, нали, естествено, подход с уважение към отбора на Франция, който според тях е най-добрия, но се прокрадва мнението, че французите вече са стигнали пика на играта си, най-добрите си мачове вече са ги направили и сега в следващия си матч ще играят по-лошо от предишния. И се надяват много на това и съответно да се промъкнат отново до финала, да се опитат да спорят за втората си световна титла след тази, която спечелиха през 2010 година в Южна Африка. Пълни са с оптимизъм, защото се очаква да се върнат всичките хора, които са контузени по един и друг начин, да бъдат абсолютно готови за този матч. Включително, както винаги аз забравям имена, моя приятел от Атлетик Билбао, Нико Уилямс, който е един от най-любимите ми играчи в последните години. Тук на това световно на него видяхме кой знае колко да блести.
0: Искам хубаво да си помислиш, защото когато говорим за фамилията Уилямс, тук имаме Нико и Няки.
1: Да, Нико Уилямс.
0: Да.
1: Нико Уилямс.
0: Така е, знам. Лявото
1: който отказа да отиде да играе в Барселона, все пак.
0: Да,
1: много,
0: и все пак той е единствения.
1: Моля, игра невероятно на европейско първенство.
0: Единственият от двамата братя, който е испански национал.
1: Да,
0: защото другия
1: е... играе за Гана. Отбора си на Гана, защото те имат ганайски происход, но както всички знаем, са родени и двамата в Испания. Моята прогноза е в полза на Испания, пардон, на Франция, грешка.
0: Така.
1: Аз искам Франция и Англия да играят на финал. Мисля, че тримата се обединяваме под това.
0: Страстна прогноза.
1: Искам съответно и Англия да бие Аржентина и то здраво да ги бие.
0: И то с гол с ръка, ако може.
1: Ако може гол с ръка, ще бъде още по-велико. Тоест, да кажем, аз смятам, че понеже испанците пускат много трудно голове, французите ще ги бият или с 1-0, или с 2-1, като не изключвам това да стане в рамките на допълнително време да има продължения. А пък вече англичаните, те ще играят супер трудно. Хари Кейн имаше пауза в предишния матч, нищо не игра. Но въпреки това биха Норвегия.
0: Една назад, две напред.
1: Да, очакваме да ни направи тия две стъпки напред. И разбира се, Джуд Белингам играе божествено. И като знам и моят приятел доктор Мето в Майами, как иска играч на Реал Мадрид да има водеща роля на финала.
0: Ами за сега Реал подобри един рекорд. Най-много футболисти от един клуб по брой вкарани голове в един световен шампионат, което при нали, това е улеснено при броя на мачовете. Вече 100. Да. А пък той е Инфантино казал, че като нищо скоро ще станат 64, още 30-та година.
1: Което всъщност е много добра новина за нас, защото аз вчера някъде също...
0: Защото това е една стъпка към това, когато станат 128, българският отбор да успее да
1: точно
0: се класира.
1: Точно така. Има само два варианта български национален отбор да се класира за световно първенство. Едното е да станат поне 128 отбора и друг.

0: той да кандидатстваме за домакинство, заедно с, да кажем...
1: С още 16 страни,
0: измислих,
1: примерно.
0: Да, измислих готини места. Да кажем с Люксембург, Малта, да. Гибралтар и Канарските острови.
1: Да, да.
0: Ще бъде величествено световно
1: първенство. Световно с 16 страни.
0: Ще имаме мост, трансатлантически, средиземноморски, ще бъде велико.
1: Добре, край. Разбрахме се.
0: Три мача поне в България на български нация.
2: Еми, нормално, след успеха на Джирото и бъдещия успех на Евровизия, защо да не организираме и световно първенство по футбол?
1: Така е.
0: Дай лошото, което Върбанов, пропуснахме обаче...
1: Не сме нищо само... пропуснали, предаването не е завършило.
0: Имам едно нещо, което дължи да кажа по отношение на моите приятели от Българската федерация по баскетбол, и че те съвсем спокойно можеха, ако бяха малко по-дълновидни, да кандидатстват за домакинство отново в тази концепция, защото концепцията 3-4 страни домакини, mm-hmm, по една група в страна, после финалната фаза, естествено в по-голяма страна, както беше, да кажем, 2022 в 4 града в Европа и финалите в Берлин. Можехме да кандидатстваме, за да знаем, че ще се класираме със сигурност и няма да минаваме през толкова много предквалификации, квалификациики и така нататък, както направиха Кипър за предишното европейско първенство, за 2029, за да може най-добрият баскетболист в Евролигата, един от най-добрите в Европа и човек, който ще си остане с сериозна принос към баскетболната история на България след много години, защото сега хейт е много голям към него също, Александър Везенков поне един път да играе на европейско първенство с българския национален отбор. За съжаление, сега трябва да се мине
1: той...
0: през...
1: Не стига, че да. С родината си Кипър, да, не е играл, ми сега и с България. Не е ясно.
0: Той отказа.
1: Да.
0: И на Гърция, и на Кипър. С Гърция можеше да играе и на европейско първенство, и на световно първенство, и на олимпийски игри. Нека да го уточним.
1: Точно така. Разбира се, да. Добре. Колега Върбанов, вие някакви прогнози за футбола или не?
2: Не.
1: Ние съгласяваме с колегата Липиев.
2: Да.
1: А
2: все
1: именно,
2: пак, е единствения.
1: Един гол за Франция и... Колко казахме за Англия?
0: Ами,
1: също 2 на 1,
0: аз искам Англия да бият повече, но мисля, че и там ще бъде нещо подобно. 2 на 1, 3 на 2.
1: А не искаш ли с автогол в 90 плюс 7?
0: Да, ако може автогола да е на Меси.
1: С ръка.
0: Да, да.
2: С задна ножица.
0: Ако може автогола да е на Меси, ще бъде щастлив.
1: Лоши хора. Аз си признам, че ми е доста безинтересно това световно.
2: С лоши хора дружиш, Василе. С лоши хора.
0: Самото световно беше хубаво и е хубаво до ден.
1: Много добра организация, твърдат колегите от апарата.
0: Да, страхотни стадиони, най-хубавите стадиони, най-модерните в света. Особено американските. Разбира се, знаем, че във Ванкувър се играе в
1: BC Place.
0: BC Place, до хокейната зала.
1: Да.
0: На Ванкувър Канакс, BC Place, където играе местния отбор по американски футбол, където гледах концерт на Карло Сантана преди...
1: Не ми напомни за този концерт.
0: Преди 23 години.
1: И моят
0: джетлек. Абе... И видяхме също много сериозно развитие на футбола като цяло. Атлетизъм, много тичане.
1: Да, дадохме си сметка, че отборите стават все по-еднакви и еднакви.
0: Да, еднакви. Играта става еднаква, да.
2: Господин Антон Райнов ме подсеща с своя една подсказка в Teams.
1: Дали има някоя готина хрумка в неговия въпрос?
2: Абе, в отбора на Испания има ли някой играч от любимия ми отбор на Хетафе?
1: Ау!
2: Защото аз също...
0: Ето, това е въпрос с повишена трудност.
2: Аз защо тогава не съм от Испания? Аз тотално загубих тази памет към тази своя, може би, мимолетна страст към Хетафе. Хетафе.
1: Не,
0: като започне сезона, ще ти го припомняме непрекъснато.
2: Да. Само да сме живи и здрави. Днес в 17 часа и след това в 19.30 българско време са двата полуфинала в световното първенство по ръгби за младежи до 20 години. За разлика от шампионата при мъжете тук, той не се провежда веднъж на 4 години, а всяка година през юни и юли, съвсем естествено, защото прозореца за игра на тези бъдещи суперталанти на световната сцена е много малък. До година те ще са на 21 и няма да могат да играят. В първия, съвсем очаквано, ще се срещнат Нова Зеландия и Франция. Турнирът тази година се играе в Грузия. А във втория, също съвсем очаквано, ще се сблъскат Англия и Южна Африка. Междувременно, в събота отново имаше 14 часа нон-стоп ръгби по телевизията. По траурни причини пропуснах матч второто полувреме на
1: Франция.
2: На Франция и първото полувреме на следващия двубой. На бързо резултатите.
1: Не, аз бих казал, че бяха по-скоро празнични причини, защото такава беше. Такова беше, такава е била волята на блаженопочившата.
2: Пенво представила се преди една година, да, пред дверите райски в първия двубой, който всъщност е втория кръг на така наречения Nation за Championship, 6-те най-силни отбора в Европа, срещу 4-те най-силни от Южното полукълбо, плюс два специални госта, Япония и Фиджи. All Blacks започнаха стресирано двубоя си с Италия в Уелингтън и позволиха на гостите да открият резултата 0-7 след първите 3 минути игра. Страшен шок, след което обаче Уил Джордан се развилня, направи 3 есета и в крайна сметка матчът завърши 47-17 за All Blacks, 30 точки преднина. Във втория двубой, за който Коко намекна, след едно трескаво първо полувреме, в крайна сметка Франция се наложи като гост с 42-26, 16 точки. И можем да отбележим страхотния дебют на олимпийския шампион с отбора на Франция в Париж, в блиц дисциплината ръгби 7, Гран Дидие Нкананг, известен с името си DJ Ацтек, когато пуска музика, две страхотни есета, плюс не лошо включване на Меафу Нтамак и Маловака, играчите от френския шампион Тулуза, които пропуснаха матча на откриването. След това нямаше особена изненада при победата на Ирландия като гост на Япония. Ще се върна след малко на този матч. 36-20 за детелините. Англичаните се разправиха с Фиджи. 73-8. Потресаващ резултат, като 3 есета направи не особено симпатичния на половината земя Хенри Полок. Интересно е, че Маркъс Смит изигра част от второто полувреме като на позиция номер 9, а не номер 15, и Англия сега цъка с език. Господи, господи, колко е добър! С третия си състав излезе отборът на световните шампиони от Южна Африка на стадион Лотус Версфелд в Претория. Но това можеше да им изиграе лоша шега, защото поведоха с 2-10, 14-0 през първото полувреме и завърналия се след двумесечна контузия Шаран, Фин Ръсъл, капитана на Шотландия, направи своята магия и неочаквано за всички зяпнали бяха 50 000 души на стадиона в Претория. Шотландците направиха две последователни есета и изравниха резултата 14-14 в първото полувреме. В крайна сметка, обаче, въпреки героичните напани на шотландците, Южна Африка спечели с 14 точки преднина, 42-28. Още 2 есета успяха да направят шотландците. Страхотен матч на Хю Джонс. Какво?
1: Южно африканците.
2: Не, още 2 есета успяха да направят. Да, след това южноафриканците направиха 4.
1: Точно така.
2: Шотландците направиха
1: две пълни, да.
2: Две пълни. И така, страхотен резултат. 42-28.
1: Всъщност, фаворитите взеха своето.
2: Като резултат не толкова, колкото играта на Шотландия беше страхотна. И в последния двубой 35-21 в Сан Хуан, победа на отбора на Аржентина над беззъбия тим на Уелс. Най-добре се представи от гостите капитана им Дюи Лейк. Всъщност това, върху което си заслужава да кажем една-две думи. Матчът Япония Ирландия се игра не в Япония, а в Австралия. Ще се върнем към това след миг. Първо да отбележим, че миналата седмица Фиджи играха своя домакински матч с Уелс на техния стадион Уелс в Кардиф. Следващата събота ще играе своя домакински матч с Шотландия на техния стадион в Единбург. Играха домакинския си матч с Англия на един стадион, който не ми е познат. Мисля, че е в Ливърпул. Каква е причината? Стандартът на това състезание изисква стадионите да са с минимум капацитет 25 000. Фиджи, в тяхната столица Сува, най-големият стадион е 15 000. Но думите на президента и на неговия секретар, ръководители на Фиджийската ръгби федерация, бяха: вижте са, ние със стадион от 15 000 души не можем да, защото всъщност те като домакини плащат всички разходи, но приемат и всички приходи. Когато на матч на Англия в Фиджи дойдат 15 000 души, едно. Когато на матч в Англия дойдат 40 000 англичани, ние прибираме парите. Три такива последователни години и ще си направим стадион за 25 000. Тук това е разбираемо. По-неразбираем е моментът с това, че японците бяха принудени да не играят на своята територия матча си с Ирландия. В Австралия Еди Джонс, треньор на Япония днес, познаваме като треньор на Англия в недалечното минало и на родната си Австралия, нищо, че лицето на Еди Джонс показва, че майка му е японка, казва, вижте, всичко това се направи, за да не пътували много ирландците, защото ще се побъркат, ако трябва да кръстосват земното
1: полукълбо.
2: Реакцията на Еди Джонс беше: Ирландия е от свръхсилите в Световната ръгби федерация. Ние, японците, още не сме. Веднага френският треньор Фабиен Галтие и той захапа, а ние как така пътуваме? Навсякъде. При всички случаи, това, което предстои сега в събота, е третия кръг и последен за този сезон. След това ще има три кръга през ноември на наша европейска земя. Първият двубой в 10 часа е чакан с много голямо нетърпение. Нова Зеландия, Ирландия. Ще видим кой кого, а за всички, които ще са минали през футболния сблъсък Англия и Аржентина, ще има в 22 часа българско време в събота двубой Аржентина-Англия.
1: Точно така.
0: Защо Ръгби се води, аз извинявай, може би съм се разсел и си го казал, защо имаме класиране на Южното и на Северното полукълбо отделно?
2: Някой си ги прави.
0: Има ги в сайта официално.
2: Да, да. Някой си ги прави, защото се клюсат помежду си европейските нации и другите, да видим кой е по-по-най.
1: Остава малко време, ще следим през седмицата. Все пак ще следим, разбира се, Тур де Франс, най-голямото многоетапно околозащо състезание.
0: Разбира се, Синер.
1: Винаги с интерес. Да, 14 юли, французите, когато ако някой техен състезател спечели поне този етап, са много щастливи, защото те последните години вече няколко десетилетия всъщност нямат победител в обиколката. Но вчерашния етап, наистина след победата на Матио Ван дер Пул, беше много, много приятен. Синер, разбира се, само час, господин Алипиев, очаквах по друг начин да го кажете. Наше момче с пета титла от шлема.
0: Да, така трябваше да започнем.
1: Нали?
0: Наше момче, но тук обаче, извън шегата, трябва да се върнем само с едно изречение към това, което направи нашия добър приятел общ Стефан Цветков. Защото това беше един турнир, в който ATP 250 в арена тогава армеец.
1: Говорим за първия спечелен в кариерата професионален турнир от Яник Синер. Беше на 19
0: тогава. Тогава Григор Димитров отказа да играе. И Цъфа тогава каза, спокойно, аз ще съм доведен на момче, което ще стане голяма работа. Да. И това е наше момче, което наистина направи първата си професионална победа в турнир тук.
1: Е, наше момче с пета титла от шлема.
0: Да, стига много далеч и в момента, заради контузията на Алкарас, се бетонира супер здраво на върха в ранглистата на ATP и дълго време ще остане там, въпреки странния си провал на Ролан Гарос.
1: Предполагаемо. Както и да е. Една минута до края, някой нещо.
2: Едно друго. Между другото, Риеко Йоани се завръща в отбора на All Blacks, забравих, което ще е интересно, защото точно в матча с Ирландия той изкара като временен агент последните месеци в ирландския Колус Ленстър, така че ще и съответно играчите на Ленстър са около 70% от националния отбор на Ирландия. Ще бъде интересно сега, когато им знае вероятно и трохита между кътните зъби.
1: Наш слушател сега ми написа, вие как така може да пропуснете, че предстоят матчове на Левски и ЦСКА в евротурнирите?
0: Единият е днес, другия е утре.
1: Така ли?
2: Май, знаех.
1: Не е ли вторник и сряда? Нямам представа.
2: Хайде Левски, Бога ми. Хайде
0: така, ЦСКА, чакай сега да видя на мене всеки ден любезните колеги от апаратната на А1. Ми изпращат, гледайте Шампионска лига квалификация и Левски борец от 20:30 по Диема Спорт.
1: Кой ден? Днес? Понеделник?
0: Днес пише, да.
1: Добре, окей.
0: Ама това според мен е в аванс изпратено.
1: Абе се тая.
0: Да. Според мен е. Според мен,
1: вторник и
0: да, според мен това е гледането. Това е за утре, не знам защо са го изпратили в понеделник. Това
1: е, защото
0: тук имаме, разбира се, Франция и Испания, 10-ти етап на Тур де Франс, волейбол, европейско първенство до 18, Чехия и България. Всичко това е утре.
1: Добре, и след това...
0: Колеги, моля, Дери... извинете ме за тази глупост.
1: ЦСКА. Дери, да, ЦСКА.
0: Дери Сити, ЦСКА.
1: Денис... след 3 на 2 ЦСКА, втори матч, Левски 1 на 1.
2: Денис Хасан от Норвегия в последния миг на днешния джитбол.
1: Всеки микс академик.
2: Обели дума в Teams. Марк Кукурея е бивш футболист на Хетафе.
1: Бивш футболист на Хетафе, да, но не е сега.
0: Но не е настоящ. На Хетафе, да. Защото до сега беше в Челси, сега отива в Реал Мадрид.
2: Това онзи изтръкналия човек.
0: Да. Онзи с ужасната прическа.
2: Е, сега да, кой да, съм да, аз да, ще да давам такива присъди?
1: Марко, за... някои мислят, че се казва Марко Корея.
2: До приятен път по пътен вятър, права партина ви пожелавам, приятели.
0: Както казвам, Марк.
3: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст. Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Започваме този епизод с една изключително интересна банда от Лос Алтос, Калифорния, The Chocolate Watch Band. И по-точно техният дебютен албум No Way Out от 1967. Първото парче беше с достойното име Let's Talk About Girls, хайде да си говорим за момичета. Последвалото е In The Midnight Hour, в полунощ. Прескачам късата Come On, за да слушаме песен с гениалното заглавие Dark Side of the Mushroom.

всъщност има нещо, което аз наричам измама. Това е продуцентска сделка. Ed Cobb прави тази цялата операция по време на записите в студио American Recordings в Лос-Анджелис, като на практика едно единствено парче остава от тези, които групата е замислила. Нещо повече, по време на записите абсолютно недоволен от начина, по който музикантите изпълняват неговата музика, продуцентът ги замества. Дори сменя певеца Давид Агилар с един друг пич, който сега ще установите колко дяволски много прилича на Мик Джагър от оразия епоха. Опитвам се да се сетя как се казваше новия певец, той е сесиен музикант. Ето, да, сещам се, Дон Беннет. Ето, тук Дон Беннет адски прилича на Мик Джагър наистина. The Chocolate Watch Band ни представят Are You Gonna Be There?

Ако сте горещ пънк фен, може би сте забелязали, че много американски научни трудове, когато говорят за протопънк или прапънк, не се ограничават само с MC5 и Stooges, а цитират този първи албум на The Chocolate Watch Band, No Way Out, като нещо свързано точно с раждането на американския пънк, и то най-вече в ето това, за главното парче, No Way Out. Заради китарите.

На практика успехът на тази формация ще дойде с следващия им албум Inner Mystic през следващата 1968. Продуцентът запазва тези гост музиканти, които се крият като сесири такива зад името на групата The Chocolate Watch Band, и на практика оригиналните ще се върнат само във втората част. Първите три парчета от първата страна на плочата, нали помните, че едно време имаше плочи, които имат две страни, са гостите, но оригиналният певец Давид Агилар се включва заедно с оригиналните музиканти във втората част, която е пълна само с кавър версии на песни на Хенк Балърд, на Боб Дилан, и ето тази интерпретация на парчето на Рей Дейвис и The Kinks, I'm not like everybody else. Не съм като всички останали.

Sedmica. Hippy Sedmica po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хиппи епохата. В разгара на лято.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей,
1: град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tbros.net.
0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
4: Мега час.
5: Psychedelic Rock с тежки китари от Коста Рика ви очаква в Мега час. Това са умайните Лас Робертас. Ще слушам още ексцентричен латино-пънк от Downtown Boys, авангарден фолк от лондонската банда Modern Woman, нажежен австралийски блус-рок от Fancy Weapon, гневен американски пънк от Dead Pioneers. Ще се радваме и на завръщането на хаотично красивите щатски герои Sam Velvet Sidewalk. Не забравяйте мегачаса в понеделник, точно в 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок 91.5.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Yeah! Boo. Андрей Владов предупреждава, че ще ни представи по-задълбочено нови албум на Лас Робертас от Коста Рика. Аз от няколко седмици постоянно излъчвам ето тази тяхна песен на Лас Робертас. All we need is now. Андрей Владов ще започне в 16 часа мега час от Лондон. Той беше в големия еднодневен фестивал, организиран от Iron Maiden. Не знам дали ще стане дуба в предаването за това.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Marin the Junkyard. Говорихме за тази формация миналата седмица. А сега слушахме парчето New Muscles. В петък англичарите Yard Act ще издадат своя нов албум. Те са адски интересна банда от Leeds. Албумът им ще се казва You're Gonna Need a Little Music. Ето ви една песен от този албум. Припомням името на бандата Yard Act. Парчето е New Beginnings. А веднага след това последният сингъл на Бек, чийто рожден ден празнувахме миналата седмица.

Widow Speak от Бруклин за страхотната им песен No Driver. Сега ще ни отведат към Dry Spell от новия албум на Casey Musgraves Middle of Nowhere. В средата на нищото ние всъщност се намираме едва в началото на тази последна за 2026-та хипи седмица. Имаме доста време до следващия ни епизод в 15. Ето Кейси. Можем да танцуваме, нали? Страхотно парче.

новата песен на Мастодон, която ще прерасне в цял нов албум. Има и видео и е със специалното участие на Джеси от Queens of the Stone Age. Ще чуем всеки момент. Преди това обаче една американска кънтри група от Северна Каролина, казва се American Aquarium. Парчето им прилича много на Bruce Springsteen. History repeats itself.

0: Нямам абсолютно никаква представа защо каза Джеси, а не Джош Хоми, но така или иначе предстои да чуем новото парче на Мастодон. Той гостува там. Преди това обаче ще имаме възможност да чуем и две български парчета, които очакват гласовете ви в Тангра Топ 40 на Барбарорес и на Mono and the Stereos. Ето че вече е почти 14.31.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0382272024.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

време е да излезем отново за малко от необятния свят на българската музика. Всеки миг ще чуем чисто новата песен на Мастодон.

която е от предстоящия им албум Metal Deep, който се очаква на 28 август. Новото парче You Ghost Again беше факт в началото на този месец, а сега има и втори сингъл, като при това е придружен от официален видеоклип Snakes for Dinner, Змии за вечеря, с специален гост Джош Хъми от Queens of the Stone Age. Но преди това да отпразнуваме новината, че Dropkick Murphys ще се завърнат в България следващото лято през юли в село Могилово на фестивала в Нидалидаре. Ето, това е най-новия им сингъл, кавъра на Shane McGowan и The Pogues.

Hippie Sedmice po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

емоция и песента, наречена Марша на децата на светята. Марш, March of the Flower Children. Така започва третият студиен албум на една много интересна група от Лос-Анджелис, The Seeds. Този трети албум излиза през 1967, Лятото на любовта, и продължава, пътувай с съзнанието си. Travel with your mind.

The Seeds имат два албума преди това, които обаче са в съвсем различна посока. Гаражен рок. Има даже един известен хит Pushing Too Hard. Но тук решават, въпреки че ще заплатят цената на това, интересът към тях да не е чак толкова шумен и масов, да поемат и те по неотъпкарата магистрала на психеделичния рок. Миналата седмица тук си говорихме за формацията Love. Подобно на тях The Seeds започват да вкарват по-различни инструменти от симфоничната музика, по-различни и екзотични начини за правене на музика, вероятно повлияли от успеха на току-що излезлия четвърти албум на Rolling Stones Aftermath или пък седмия на Beatles Revolver. Тази песен се казва Painted Doll, а веднага след това ще чуем и цветарката и нейната помощничка.

Скай Саксън се казва певецът, който свири и на бас-китара, но е и художник, който рисува обложките на формацията. Джон Савидж, водеща китара, Харви Шарп, Дарил Хупър и Рик Андридж. Това са The Seeds. Лос Анджелис. Те използват този свой първи хит с известна преработка в парчето A Thousand Shadows. Защо не? It's in your dream. Pushing too hard, имам предвид.

Всъщност повечето от тази група днес са мъртви. Имаше един реюнион в началото на новото хилядолетие. Нека да завършим с една епична, близо 8-минутна композиция от този албум. Бъдещето на The Seeds. Казва се Fallin'.

Лудата Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Имайте срам! Имайте срам!
2: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
3: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
5: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Мега час.
8: Сайкаделик рок с тежки китари от Коста Рика ви очаква в Мега час. Това са умайните Лас Робертас. Ще слушам още ексцентричен латино-пънк от Downtown Boys, авангарден фолк от лондонската банда Modern Woman, нажежен австралийски блус-рок от Fancy Weapon, гневен американски пънк от Dead Pioneers. Ще се радваме и на завръщането на хаотично красивите щатски герои Sam Velvet Sidewalk. Не забравяйте мегачаса в понеделник точно в 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок 91.5.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

чухме страхотното парче на Белведере веднага след нашите After the Yandem с Save Me Now. Отново ви пускам малко Лас Робертас, които след миг, след 15 минути, хайде, ще бъдат централна тема в шоуто на Андрей Владов Мега Час. И сега нека се прехвърлим към Киану Ривз и неговата банда Dog Star. В нея той свири на бас. Парчето е страшно. Казва се Joy. Да. Днес е 13 юли.

Краят на днешната ри среща в понеделник. Утре продължаваме. Ще бъде празникът на Франция, така че ще обърнем малко по широко внимание на френската музика. Знам, че за мнозина от вас тя крие много, много тайни. Сега обаче се прехвърляме към Лондон за среща с Андрей Владов, който прави мегачаст в английската столица. Ще бъде чудесно. До утре!

0: Пакето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блус рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Sam Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Водов.

Super интересни, нали? Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-та, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пиджай Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазани им готин булс-рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашният лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fucking go!

creating relatives with our fellow human beings.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни

Сам Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters Encore от 2026-та. Сам Velvet Sidewalk от Олимпия, съвсем недалеч от Сиатъл, правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност, някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Sam Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснахте ли малко с Dead Cab for Cutie? Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Providence, щата Роуд Айленд. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме ми Кончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa, hudba Woman of Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото

Месото латино ритми с пънк, синди рок, ритъм енд блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е трети албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Лас Робертес, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертес започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чудове зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та те издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и месеск Мик Търнър. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Мат Хани, Гай Медисън, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes и ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист, Джоел Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

чист новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини-албум. Още едни ядосани образи в мегачаст, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият, Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници.
3: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Танграм Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0382272244.
11: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

je to synie sound na banditu Denver Colorado Dead Pioneers. Библията на тежкия рок, списанието Керан, ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джош Ривера и Ейб Бреннан. Шейн Свайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: in effect, wrecked. I step out of the shadows, and they say, who are you? And I say, I am.
1: I'm Damaged. Групата Some Velvet Sidewalks с тежки гитарни размишления за щетите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче Following You.

англичаните Modern Woman, Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun, Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
7: Между другото, тук имаме климатик, така че внимавайте като се събличате, но естествено събличайте се, много ясно. Мотел Хентай започва. С Сил, с семейство Бейтс. With the sweet tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show. И с мен, Насо Русков.
8: Но
7: нещо немаловажно и с вас. Така че, следващите два часа, добре дошли в мотела. You know, you can do whatever the fuck you like here. Разбира се, без насилие над малки деца и животни. Да. За сега нямам какво стои да ви кажа, но знаете, че ако ми дойде нещо, няма, аз не се свеня. Аре, до после, до след 6 минути.

Нещо спря и друго започна. Как стават тези неща, не знам. Дори да не искаш, то се случва. Както се пее това парче на Stranglers, Life has no mercy.

0: Няма друг избор, освен да станете страстни наркомани на Мотел Хентай. Come here, Hentai Junkies! Сега, до селекцията на Силфи има доста време, обаче не се знае, може да решиме или тя да реши сега след малко. Аз няма да ви откажа, а и вие няма как да ни откажете.
1: It's 12:22, and I think, who's that coming into the studio right now?
0: Это го.
1: God, it looks like...
0: Marco.
1: Looks like Marco.
0: Down! Записано в Сохо през 85-та година.
1: God, it is Marco.
0: Alavance's B-side baby.
1: You ready, Marco?
0: Yeah! Session with Leser Bassus with Marco.
1: Who's there next to him?
0: Chris De Niro.
1: Chris De Niro.
0: Познавам Крис. Марко ме покани в една група с него и Крис завидя. И той се набута да е той вокал. Защото аз се върнах за малко в България. Ето сега започва.

When to lady in Leonard Cohen, one of the greatest moments in human history. Това не е. Така, ще ви пусна пак Лорид. Още 3-4 пъти. Това съм го правил. Да си го чуваме пак. Или като питаш някой, каква музика слушаш? Това на времето беше. Това просто исках да... Такива шамари да знам. Каква музика слушаш? Хубава музика. Аз слушам хубава музика. Really? Окей. Black Strobe обаче не сме с хубава музика. Или поне така ми се струва. Нека да чуем малко хубава музика. О, yes. Освен това, прецето се казва Me and Madonna. So. Поздрави на всички фенове на Madonna, на майката на Силв, която е фан като мен.

0: Вие слушате Мотел Хентай.
1: אתה יכול להגביר את הזה גם.
2: ככה?
1: מעולה.

0: Live, selektiert eine Silve.
1: Да, това е селекцията на Сил. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Напоследък или започваме, или свършваме с Моно. Днеска не е изключение. Музика от нови албум Snowdrop. Почваме културно, не гарантирам, че ще завършим така. Но това по-късно.

прекрасни, както винаги мога. И новия му бум Snowdrop. Boy Harsher имат нова песен, обаче е малко съмнителна. Няма да я чуем днеска. Може и да не я чуем изобщо. Но за сметка на това слушаме в момента Non-Human, новия им

Грал замет Йохтър за най-големите фенове сред вас. Имат си нов сингъл, казва се Психология. Това съм Мериан Джанкерт.

Стоят сме много кипят, оживени разговори за разни телесни течности и твърдости. Културни разговори, както винаги. Ние слушахме току-що Балванера, които, понеже са от Аржентина, възпяват възхода на Аржентина в световното, може би, не знам, разбрах какво пеят. Но сега слушаме Vile Flesh.

Микрофона фащат тук много интересни разговори. Years of Denial с нов сингъл. We operate on each other. Какво ли точно си оперират един на друг? Никой не знае, историята мълчи. Но Damien Hirst също има ново EP. Ще слушаме музика и от него.

Sick of You на Damien Hirst. Малко да сменим тона, това е Dominic A. Сега ще ни разкаже някаква история на френски.

другия уикенд, предполагам, че голяма част от вас няма да са на линия да ни слушате, ще бъдат на фестивала в Пловдив. Ако сте там, не пропускайте да огледате сцените. Първия ден ще слушате Perturbator, не ги изпускайте. А на втория Sleaford Mods ще са на главната сцена.

И да протестирате и да не протестирате по-рано от следващата седмица. Няма да се чуеме. Това беше всичко за днес. Но от мен е, след малко ще чуете ни вашия любим водещ Насо Руско. До тогава ви оставям в компанията на

Positive People. Това е музика от техния купунджийски лезен албум Зомър. Забавлявайте си вие на вашите летни приключения. Бъдете палави, внимавайте в картинката.

The Associates с Велико Лепния Велик и за съжаление не вече с нас Били Маккензи. А когато неговата компания му съобщила на времето, че ще трябва да прекрати договора с него, защото просто финансово не се продават албумите, макар че те много го обичаха всички, а и The Associates са невероятни. Били в един ресторант и той казва: окей, разбирам, а мога ли поне за последно да на сметката на компанията да си поръчам едно такси? Така заради, разбира се, това било в Лондон. Били Маккензи от Шотландия и си поръчал такси до Глазго. Anyway, благодаря ви, че бяхте с нас. И така, до следващия мотел Хентай от Сил, от семейство Бейтс, from the sweet tranny, from Transsexual Transylvania, и от мен Насо Русков. Чао! Hey, celebrate life! И по този повод завършваме с ето това: The greatest party band of all time. And

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: Мейса.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Варна Wine Camp се завръща с пето издание.
13: Заповядайте на свежото винено събитие на град Варна.
12: 23 юли от 17 до 23 часа. Големи римски терми.
13: Опитайте над 100 български вина в една различна и непринудена обстановка.
12: Варна Wine Camp.
13: Варна Wine Camp.
14: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
15: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
16: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
17: Адам!
16: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
18: 0382272244.
15: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: Пънкато и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика.

За първи път в Мега час имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блус рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Sam Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега час. Аз съм Андрей Владов.

Супер интересни, нали? Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-а, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пиджа и Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазаният им готин булс-рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашният лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fucking

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Some Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters and Core от 2026-та. Some Velvet Sidewalk от Олимпия, съвсем недалече от Сиатъл, правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Some Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснах ли малко с Dead Cab for Cutie. Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

Providence, щата Rhode Island. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме ми Кончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa, Autobomba na Downtown Boys, Public Luxury, dessa eclectíssima banda, e que tu músicas, as fotos mais sua tua, tinha um ritmo punk, indie rock, e também boss, no e que tu multi-etnicistas staff, za tua peiti na anglíski, na hispanski, os novos tijoros Downtown Boys, певицата Victoria Ruiz e guitarista Joy Di Francesco, двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е третия албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Защото е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Лас Робертес, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертес започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та. През 26-та те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чудове за то се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та те издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и месеск Мик Търнър. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Мат Хани, Гай Медисън, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes and ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист, Джоел Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

Чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини-албум. Още едни ядосани образи в мегачаст, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

и ядосания саунд на бандата от Денвър, Колорадо, Dead Pioneers. Библията на тежкия рок, списанието Керан, ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джош Ривера и Ей Бреннан. Шейн Свайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда, Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: effect wrecked. I step out of the shadows, and they say, who are you? And I say, I am. Damaged.
1: I'm Damaged. Групата Some Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления защитите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче Following You.

Megacsasz.

англичаните Modern Woman, Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun, Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Тангра Метал Шок. Четвъртък, това след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
4: Тангра Метал Шок.
2: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Колко ще бъде хубаво, когато следващата седмица вече ще държим в ръцете си новия албум на The Haunted. И колко хубаво е, че днес започнахме точно с The Haunted. And Fire Reborn. Първа песен в новото издание на нашия радиоексперимент Тангра Metal Shock. Колко здрава музика можете да поемете наведнъж, за да си направите сметката от сега и още по-добре ще произнеса имената на главните герои в тези два часа с чисто новите им издания. Уолтери, Стив Вон Тил, Пеликан, Full of Hell, Mares of Thrace и някои други реща. Ето сега, само няколко часа преди излизането на новото дългосвирещо произведение на други шведи, Witchcraft, тази песен е от него. Казва се Spirit.

Измъкнах след песентера Witchcraft още една на Endotions. И дали знаете, че те са финландци. А сега, за по-дълго, ще останем в Финландия, но не заради Endotions, които предстои да издадат своето ново произведение. Ще стоим в Хелзинки при едни финландци, които вече го направиха. Издадоха своя нов албум. Това са Уолтари, банда, която следим още от самото и начало. Новият албум се казва Nations Neurosis. Ето, тази песен е от този нов албум на Уолтари. Казва се Nature Rules.

следващата 2026-та Уолтъри ще празнуват своя 40-ти рожден ден на In Fire. Този нов албум Nation's New Roses е 2014-ти в тяхната история. Не е малко предвид факта, че в някои години те не съществуваха. Тази песен се казва Open the Gate.

Лично познавам и съм говорил с хора, които са си останали само в албумите на Walter и Big Bang и Death Metal Symphony in Deep Sea. Само че, драги такива хора, това са албуми от преди 30 години, а новият, който идва 5 години след предишния Global Rock, има страшни песни, като ето тази. Закуска на Айфеловата кула. Много масивен саунд.

Разбира се, трудно е да се сложат само на рафт с само една табелка лотери, защото те плуват и дори сърфират върху различни музикални направления и все пак китарите им са твърди. Нали знаете, много рядко на този свят има случайни неща, особено в добре организирани и подредени програми като Tangram Metal Shock. Затова, ако този албум се казва Nations New Roses, един от групата New Roses, която няма нищо общо с Уолтери, Стив Вон Тил ще представи своя нов албум сред Уолтери, т.е. солов, в страни от New Roses. И все пак, не можем да не чуем още една песен от новия Уолтери. Казва се Last Chance. Приятно слушане!

petrified light.

с готик нюанси е този изключително силен албум на Стив Вон Тил, Alone in a World of Wounds. Но всъщност това е готик нюанс в своята сърцевина. Става дума за типична американа, поднесена в една заоблачена ambient и world музика опаковка. Това е наистина, така и звучи, едно пътешествие не само в различни пространства, но и дълбоко вътре, в сърцето, мозъка и душата на Стив Вон Тил. Това е едно фантастично чело, виолончело, което се свири от Бред Арнолд. Напълно е възможно да сте виждали видеото на тази композиция. Without question.

дълбочината на гласа на Стивън Тил е впечатляваща и всъщност никога не трябва да забравяме, че той е и поет, който издава книги. Ако през 2021 предишният му албум се казваше No Wilderness Deep Enough, той в същата тази година издаде и колекцията в книга на свои поетични творби Harvest Man. Наистина много интересен човек, чийто дух не блуждае, а се разхожда, може би организирано, из космоса 20 години. Той работи като начален учител, а също така беше свързан и дори част от управителния съвет на едно сдружение Firekeeper, неправителствено, което си беше поставило за цел намаляване на броя на самоубийствата сред индианския народ на чернокраките Blackfeet в Монтана. Наистина, човек, който е отдаден и много внимава със своята естетика, този негов нов албум Alone in a World of Wounds е точно такъв. Произведение, в което има много естетически достоинства, извън чисто музика.

Разбира се, тази монотонност може да ви зарази задълго, затова лично аз, като пострадал от този синдром, ви препоръчвам да реслушате новия албум на Стив Вон Тил повече от веднъж на два дни. И в същото време леко ще си противореча, като ще ви пусна още едно парче. Но трябва да отбележа преди това, че заглавието на албума Alone in a World of Wounds, сам, самотен, в свят на рани, е вдъхновен от книгата на философа Алдо Леополд от 1949-та Ascend County Almanac. Песента, с която ще завършим обзора на новия албум на Стив Вон Тил, се казва River of No Return. А след това изключителният нов албум на Pelican.

практика, в тези 6 години от предишното издание на Пеликан, майсторите на китарния риф, преди 6 години излезе въпросния Nighttime Stories, сега обаче те се завръщат в оригиналния си състав. След приятелската раздяла преди години с основния китарист Лоран Шрудер Лебек, който идва на мястото на Далас Томас, когато те използваха в последно време, и всъщност основата, гръбнака на тази много яка банда от Чикаго, са гръмотевичните баси барабани на двама братия Брайан и Лари Херуег. Впечатляваща продукция. Разбира се, трябва да добавим и човекът, който завършва представянето на квартета, още един китарист, Тревор Дебрау. Пеликан сега с Indelible, 7-минутен епос.

известен смисъл полузаглавна е композицията, която ще завърши този прочит на новия албум на Pelican в днешното издание на Tangra Metal Shock. Тя е дори по-дълга, 8 минути и половина, а е полузаглавна, защото албумът, нали, се казва Flickering Resonance, а това парче е с заглавие Specific Resonance.

след тези епично дълги, както вие може би бихте нарекли напоителни композиции на Пеликан, нещо на другия полюс. Изключително изпълнени с динамика парчета в новия албум на Full of Hell, където се събират на едно място жители на Мериленд и на Пенсилвания. Това е в Съединените американски щати. Албумът се казва Broken Sword, Rotten Shield.

Динамика, да, но също скорост, ярост, злоба, ревове и писъци. Харесвам тази група още от нейното създаване, въпреки че ги започнах да ги слушам по-късно, като ги открих по заобиколен начин, заради съвместната им работа с Мерзбол. Това е японския нойз проект, създаден още през 1979 от Масами Якита. Те започнаха съвместна работа през 2014 и това ме накара да се върна назад във времето, за да открия и корените на Full of Hell. Ето, тази злоба, енергия, скорост и динамика в още по-голяма степен в 49-секундната композиция от устата на кучето. From Dog's Mouth.

Corpse Light е значително по-дълга песен. 2 минути и половина. Вижте как подвеждащо започва. Такива са Full of Hell.

Те далеч не всичките са вегари, както вероятно си мислите или сте се поддали на общата заблуда, която съществуваше известно време. Дилан Уокър, Спенсър Хазард, Дейв Блант, Сам Дегристи и Гейб Соломон. Това са тези злокобни Full of Hell и ето за десерт парчето To Ruin and the World's Ending. Най-дългата песен в албума. Над 4 минути.

Това е канадски колектив от двама души от Калгари. Разбира се, повече внимание заслужава певицата Терез Ланс Вундерман, която всъщност по професия, встрани от музиката, която работи като основно удоволствие, но все пак тя създава и разработва видеоигри. Заедно с нея е Кейси Роджерс, но тя, Ланс, свири на много интересен хибрид между бас и китара. Този хибрид е правен от Кърт Балоу от Converge и е не по-дълъг от 70 см. Новият албум се казва Загубата, The Loss. Това парче е със заглавие The First Stage. После ще ви кажа защо е първи стадий. Заглавието е Шок.

това са различните фази на загубата. Това е the first stage, шок. Петата фаза, напълно е възможно да сте попадали на визуализацията, the fifth stage, depression, на това парче от албума, но ми се струва, че добре да ви напомня откъде идва името на този канадски дует Mares of Thrace. Това всъщност са от гръцката митология конете на Диомед. Диомед, всъщност връзката с нас като хора, които живеят на земите, населявани от траките. Диомед е бил цар на тракийското племе Бистори, което сега се намира на гръцкото Беломорско крайбрежие. Интересното е, че тези коне на цар Диомед се са били отгледани от този цар, научени да се хранят с човешко месо, четири коня, тъй като Диомед не е допускал в града му да влезе чужденец, особено пък ако идвал с кораб. Всеки заловен бил хвърлен на конете. Това е сред задачите за Херкулес. Но ето, че към края на Tangra Metal Shock ще стигнем и до третата фаза в загубата – гневът.

Не знам вие как сте, но аз съм изключително доволен от тази версия на Тангра Метал Шок днес, която след толкова интересни музикални разходки с албумите на Уолтери, Стивън Пил, Перикан, Full of Hell и Mares of Trace, ще завърши с песен от новия албум на последните, Disenfranchised Grief. Пазете се!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Остров. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тандра Мега Рок. Събличайте се.
7: Между другото, тук имаме климатик, така че внимавайте като се събличате, но естествено събличайте се, много ясно. Мотел Хентай започва. Авие, със Сил, със семейство Бейтс. With the sweet tranny from Transsexual Transylvania, ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, и с мен, Насо Русков.
8: Но
7: нещо немало важно и с вас, така че следващите два часа добре дошли в мотела. You know, you can do whatever the fuck you like here. Разбира се, без насилие над малки деца и животни. Yeah, you... Да. За сега нямам какво стои да ви кажа, но знаете, че ако ми дойде нещо, няма, аз не се свеня. Аре, до после, до след 6 минути.

Нещо спря и друго започна. Как стават тези неща, не знам. Дори да не искаш, то се случва. Както се пее това парче на Stranglers, Life has no mercy.

Brace Theatre. Ain't that the truth? Life shows no fucking mercy. Junto gente ahí, por Radio Tango Mega Rock. 86, всеки петък след това на повторение в подкаста. Слушайте го непрекъснато, нон-стоп. Няма друг избор, освен да станете страсти наркомани на Мотел Хентай. Come here, Hentai Junkies. Сега, до средствата на Силфи има доста време. Обаче, не се знае, може да решиме или тя да реши сега след малко. Аз няма да ни откажа, а и вие няма как да ни откажете. Here we are in sunny Soho on a Thursday morning. It's 12:22. And I think, who's that coming into the studio right now? Ето го. God, it looks like... Marco. Looks like Marco. Down! Записано в Soho през 85-та година. God, it is Marco. Alavantis B-side baby. You ready, Marco? Сега ще влезе баса след малко. Крис Де Ниро. Познавам Крис. Марко ме покани в една група с него и Крис завидя. И той се набута да е той вокал. Защото аз се върнах за малко в България. Ето сега започва.

When to Lady Leonard Cohen, one of the greatest moments in human history. Това не е. Така, ще ви пусна пак лорит. Още 3-4 пъти. Това съм го правил. Да си го чуеме пак. Или като питаш някой, каква музика слушаш? Това на времето беше. Това просто исках да... Такива шамари да раздавам. Каква музика слушаш? Хубава музика. Аз слушам хубава музика. Really? Окей. Black Strobe, обаче не сме с хубава музика. Или поне така ми се струва. Нека да чуем малко хубава музика. Oh, yes. Освен това, прочето се казва Me and Madonna. So. Поздрави на всички фенове на Madonna, на майката на Силв, която е фан като мен.

0: Lever, selektiert deine Seele.
1: Да, това е селекцията на Сил. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Напоследък или започваме, или свършваме с моно. Днеска не е изключение. Музика от новия албум Snowdrop. Почваме културно, не гарантирам, че ще завършим така. Но това е по-късно.

прекрасни, както винаги Моно. И новия му бум Snowdrop. Boy Harcher имат нова песен, обаче е малко съмнителна. Няма да я чуеме днеска. Може и да не я чуеме изобщо. Но за сметка на това слушаме в момента Non-Human.